0: Her NRK Nyheter klokken 3. En person ble drept og 11 ble såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia søndag. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter i en uttalelse. Den drepte en pakistansk statsborger. Angrepet på flyplassen førte til materielle skader. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt at de gjennomførte dette angrepet. 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadet i angrepet lørdag, sier myndighetene. Nord-Korea har skutt opp det som beskrives som et uidentifisert prosjektil mot Japanhavet, sier militæret i Sør-Korea, melder nyhetsbyrået Yonhap. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen. De sier et missil trolig har falt i havet utenfor havområdet som definert som Japans økonomiske zone, melder den japanske kringkasteren NHK, melder Reuters. Forrige gang Nord-Korea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss. Personen har fått livreddende førstehjelp. En luftambulanse også blitt sendt til stedet. Nødetatene rykket ut til stedet i 23.30-tiden søndag kveld etter meldinger om røykutvikling i en gang i et leilighetsbygg. Mandag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener et ulovlig samarbeid tema i retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter, men svarer skriftlig at de uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid, reporter Kristoffer Sandøy. Et taktskip blitt angrepet med drone ved Oman, det sier den maritime overvåkingsorganisasjonen UKMTO i en uttalelse natt til mandag. Angrepet skal ha skjedd i nærheten av en ankerplass ved kystbyen Suhar i Oman-bukta. NRK Nyheter, Paldor Osvald.

deg de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du tror fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepet på hovedflyplassen I Saudi-Arabia, der mange ble drept og skadd I går. Det var også et angrep på søndag, og Houthi-militsen I Yemen, som støttes av Iran, truer med flere angrep mot flyplasser I Saudi-Arabia. At kampene intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet. Det to viktige stred I Midtøsten. Det Hormuz-stredet, som har I praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikt mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene. Det der Saudi-Arabia, som en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene I en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs, og to, skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederierne, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
0: Nordkorea har skutt flere missil mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned I vannet. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. Regjeringen foreslår at ukrainere må tjene minst 380 000 kroner I året for å kunne få permanent oppholdstillatelse I Norge. Det langt mer enn kravet som stilles til andre som søker opphold. Forslaget vekker sterke reaksjoner på Stortinget. Inntektskravet absurd, sier SVs nestleder Marian Hussein.
2: For ganske mange flyktninger som får jobber I servicenæringen, som får jobber som renholdere, kommer jo aldri til å kanskje nå denne inntektsgrensen.
3: Over 80% av ukrainerne I Norge tjener under inntektsgrensen regjeringen foreslår. Også Høyre reagerer på forslaget fra regjeringen.
4: Mennesker som kommer hit av ulike grunner, fra ulike nasjoner, hvis de skal få et permanent opphold I Norge, så må vi selvfølgelig legge de samme kravene til grunn, for det like kostbart for en familie, uansett hvor man kommer ifra.
0: Sa stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen. Reporter Marit Sirum Eirkre. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss I natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til stedet. Totalt ble 9 personer evakuert, men brannen nå slukka. Togstreken fortsetter I dag etter at samtalen mellom partene brøt sammen I går. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut I streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Mari Moen. Ingen av selskapene ville snakke om saken før rettssaken startet, men svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Houthiene tar på seg ansvaret for flere angrep i Riyad i Saudi-Arabia. Totalt er minst 13 personer drept og over 300 skadet etter angrep mot blant annet King Khalid internasjonale lufthavn i helga. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
3: Det er gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad i Jemen, der Houthin er basert. Det er en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene i Jemen. Men det er jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå er en deeskalering og at vi må komme til å få en våpenhvile i den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
0: Togstreikene fortsetter etter at samtalen mellom partene brøt sammen i helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart i over tre uker, og totalt er 72 lokførere tatt ut. Det er ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
4: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over to år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
5: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
4: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

ikke dårlig det å starte mandagen og uka med et musikalsk lite kyss som du fikk fra Sixpence on the Rich. Ja da, Nils Hagen Ostad på plass I studio. Morgen, morgen.

Crazy Abrams var det som sang That's so true. Og før det var det Gabrielle. Synd, synd, synd, sang hun. Ja da, og 05.12 forteller klokka. Ja, et håndbrudd etter et snowboardfall måtte til for at dagens musikalske bursdagsbarn kom I gang med musikken. Ja da, og mange fine låter har det jo blitt. Mange av de spilles her I kanalen, og en av de kommer om litt.

Ja, ikke noe dumt råd det, å være litt snillere. Det var Joa som sang A Little Kinder. Ja, en skulle jo tro at Inge Bremnes nærmest ble oppflasket på musikk, siden pappa Ola Bremnes, og både Kari og Lars tante og onkel. Men i ungdommen var han visst like opptatt av snowboard, men da arma brakk etter et fall, så begynte han å klimpe på gitaren, og dermed var det visst gjort. Og i dag det bursdag. Gratulerer med de 35. Mange fine låter har det blitt, og flere av de lista her i NRK P1, som for eksempel denne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Miljøpartiet De Grønne vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
1: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Det høres litt ultimativt ut, dette.
1: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
3: Det er uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, reporter var Kristian Skårdalsmo. En ble drept og 11 ble såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabia i går. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep hvor 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadd, ifølge myndighetene. Houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for de dødelige angrepene. Nord-Korea har skutt flere ballistiske missiler mot Japanhavet, det sier militæret i Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned i vannet. Forrige gang Nord-Korea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person er hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til stede. Totalt ble 9 personer evakuert, brannen er nå slukka. Den økonomiske støtten som nybakte foreldre uten arbeidsinntekt får, blir kraftig redusert i forslaget til statsbudsjett. I dag får foreldre som ikke har inntekt 92 000 kroner i engangsstøtte. Det blir foreslått redusert til 67 000 kroner, det rammer blant annet uføre og studenter. Far og masterstudent Bjørn Olav Greve reagerer på kuttet.
4: Det er jo et slag da, mot en studentgruppe som allerede er utsatt. Har ikke krav på syke barndager eller omsorgspenger når vi er studenter. Jeg tror mange vil merke det.
5: Men kuttet er ikke ment som penger til å leve for, sier ministeren som har foreslått kuttet.
6: Engangsstønaden er en engangsutbetaling som skal gå til utstyr i barnets første leveår.
5: Studenten tror kuttet får konsekvenser.
4: Tror vi kommer til å se enda færre studenter med barn, rett og slett.
0: I saken hørte du også barne- og familieminister Lene Vågslid. Reporter her var Marianne Ytreide. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Hvis du noen gang har vært i New Orleans, så har du sikkert også gått ned Bourbon Street, som Sting sang om her. Og klokka, den har blitt 17:30. Navnedagen I dag tar oss til bokstaven V, og til alle som heter Walter og Vibeke. Og siden jeg gjerne knytter en artist og en låt til navnedagen, så det jo en glede å finne fram Vibeke Saugestad. Hun slo jo gjennom som ganske ung, for allerede som 16-åring var hun sanger I bandet Weld. Du husker kanskje denne?

bandet Weld var dette med Vibeke Saugestad I spissen. Men hun tok jo musikken videre etter at bandet ga seg. For eksempel sang hun sammen med Anne-Grete Preus. Og da kommer den låta som en markering av navnedagen til alle som heter Vibeke og Walter.

Eivind Veiseth sing Regnbue, og før det hørte vi Anne-Grete Preus og Vibeke Saugestad har alt. Og neste artist ut her I tidlig morgen litt av en type. For bak artistnavnet Theos finner vi Theodor Gjerløv Larsen, en 21 år gammel kar fra Fredrikstad, og det vi straks skal høre hans første singel. Men Theodor ikke bare artist, han også skuespiller, og Theo en prisbelønt sådan. For I sommer var han Norges representant I verdensmesterskapet I scenekunst I Las Vegas, populært kalt Talent OL, og der rasket han med seg både sølv og bronsemedalje. Ikke verst I konkurranse med hele verden. Men tilbake til debutlåta, her kommer den Didn't See It Coming.

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 6. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes eget parti, Arbeiderpartiet, gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
1: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend, både I de selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
0: I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepene på hovedflyplassen I Saudi-Arabia I helga, hvor minst 13 personer døde. I går var det nok et angrep, og Houthi-militsen I Yemen, som støttes av Iran, truer med flere. At kampen intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yamaha Volasmal.
2: Vi forlanger lik lønn.
0: Beklager, det var feil. Det var den norskfødte tigeren Altai som I helga tok I livet av en mann som tok seg inn I innhegninga I en dyrepark I England utenfor byen Doncaster. Tigeren blir ikke avlivet, forsikrer parken. Altai ble født I dyreparken I Kristiansand I 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park I 2025 som en del av det europeiske programmet for bevaring av dyrearter. Togstreken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen I helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere har tatt ut. Det ikke mye vi forlanger, sier hovedstillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
2: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært I samtale med Vy I over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
3: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
2: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og I Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blander seg inn I brexit-avstemninga I 2016. Det sier han I podcasten The Rest is Politics ifølge Reuters. Burnham den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse. Burnham har ikke sagt hvordan det skal ha skjedd eller hvilke bevis konklusjonen bygger på. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette morgen I Østfold på NRK P1.

0: Hit Me Baby One More Time, Britney Spears, aller først ut i morgen i Østfold. God mandag, hilser Katrine her i studio. Og Rune, du som følger nyhetene denne morgenen, du merket at jeg kom litt for sent på jobb. Jeg hadde ikke lagt inn skrapetid, jeg måtte skrape bilruta.
1: Det er frost om natta nå altså.
0: Det merket du også.
1: Ja, ikke sant, den der gangbrua der i byen her. De der elementene på midten som går opp. Der var det såpeglatt, altså. Det gikk sånn i 50 i dag. Ja. Kanskje det mye luftfuktighet og ned mot null langs elva, så da blir det fort sånn der.
0: Pass på hvor det går. Ja, da vet du det. Det glatt enkelte steder denne morgenen. Vi tar imot trafikkmeldinger også. Vi er ute på 841-41-1, eller helst sende en melding hvis du kan det da, i appen NRK Radio. Men når vi først snakker med deg da, nyhetsrune, hvis du har et barn som går på skole i Østfold, så får du snart en beskjed fra fylkeskommunen, skal vi høre.
1: Ja, fylkeskommunen de vil gjøre skoleveiene tryggere, og nå ber de om litt hjelp fra foreldrene, fordi de skal sende ut en liten undersøkelse til alle foresatte som har barn på barneskolene her i fylket. I Norge så har vi et nasjonalt mål om at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen, og da må jo den skoleveien være ganske trafikksikker. Så nå vil fylkeskommunen få bedre innsikt i barnas hverdag i trafikken på vei til og fra skolen, slik at de kan se på og velge de tiltakene som faktisk gjør skoleveien tryggere og kan få flere barn til å gå eller sykle.
0: Takk. Du tilbake igjen like etter 6:30 du, med nyheter her i morgen. I appen NRK Radio så har jeg stilt deg som hører på et spørsmål. Kommer tilbake til det, men du kan jo gå inn der og sjekke nå allerede.

you. Peder Elias der med Good For You. Du merker kanskje at det en stemme her I studio I stedet for to som det bruker å være. Og så nå det vel rundt omkring på den tiden her da. Noe sykdom og noe ferie på gang. Men du som sammen med meg da, denne mandagen I Østfold, hvem du og hvor hører du morgen? Det litt artig å sjekke egentlig hvor I Østfold, eller utenfor for så vidt, du hører på sendingen nå. Kanskje flertall av dere bor I Askim, eller så har du hoppet ut av senga I Halden akkurat nå. Du kan gå inn I appen NRK Radio, der har jeg stilt deg spørsmålet.

0: Ricky Povieri med Sara Perché Tiamo, mandagslåta her I morgen. Og når vi snakker mandag, så det favorittdagen til han her I hvert fall.
1: Hallo, Kjell. Da var det endelig mandag. Mandag! Den beste dagen I uka.
0: Mysil. Mysil, prekas, mikas. Mysil. Det Fredrikstad. Mysil hører på morgenen denne uka på vei til jobb akkurat nå. Mens Kim, som også har sendt en melding I appen NRK Radio, hører på fra Moss. Tidlig oppe, selv om det turnusfri, står det. Og så ser jeg, når jeg titter I avstemmingen her I appen NRK Radio så langt, så det flertallet som tidlig oppe I yttre deler av fylket. Så følger Indre Østfold kommuner opp, og så det faktisk ganske mange som hører på uten fra Østfold denne morgenen. Velkommen skal dere være. Jeg var inn på det. Kjølig start flere steder. Jeg måtte skrape ruta på bilen I dag. Og Rune her sklei av gårde på vei til jobb. Ligger litt is her og der. Men ellers så blir det oppholdsvær I dag. Mye sol over hele fylket. Og ja, kommer opp igjen 10 grader på det meste, sånn som det ser ut på oversikten jeg har her nå, så det jo en svak vind fra nord, så den kan nok merkes. Det kan være lurt å ha noe rundt halsen hvis du skal ut og gå eller sykle denne morgenen her da. Så får vi flere fakta rundt mandagsværet for Østfolds del, når vi har med oss statsmeteorologen om en snev time.

CLMD, slow me down. God morgen, Østfold. Hvor hører du på morgenen I dag? Hvem du? Hanne skriver her, hører på fra Valer. Og så har du Andreas med familie som hører på I Moss. Og så skriver Mona her, det jo appen NRK Radio, alle meldingene kommer inn forresten. Vi sitter I Lennarts Foss, Värmland, og hører på. Hilser god morgen til alle sammen. Lørdag var storfamilien, 25 stykk på forekål, og det har blitt en flott tradisjon. Hei, jeg spiste forekål I går, jeg fikk det hos pappa, så det var sesongens første. Tror det noen rester igjen der, så det mulig for I dag også. Og det som Mona skriver her, da, at det har blitt en flott tradisjon, det å ha hele storfamilien på forekål. Da. Men så kan du også melde om at det kaldt I Lennarts Foss I Värmland akkurat nå, 1,2 grader. Det var vel 2 grader da jeg dro til jobb rett før klokka 5, men det har nok vært litt kjøligere enn det også I natt, I og med at jeg måtte skrape ganske tjukt lag med is faktisk på bilvinduet. Så vet du det, at det litt kjølig der ute.

0: skal få en nyhetsoversikt her I PN nå, men dette her, det var Destiny's Child, Say My Name.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet I nord. Det krever SV og MDG. Fungerende partileder I MDG, Ingrid Liland, sier dette må inn I budsjettforhandlingene I Stortinget.
2: Vi nødt til å si nei til leting og investeringer I Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
3: Det høres litt ultimativt ut, dette.
2: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
4: Det uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
1: Ja, det sa Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum-reporter var Kristian Skårdalsmo. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
5: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser I stor stil. Nå blir det som myndighetene mener et ulovlig samarbeid tema I retten.
6: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
5: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
6: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
1: Det sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen, og reporter var Kristoffer Sandøy. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter. De svarer skriftlig at de uenige I påstandene og avviser informasjonssamarbeid. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I landet. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter I en uttalelse. Angrepet skjedde I går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt det var de som stod bak dette angrepet. 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadet I angrepet på lørdag, ifølge myndighetene. 7 amerikanske senatorer mener president Donald Trumps dieselavtale med Russland bryter et vedtak I kongressen. I 2022 sa kongressen nei til russisk energiimport for å hindre at amerikanske dollar finansierer Russlands krig mot Ukraina, skriver de 7 I en uttalelse. Det 4 republikanere og 3 demokrater blant senatorene som nå protesterer. Finansminister Scott Bessent mener avtalen kan gjennomføres. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
7: Her Østfold nytt. Østfold fylkeskommune vil gjøre skoleveien tryggere og ber nå om hjelp til det fra foreldrene. Fylket skal sende ut en kort undersøkelse til alle foresatte med barn på barneskolene I Østfold. Det nasjonale målet at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen, så fylkeskommunen ønsker nå å få bedre innsikt I barnas hverdag I trafikken, slik at de kan velge tiltak som gjør skoleveien tryggere og får flere barn til å gå eller sykle. Regjeringen foreslo ikke å øke tollen eller gi nye gebyrer på småpakker fra nettplattformer som Temu og Shein I forslaget til statsbudsjett for 2027, og det uforståelig. Det mener Taler Hungnes, hun daglig leder I organisasjonen Framtiden I våre hender.
8: Regjeringen gjør absolutt ingenting som kommer til å virke mot den kjempeflommen av helseskadelig og miljøfarlig ræl som kommer inn fra Temu og Kina og andre turboselskaper. Det kommer ingen nye tiltak. Det eneste regjeringen legger opp til å redusere tollavgiften for tekstil, sånn at konkurransevilkårene skal bli likere opp mot norsk næringsliv.
7: Hvert tredje sekund kommer det en pakke til Norge fra en av disse billigkjedene. Fredrikstad fotballklubb klarte uavgjort mot Tromsø I går etter at Fredrik Holmé headet inn 1-1 for hjemmelaget I andre omgang. Tromsø måtte spille nesten hele omgangen med 10 mann etter at Leon Hien fikk rødt kort. Nå venter det et tøft høstprogram for FFK, men Holmé tror det kan slå hvem som helst.
9: så synes jeg vi spiller godt uansett hvilket lag vi møter når vi har hatt. Etter sommerpausen synes jeg vi har hatt flere gode kamper, så vi kan spille jevnt med de fleste lag. Så handler det bare om å skru til litt til i begge bokser, så tror jeg absolutt vi kan få med oss poeng fremover.
7: Østfornytt var vi Rune Fredriksen.
10: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Ebony and Ivory, Paul McCartney der og Stevie Wonder. Og god mandag morgen, Østfold. Jeg heter Katrine, og det morgen du hører på. Det falt nettopp en paraply ut av veska mi her, da jeg skulle fiske opp mobilen min nå. Men den trenger jeg ikke I dag, den paraplyen. Mobilen, den trenger jeg. Men jeg hadde behov for iskrape I stad. Det kjølig denne morgenen her, og jeg har fått melding om ja, fra 1 plussgrad til 3 grader rundt omkring så langt. Det litt svak vind fra nord også, som gjør det litt kjølig. Eller så får vi jo se ganske så mye sol I dag, når det lysner etter hvert. Oppholdsvær for hele Østfold. Så det greit å ta med seg en fin soldik start på uka, rett og slett. Jeg spør deg I appen NRK Radio hvor du hører morgenen I dag, og jeg ser på avstemmingen her at dere som hører på fra indre kommuner, dere kommer til her etter hvert, ja. Selv om det ytre deler av fylket som leder an så langt, hvis vi kan si det sånn. 17% av dere hører på fra utenfor Østfold. Og da vel Kjetil blant dem da. Hei dere, jeg hører på Østfold her på Jessheim. Her det 0 grader og tørre veier for de som eventuelt på vei mot Gardermoen, så vet dere det. Ha en flott dag, hilser han. Renny også utenfor Østfold nå, sitter på en ergometersykkel I Lørenskog, 0,5 grader ute der. Mette hører på her fra Østfold. God morgen. Hører på fra Taylor's Hill. Skredderåsen, skreddermette som hun kaller seg, melder om 1 grad ute der, 21 grader inne og kaffe I koppen. Og Venke hilser god morgen fra Svindal. Og Mysil, han jo tidlig oppe. Dro fra Fredrikstad på jobb og la igjen denne meldingen I appen NRK Radio.
1: Da var det endelig mandag. Mandag! Den beste dagen I uka.
0: Ella Lockert her, litt Østfold-musikk.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Hei morgen, jeg har alltid NRK Østfold på, selv om det noen år siden jeg bodde I Rakkestad, men jeg kan melde om en fin start på dagen, kjølig også her I Kristiansand, skriver Thor til oss. Og så det en som har skrevet I appen her nå, at jeg på E6 på vei til Oslo fra Tom I Råde. Og Grete hilser alle en god morgen fra de dype skoger I Hobbel, med minus 0,6 grader og is på bilen. Godt at min kjære mann fikk satt på vinterdekk I helgen, skriver hun. Ha en god mandag og en god uke alle sammen. Jeg har bestilt time nå på onsdag klokka 1. Kunne sikkert gjort det selv, men det lett å sette det bort også. Men det nok tida å tenke på og sko om bilen garantert.

Fugees, Killing Me Softly fikk det der. Klokka 6:48. Jeg har tittet litt rundt på nettavisene denne morgen, og hvis sivilisasjonen kollapser, ring Kim Sølve. Det står det på NRK.no nå. Kim Sølve Jakobsen, han en prepper. Da tenker vi ikke på en av de som hamrer tørrvarer, stearins, lys og vann og en batteriradio som kriseberedskap. Hans metode, det å lære seg urgamle håndverk. Om få år så kildene til denne typen kunnskap borte, og for de som behersker den slags, da, de har jo blitt gamle nå, og det kunnskap vi får bruk for I framtiden, mener Kim Sølve. Derfor så reiser han landet rundt og lærer seg flest mulige overlevelsesteknikker før læremesterne forsvinner. Da. Som for eksempel Gerd, en eldre dame som bor på øya Selvær på Helgeland. Av henne så har han lært å rense ærfugledun til dyner, for hun den siste som kan det der. Og Kim Sølves ord ganske brutale. Det ikke snakk om hvis katastrofen kommer, sier han, men når den kommer, da det greit å kunne dette her. Men han legger jo til at det ikke sikkert at det skjer I hans levetid.

0: Jim fra Moss der med Lonely. Svenskene har frist I dag på å presentere en ny regering, og det har de brukt en god stund på. Vi skal sjekke litt med våre svenske naboer I morgen. Omtrent klokka 7:15 blir det. Men vi har jo allerede vært I Sverige en liten tur. Vi har jo fått en melding fra Mona av Co, som I Lennartsfoss akkurat nå, Lennartsfors. Og så har Nils Otto sendt oss en melding fra New Zealand, så vi har jo vært litt utenlands, og det vi også nå. Jeg spør jo på om dere hører på morgenen, eller hvor dere hører, og Roar skriver her, jeg hører på fra Albir Hills, der det 18 grader. Det garantert utlandet, ja. Tror du I Spania. God morgen, Roar.
1: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
2: Min helt!
3: Fjerde team.
1: Sammen disponerer de 2,5 millioner kroner. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg kan få venner.
1: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
3: Jungelen gjør folk som syk.
5: Jeg stoler ikke på det lenger. Det dritforbannet.
1: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
6: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

Det var Sturla det med skår I hjertet. Og her John Mayer med Paperdoll fram mot nyhetene. Husk at du kan sende en melding da, I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 7. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse utviklingen.
1: Lederlønningene i de statlige eide selskapene er ikke lønnsledende, og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også, så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til, og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
0: I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for konkurransen i dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spilleavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
2: Jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
4: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette det jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
3: Selskapet EA som står bak spillet sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
0: Reporter Roy Pettersen. Fattigdommen i verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Ifølge FN har verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med i fjor er det over 51 millioner flere som lever i det som beskrives som akutt fattigdom. Rettssaken mot komikeren Russell Brand starter i London i dag. 49-åringen tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep, og han nekter straffskyld på alle punkter. Hendelsene strekker seg ifølge politiet så langt tilbake som til 1999. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
5: Her nyhetene fra Østfold. Østfold fylkeskommune vil gjøre skoleveiene tryggere og ber derfor foreldrene om hjelp. Fylket skal sende ut en kort undersøkelse til alle foresatte med barn på barneskoler i Østfold. Det nasjonale målet er at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen. Fylkeskommunen ønsker nå å få bedre innsikt i skolebarnas hverdag i trafikken, slik at de kan velge tiltak som gjør skoleveiene tryggere og får flere barn til å gå eller sykle. Regjeringen foreslo ikke å øke tollen eller gi nye gebyrer på småpakker fra nettplattformer som Temu og Shein i forslaget til statsbudsjett for 2027. Det uforståelig, mener Tale Hungnes. Hun daglig leder i organisasjonen Framtiden i våre hender.
6: Regjeringen gjør absolutt ingenting som kommer til å virke mot den kjempeflommen av helseskadelig og miljøfarlig ræl som kommer inn fra Temu og Kina og andre turboselskaper. Det kommer ingen nye tiltak. Det eneste regjeringen legger opp til er å redusere tollavgiften for tekstil, slik at konkurransevilkårene skal bli likere opp mot norsk næringsliv.
5: Hvert tredje sekund kommer det en pakke til Norge fra en av disse billigkjedene. Og FFK spilte uavgjort mot Tromsø i går etter at Fredrik Holme headet inn 1-1 for hjemmelaget i andre omgang. Tromsø måtte spille nesten hele omgangen med 10 mann etter at Leon Hien fikk rødt kort. Nå venter et tøft høstprogram for FFK, men Holme tror de kan slå hvem som helst.
7: Så synes jeg vi spiller godt uansett hvilket lag vi møter når vi har hatt. Etter sommerpausen synes jeg vi har hatt flere gode kamper, så vi kan spille jevnt med de fleste lag. Så handler det bare om å skru til litt til i begge bokser, så tror jeg absolutt vi kan få med oss poeng fremover.
5: Østfold Nytt var ved Rune Fredriksen.
8: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: In Your Eyes, Kylie Minogue I morgen I Østfold, god mandag. Og fra 1 minusgrad I Hobøl til 0 grader I Spydeberg og 1,3 grader I Rygge Moss denne morgen. God kjølig mandag, Rafael Escobar Løvdal.
1: Ja, god morgen, takk for det. Ja, det var en kald start på dagen.
0: Ja.
1: Det var det. Men det blir bedre, altså. Det gjør det. Og det vi skal se at det blir varmt, men vi får nok kanskje tosiffra noen steder. Det ser ut til å bli rundt en 10 grader I de varmeste stedene. Det jo rolig vindforhold, men akkurat nå så det drag fra nord, og det, at det jo klart, så man får sett stjernene, og etter hvert så vil jo sola komme opp, og vi venter pent hver I dag med nordlig bris nå på starten, og så blir det skiftende bris etter hvert. Og så det jo sånn når det nordavind, så det ofte mye ganske tørr luft, men du nær åpent vann, så kan det kanskje ha lagt seg litt I rim. Så hvis du ute og sykler eller går, så gjelder det å være litt forsiktig noen steder. Kjører du bil, så vil det nok helst gå bra, tror jeg. Men litt oppmerksom på at det kan ha lagt seg litt is her og der.
0: Jeg har fått melding om tørre veier innover mot Gardermoen, for de som I hvert fall har tenkt seg dit. Men Grete I Hobøl her var veldig glad for at mannen hennes hadde lagt om til vinterdekk for ho I går, da, med minusgrader der. Jeg vet ikke om du forberedt der selv?
1: På sykkelen det sommerdekk, ja. Og det på bilen nå, men det jo sykkel jeg bruker. Men hadde det vært glatt der ute, eller?
0: Det har vi ikke fått meldinger om,
1: nei. Nei, for det ser veldig tørt og fint ut. Du må på en måte være nært åpent vann, ser ut til kan det være en større mulighet. Men jeg syklet med sommerdekk I dag, og jeg tenkte å gjøre det ganske mye lenger. For det ser jo ganske mildt ut fremover. Det ikke noe Indian Summer på gang akkurat, for det jo mye vær som ventet. Men etter en fin mandag, kall start og egentlig ganske kall slutt, så blir det mildere I morgen, men da kommer det også regnværet.
0: Ja, så da det frem med paraplyen fremfor riskrapa.
1: Ja, paraply kanskje mer sånn, sånn her sydvest, vet du, for det blir et vind også. Ja. For du får denne sørøsten med litt kuling, så det nok best med noe annet enn paraply, tror jeg.
0: Da vi der igjen, nei, men vi får nyte sola I dag, Rafael Escobar Løvdal, statsmeteorolog. Så får du ha en fin sykkeltur hjem, og så legge om etter hvert da.
1: Etter hvert for å gjøre det. ja. Takk skal du ha. Ha en fin dag.
0: Ha det fint. Vi slipper til Tommy Tokyo og Starving for my gravy her nå. The Rail and Demise. Litt mer Østfold musikk.

heter Alien Demise, Tommy Tokyo og Starving for My Gravy. Bulle melder om rim på veien ved gartneriet I Svindal, så ja da, det kan være enkelte partier som litt glatte denne morgenen, selv om vi har fått flest meldinger om tørre veier, tross iskrapet på bilruta. Dag hilser god morgen tilbake fra bobiltur I snø oppe I Selen I Sverige. Nå hører han morgenen på Visit 0708-tog fra Fredrikstad mot Oslo. Det I rute mot en ny herlig uke. Åh, en fin innstilling. Terence Trent Darby neste ut her. Sign your name. Og så skal vi se litt på hva lokalavisene skriver denne morgenen.

Derby. Jeg kikket litt rundt i lokalavisene som vanlig denne morgen, og tenåringer som har kjøpt en rønne I Indre Østfold og skal totalrenovere den. Det skriver Smålendens avis om. Sarpsborg 08s sterke seier mot Ålesund I går kveld. Det står ganske høyt oppe på Sarpsborg Arbeiderblad. Men så har jeg valgt meg ut en sak jeg har sett litt nærmere på, og matematikk stikkord I Moss avis. Det flere som velger bort krevende matematikk, og nå advares det om konsekvensene. Siviløkonom Anette Nustad frykter konsekvenser rett og slett for framtidens arbeidsliv. På studieforberedende utdanningsprogram så må elever på VG1 velge mellom T-matte eller P-matte, altså teoretisk matte eller praktisk matte. Avisa har snakket med Merna Al-Assad, som elev med Malakoff videregående skole, og sier til Moss Avis at hun prøvde teoretisk matte I noen dager, men så bytta hun fordi det ble for vanskelig, og det hun ikke alene om. Samtidig så skriker norske bedrifter etter ingeniører og annen realfagskompetanse, og det bekymrer altså Anette Nustad, da, som jobber med rekruttering innen tekniske fagområder. Og frykter at vi kan gå glipp av framtidige ingeniører dersom flere elever velger bort den der teoretiske matta. Hun også redd unge ikke alltid klar over hvordan valget mellom T- eller P-matte på videregående potensielt kan påvirke mulighetene deres senere I livet.

0: Leve nå, Trond Jensen. Nå har Paul også kastet seg på appen NRK Radio og kan melde om den kjøligste temperaturen denne morgenen så langt. -2,8 her I Vartei på morgenen. Brr, det blir litt bedre utover dagen. 10 grader kan vi komme opp I på denne solrike mandagen.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og I appen NRK Radio. Dette morgen med Katrine på NRK P1.
6: I never meant to come.

Queens and the Revolution der med Purple Rain. Etter dagsnytt her I morgen så vi klar igjen. Vi med jakten jo en eller flere av dere vi leter etter. Kan hende at det deg som passer inn I stillingen I dag. Hvem jakter vi på? Det får du vite etter dagsnytt.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. AUF-lederen mener toppsjefer i staten tjener for mye, vil at Arbeiderpartiet skal ta grep. Har dagligvarekjedene samarbeidet ulovlig om priser? I dag starter rettssaken om dette. Og kulturministeren vil beskytte barn bedre mot å bruke penger når de spiller på nett.
1: Så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
2: Og så er alle pengene borte.
0: Først altså, AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han er bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig nå rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å bremse utviklingen.
3: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå.
4: Toppsjefen i Statkraft hadde i fjor en fast lønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten en million. Sjefen i Posten hadde en fast lønn på 6,8 millioner, tre ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over to.
3: Det synes jeg er usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye som statsministeren for å være leder i et norsk selskap.
4: I 2022 ga daværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
5: At vi nå forventer tøffere moderasjon i topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
4: Hvordan har det gått?
3: Dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten.
4: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer i offentlige selskap.
3: Og etterlyse venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt i å ta grep for den utviklingen.
6: Lederlønningene i de statlige selskapene er ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også i de private eide selskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også. Så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
0: Ja, det sa statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad. Reportere var Kjartan Røslett og Tor Albert Frøsland. I dag starter en rettssak som kan få store konsekvenser for de tre største dagligvarekjedene i Norge. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser, og i 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene derimot mener de ikke har gjort noe ulovlig, og dermed blir det nå rettssak i Gulating lagmannsrett i Bergen. Økonomireporter Caroline Johannessen Littland, du er med oss derfra, og hva er det Konkurransetilsynet mener kan være ulovlig?
7: Konkurransetilsynet mener at butikkjedene har samarbeidet om å tillate denne prisjegervirksomheten i sine butikker. Altså der prisjegere har kunnet gå inn i butikkene til konkurrentene med skannere og skanne priser. Det mener Konkurransetilsynet kan ha hatt en skadelig virkning på konkurransen i dagligvaremarkedet. Men det avviser dagligvarekjedene. De mener at prisjegerne har ført til god konkurranse og lavere priser.
0: Hvorfor er denne saken viktig?
7: Det er en viktig sak fordi at dagligvaremarkedet angår oss alle. I tillegg så er det Norges historiens største økonomiske konkurransesak, og det er satt av omtrent 2 måneder til denne saken i Gulating lagmannsrett. Men avgjørelsen får vi nok ikke litt før ut på nyåret, og så er jo dette en avgjørelse fra lagmannsretten som betyr at både staten ved Konkurransetilsynet og butikkjedene vil ha mulighet til å anke saken til Høyesterett. Hvis den havner i Høyesterett og behandles der, så vil det ta lang tid før vi får en endelig avgjørelse i denne såkalte prisjegersaken.
0: Takk, Caroline Johannessen Littland. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet. Det opplyser luftfartsmyndighetene. Angrepet skjedde i går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Da ble 12 mennesker drept og over 300 skadd. Houthi-militsen har sagt at det var de som gjennomførte dette angrepet. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord, krever SV og Miljøpartiet De Grønne. Partiene vil ta oljekravene inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det uansvarlig, svarer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
2: Hold dere til budsjettet. Vi skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
8: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn i forhandlingene om statsbudsjettet på rødgrønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
2: Det uansvarlig.
8: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted i nord.
9: Vi nødt til å si nei til leiting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
8: MDGs fungerende leder Ingrid Lilland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter i november.
10: Det høres litt ultimativt ut, dette.
9: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
8: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
11: Så det her forslaget vest skulle bli tatt alvor vil tro både arbeidsplassene vi har til havs offshore, og det vil tro arbeidsplassene som vi har i den landbaserte industrien. Jeg tenker at det er en selvfølge at dette kravet avvises. Det har jo absolutt ingenting i budsjettsak å gjøre.
9: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien at de ser at oljeproduksjonen uansett avtakende. Og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
0: Reportere i dette innslaget var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby det som kalles lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man har kjøpt dem. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige.
12: Den der ikke så bra.
13: Dårlig pakke.
14: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
13: Kydder du derfra?
14: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller. Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
15: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
14: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffri med på.
16: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette det jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder, inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
14: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
15: Dumb ways to die og sånn spiller jeg. Men
14: rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
16: Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
12: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
13: Og så er alle pengene borte.
12: Ja.
0: Reportere her var Roy Pettersen og Christian Schwani. Høsten gjerne sykdomstid, og akkurat nå det mye forkjølelse, men lite influensa og koronavirus i omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef i FHI, Caroline Brakstad, sier de håper at nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
17: Så sist vi hadde en god del koronavirus I Norge nå, det var faktisk sommeren I fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også I de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå både I Norge og resten av Europa.
0: Ja, det sa Caroline Brakstad hos FHI. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Ulf Tannesfjell, I studio Tone Nordahl.
18: Ja, ukas første jakt I morgen, den starter ganske straks. Et skrapelodd skal deles ut til en av dere som passer inn I kategorien. Da. Heng med, så får du vite hvem vi leter etter.

The Killers med Human. Og der er vi I gang den første jakten denne uka her I morgen. Og jeg I dag ute etter å få en melding fra deg som har fått en bot den siste uka. En eller annen bot I løpet av en ukes tid. Hvis du ærlig på det og sender en melding I appen NRK Radio, så du jo med på å ja, være med I konkurransen da, av et skrapelodd som skal deles ut før klokka åtte. Det mange former for bøter man kan få sikkert. Har du fått en, så del det med meg. Du har tid til det du får. Du får jo noen minutter på det før åtte. Ja, 10 minutters tid, så skal vi ha trukket en vinner hvis jeg lykkes med å finne noen I jakten.

Sommeren før deg med Gunn Kvåle. Jeg har fått bot av kona for ikke å ha lagd den middagen jeg lovte. Tels det, spør Fredrik her I appen NRK Radio. Nei, det gjør nok ikke det. I jakten så vi jo ute etter deg som har fått en eller annen bot I løpet av en ukes tid nå, den siste uka. Men det bør vel være noen andre enn kona som har skrevet ut den boten. Du kan jo ha glemt klokka når bilen sto parkert et sted. Eller gjort som jeg har erfart, glemme å taste bilnummeret så du kan stå gratis en time. Da blir det ikke gratis lenger, det kan jeg love deg. Har du fått en eller annen bot, har du lyst til å være med trekningen av skrapelotte I dagens jakt her I morgen, så sender du en melding I appen NRK Radio og holder deg ved telefon, for da skal jeg eventuelt dele ut et skrapelodd ganske straks før klokka åtte.

er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Ida Lova svagare än jag. Så flinke dere da. Det ingen som I hvert fall har sendt melding I appen NRK Radio som har fått en bot I løpet av den siste uka. Og dermed får jeg heller ikke delt ut et skrapelodd nå. Men som Anders skriver her da, det har blitt noen fartsbøter opp igjennom året dessverre, men dessverre ikke den siste uka. Og der står jo dessverre med anførselstegn så klart. Det jo bra å ikke ha fått en bot. Det sure penger, selv om man sikkert kunne gjort opp for en parkeringsbot da, I hvert fall om du skraper fram en fin sum på et skrapelodd. Men det her betyr dere at det ligger to lodd I potten I morgen når jakten starter like etter dagsnytt. Så da får vi lete etter deg som ikke har fått noen bot. Nei, vi skal nok være litt mer kreative. Det først etter dagsnytt du får vite hvem vi leter etter I morgen I hvert fall. Her får du Madrugada Dreams at Midnight. Har du trafikkmeldinger denne morgen på ganske tørre veier som vi har fått beskjed om I hvert fall, så det 841 41 1 du kan ringe hvis du ikke sender meldingen da, I appen NRK Radio.

0: Dreams at Midnight med Madrugada. Vi skal over grensa til Strømstad I morgen, cirka kvart over åtte. Svenskene har frist I dag på å presentere ny regjering. Det har tatt litt tid, så får vi høre hvordan våre grenner der opplever det. Men nå får du en nyhetsoversikt.
1: Her NRK Nyheter klokka åtte. Det frykt for nye angrep på den internasjonale flyplassen I Riyadh I Saudi-Arabia. Det har vært flere angrep de siste dagene. Lørdag ble 12 personer drept og over 300 skadd I et angrep som Houthi-militsen har sagt de står bak. I går ble en person drept og flere skadd. Flere land ber nå borgerne sine om å unngå flyplassen, sier reporter Dag Bredvei.
2: Ambassadene til USA, Kanada, Tyskland og Spania går ut, advarer borgerne om å bruke denne flyplassen. De ber landsmenn unngå hele området rundt Riyadh. Og Australia oppfordrer sine borgere I Riyadh om å holde seg inndørs og søke tilflukt. Og I helgen kom utenriksdepartementet I Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå denne byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det også nå meldinger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh, blant dem tyske Lufthansa.
1: Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet manglet selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander eies I dag av Microsoft. MDG vil ha oljestans I nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn I budsjettforhandlingene I Stortinget.
3: Vi nødt til å si nei til leiting og investeringer I Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
4: Det høres litt ultimativt ut, dette.
3: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
4: Det uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
1: Det sa Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, reporter Kristian Skårdalsmo. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkskjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til dette, og det satt av 2 måneder til saken I Gulating lagmannsrett. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her Østfold Nytt. Tollerne på Svinesund og I Ørje beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn I mars, det skriver tolletaten I en pressemelding. Det ene beslaget skjedde på Svinesund en søndag. Totalt 295 000 piller av typen Rivotril, Benzedrin og Xalol ble funnet I bagasjerommet på en bil. Morgenen etterpå ble en bil med 2 personer stoppet av tollerne på Ørje, og her fant tollerne nesten like mange Rivotril og Benzedrin-piller skjult I sekker med pellets. Disse beslagene viser hvor viktig tolletatens tilstedeværelse på grensen det sier områdeleder Henning André Lilleng. Regjeringen foreslo ikke å øke tollen eller gi nye gebyrer på småpakker fra nettplattformer som Temu og Shein I forslaget til statsbudsjett for neste år, og det uforståelig, det mener Tale Hognes, som daglig leder I organisasjonen Fremtiden I våre hender.
6: Regjeringen gjør absolutt ingenting som kommer til å virke mot den kjempeflommen av helseskadelig og miljøfarlig ræl som kommer inn fra Temu og Kina og andre turboselskaper. Det kommer ingen nye tiltak. Det eneste regjeringen legger opp til å redusere tollavgiften for tekstil, sånn at konkurransevilkårene skal bli likere opp mot norsk næringsliv.
5: Hvert tredje sekund kommer det en pakke til Norge fra et av disse billigkjedene. Og Østfold fylkeskommune vil gjøre skoleveiene tryggere og ber derfor om hjelp fra foreldrene. Fylket skal sende ut en undersøkelse til alle foresatte med barn på barneskole I Østfold. Det nasjonale målet at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen, så fylkeskommunen ønsker å få bedre innsikt I skolebarnas hverdag I trafikken, slik at de kan velge tiltak som gjør skoleveiene tryggere og får flere barn til å gå eller sykle. Nyheter fra Østfold fikk du av Rune Fredriksen.
7: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Bangles der med Manic Monday. Og endelig så kom den sangen på en mandag. Det er ikke alltid det skjer, det er så morsomt med disse dagssangene på en helt annen uke da enn det er. Men god morgen, sier du. Philip er på plass her i studio og har tatt selskap med Katrine, som har vært her siden tidlig morgen.
1: Ja, du har vært her siden tidenes morgen, vil jeg nesten påstå. Nesten. Jeg har ikke vært her siden lenge, men jeg har dukket opp nå, så det er jo litt koselig.
0: Ja, det var så fint.
1: Jeg hørte rykter om at vi skulle snakke med noen svensker blant annet utover.
0: Det skal vi. Vi skal til Sverige på telefon, i hvert fall om ikke så mange minutter når vi kommer tilbake til det. Men de har et litt annet valgsystem enn oss. Det kan vi i hvert fall skrive under på. Ellers har du vært ute nå senere enn meg, Philip. Og etter at det har blitt lyst der ute, så ser jeg jo at det ligger en del rim på husakene på andre siden av elva her.
1: Jeg tror jeg faktisk møtte hele fire forskjellige mennesker som drev og skrapet bilen på vei til jobb i dag. Det var jo da rett før klokken 7. Og det så ut som de hadde liksom hastverk, at dette rimet, det kom litt, eller isen kom litt sånn bardust på. Ja. Og det er flere jeg har snakket med allerede på hverandre dag som sier at det, nå var det kaldt.
0: Jeg måtte skrape selv, jeg er 10 på 5, så det tok litt tid. Men det kommer til å bli så mye varmere utover dagen. To siffra, ja, vi snakker 10 grader da.
1: Oi,
0: ja.
1: Hele 10 grader. Ja,
0: men det er litt mer enn minus 1 som er registrert i Hobbel denne morgenen.
1: Jeg føler det går så fort. Plutselig så var det liksom, det var ikke så lenge siden det var 15-16 grader og nok så solig. Og plutselig så bare, vum, rett ned til null. Ja. Skjer det hvert år, eller er det bare meg?
0: Det går fort nå. Det har jo vært en mild start på oktober, da. Så blir det mildvær de neste dagene igjen med litt regn. Så nyt den sola hvis du kan det. Og husk å ta og slenge et skjerf rundt halsen, da, for den svake vinden fra nord, den kan nok merkes.

0: Vi har våre likheter, Norge og Sverige, men så det også en del forskjeller da, Philip, som for eksempel valgsystemet. Frist for å presentere en ny regering i Sverige, den utløper i dag, og så har de brukt veldig lang tid på å ikke bli enige.
1: Ja, det helt sant. Vi lurer på hva våre grannar i Strømstad tenker mer snart etter Virtual Insanity med Jamiroquai.

0: Nummer 4, en annen vei. Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er som er ansvarlig for barnet.
6: Jeg skal ikke si noe, men kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV. Frem mot nyhetene så får du Laurent og Die For You. Og så skal vi flytte litt etterpå, Philip.
7: Ja, Morten Marius er på flyttefot. Vi er spent på å høre hvordan det kommer til å gå. Vi vet jo, det blir jo fort mye esker.
0: Åh, det er jo kaos, altså.

0: nyheter klokka 8.30. Datatilsynet gir en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr. Reporter Mats Rønning, hva det datatilsynet mener Sander har gjort feil?
1: Sander skal ha delt sensitive opplysninger om norske brukere av datingappen Grindr I strid med loven, og opplysningene videresendt til potensielt tusenvis av selskaper for målrettet reklame.
0: Hvordan reagerer selskapet på denne rekordboten?
1: Ja, Sander har klagefrist på 3 uker fra vedtaket mottatt. Microsoft, som nå eier selskapet, viser til at datatilsynets avgjørelse gjelder forhold fra før Microsoft kjøpte Sander, at tolkningen og praktiseringen av regelverket har utviklet seg, og at personvernet til brukerne har høyeste prioritet.
0: Takk, Mats Rønning. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I landet. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Angrepet skjedde I går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep, og Houthi-militsen har sagt at det var de som stod bak dette angrepet. Da ble 12 personer drept og over 300 skadd. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
2: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend både I de selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
0: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger I Norge innen årsslutt. Det ble I dag klart at selskapet planer om å spare 1 milliard kroner årlig. De største jobbkuttene kommer I Sverige og Finland, der Telia har flest ansatte. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken I Gulating lagmannsrett. I Buskerud en kvinne I 60-årene erklært død etter en brann I et leilighetsbygg på Hønefoss I natt. 9 andre ble evakuert fra bygget. Årsaken til brannen ikke kjent. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.
4: Og I morgen så får du nå høre Vanessa Williams Save the best for last. Det betyr også at vi ikke ferdig med denne Østfold-sendingen. Ruller og går frem til 9 som vanlig.

0: Save the best for last, Vanilla. Det heter det i hvert fall ikke.
1: Vanilla.
0: Vanilla Ice. Vanessa Williams.
1: Det var nesten da, synes jeg.
0: Ja.
1: Var ikke så langt unna.
0: God morgen.
1: God morgen, Østfold. Vi skal en liten tur ut i trafikken, nemlig på E18. Skal vi se ved Homstvedt-krysset i Indre Østfold. Der er det nå, jeg bare prøver å finne hvilken retning det er. Det er retningen mot Askim. Der er det gjenstander i veibanen akkurat nå. Håper det blir ryddet opp i, men hvis du kjører på E18 mot Askim, så må du passe litt på i hvert fall. Ellers så skjer det ikke så veldig mye ut i trafikken. Det begynner å løse seg opp rundt i de store byene. Men hvis du ser et eller annet, så kan du alltid ringen på 841-41-1.
0: Så skjer det et og et annet for tolletaten innimellom, Rune. Det vet vi. Tollerne gjorde to store beslag av narkotiske piller i Østfold på ett døgn.
2: Ja, nesten 600 000 piller faktisk, som inneholder benzodiazepiner. Da. Det er en type virkestoff som roer ned sentralnervesystemet blant annet. Og piller med det her, de kan bare kjøpes på resept her i landet. Disse beslagene skjedde i mars, og det betyr vel at politiet da har etterforsket disse sakene siden da, siden tollvesenet kan gå ut med dem nå. Det ene beslaget skjedde på Svinesund, der ble det tatt 295 000 piller av typen Rivotril, Benzedin og Salol. Det ble funnet i bagasjerommet på en bil, og morgenen etter så ble en bil med to personer stoppet av tollerne på Ørje, og her fant tollerne nesten like mange tabletter. Da var det Rivotril og Benzedinpiller som var skjult i sekker med pellets. Og disse beslagene viser hvor viktig tolletatens tilstedeværelse er på grensen. Det sier Henning André Lilleng, som er områdeleder i tolletaten.
0: Takk, uansett om du er på grensa eller andre steder i Østfold i dag, så får du sol. Det er en kjølig start på dagen, men vi kan komme opp igjen 10 grader etter hvert. Det kan være greit å ha noe rundt halsen hvis du skal være en del ute, for du kan nok merke den svake vinden fra nord. Og så må du bare passe på å nyte sol og blå himmel i dag, for i morgen da blir det nedbør igjen.
1: Uffa meg, ja. Jeg så det. Jeg skal ut og nyte i dag. Skal du ut og nyte i dag, Katrine?
0: Absolutt. I dag blir det bare å være i hagen. Og trene litt, og gå litt, og nyte sola. Det må du bare gjøre.
1: Så lenge du er utendørs.

0: Bortsett fra vokalisten så vel alle sammen fra Indre Østfold, medlemmene av Bråta Brann, som ga deg ingenting på far min her. Du, Philip, hvor mange ganger har du flyttet?
1: Oi, skal vi se, Lislebytterålse til Kvadraturen i Oslo, til Torshov, til Sentrum, til Torshov,
0: herre,
1: til
0: Cambridge. Mens du teller her, så kan jeg jo si at jeg har flyttet 8 ganger, det en prosess.
1: 18 ganger har jeg flyttet i mitt liv.
0: I løpet av dine 33 år.
1: Ja, helt riktig. Og det har blitt mange forskjellige steder faktisk, internt i kommuner også, det synes jeg litt gøy. Ja. Men jeg har heldigvis gått for prinsippet maks 2 pappesker.
0: Oi, maks 2, ja, der må du gange opp litt rann her. Selv om det alltid faktisk blir litt færre ting å flytte med seg.
1: Etter hver gang, ja, for du mister jo litt etter hver gang, ikke sant? Ja, ja. Så får du inn litt.
0: Ja,
1: men hvis du bor på cirka 17 kvadrat, som jeg gjorde veldig ofte i Oslo, så var det litt begrenset hvor mye man kunne ta med seg.
0: Det vil jeg tro. Ja, det, altså, flytting et stikkord nå, for vi skal ringe opp en i vår morrafolkegjeng som står i en flytteprosess. Alle som har opplevd det vet jo at det en påkjenning der, selv om det kanskje blir bra til slutt.
1: Vi får jo håpe det, selvfølgelig.

Ja, ja, ja, med Jonas Love. Skal vi over til Sverige igjen, vi? Ikke valget det handler om da, men Lisa Ekdals Flyg Vilda Fågel.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken.
1: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndigheten mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisene ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
0: Sa økonomireporter Tore Tollersrud. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til et annonseselskap for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet så mangler et selskap i rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
2: Jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
4: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
0: Reporter Roy Pettersen. SVT mistenker at en betydelig del av de rekordmange bidragene til neste års Melodifestival er KI-generert. Den svenske kringkasteren har fått inn over 4000 bidrag til neste års Melodifestival, skriver Aftonbladet. Sjef for Melodifestivalen Anders Vistbakka sier til avisa at noen har sendt inn veldig mange låter i veldig mange ulike sjangre, og at det kan tyde på bruk av kunstig intelligens. Vistbakka understreker at alle låtene som plukkes ut må spilles live, og sier ingen bidrag derfor kan være 100% KI-generert. Det var nyhetene, jeg heter Anders Borgen Væring. Nitimen fortsetter nå, og der er det bare ekte vare, eller?
5: Ja, altså vi er jo levende og ekte, så det skal du ikke tenke på.
6: Ja da, men alt vi sier, det er selvfølgelig KI, ja.

0: Spørretimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: I dag skal vi åpne dørene inn til en arbeidsplass der noen av de aller minste menneskene våre får den aller største hjelpen.
2: Ja, gjennom NRK-serien Barnesykehuset har vi nemlig fått et innblikk i denne helt spesielle hverdagen, hvor vi følger både leger, pasienter og pårørende på Haukeland Universitetssykehus i Bergen, blant annet da på nyfødtintensiven.
1: Ja, og snart skal vi bli bedre kjent med en av dem som står midt oppi det hele, overlege Tanja Pedersen.

0: Shawn Mendes synger, så han har litt sånn samme vibb på stemmen som jeg merket at jeg hadde akkurat nå. Jeg ser Marte Stokstad, god morgen.
1: Mm, god morgen.
0: Nå har det blitt 12. oktober, og det fant jeg ut egentlig akkurat nå, for jeg har ikke tenkt på det tidligere i dag. Snart midtveis i oktober allerede.
1: Nå må vi ikke miste piffen.
0: Hold ut!
1: Men jeg fikk litt piffen tilbake faktisk, for jeg har vært i Berlin i helgen. Tok en liten langhelg der, og det jo et fascinerende og litt sånn, det som en roteskuff,
0: ja.
1: Både med folk og klubber, og det så fritt. Og det også litt sånn, bakpå, fordi jeg, altså, jeg har vært på små greske øyer, til og med der kan jeg betale med kort, men for eksempel barer i Berlin, ikke snakk om.
0: Så altså, du må gå for kontantene?
1: Det jo noe som, det å fortsatt drive med penger på bar og sånn, så føler du at det noe litt sånn, det noe bakrom der, ja. Hvor det skal gjøres opp på litt uærlig vis.
0: Føler du deg med en gang litt som sånn agent? På en måte også?
1: Måtte ha frakt der, ja.
0: Og kragen opp.
1: Stram midje, kontanter i lomma. Og så folk røyker fortsatt på bar.
0: Ja.
1: Og det setter seg.
0: Vet du hva, det setter seg så fryktelig også, spesielt i klær og hår.
1: Ja, da tenker jeg med gru på at dette holdt vi på med.
0: Ja.
1: Og var så imot at røykeloven kom, fordi at vi må jo få lov til å kose oss. Men staker de bartenderne som sto oppi det med påbindende kols og stikkende hår.
0: Håper de får noen smusstillegg.
1: Ja, men altså anbefaler Berlin. Kanskje, jeg har vært der en gang på kjærestetur. Jeg ville dratt dit med venner.
0: Ja.
1: For nå var jeg der med venner, og det liksom tempo der kler vennskap bedre enn
0: en romantisk date.
1: Ja.
0: Ok, men dette her er notert. Jeg har ikke vært der på en god stund selv, men jeg noterer meg ned kontanter og at det fortsatt har den samme...
1: Kontanter og venner.
0: Ja. Kan vi si litt sånn skitten vib på et vis?
1: Ja, det er...
0: Stilig, men skitten.
1: Og litt sånn lovløst.
0: Ja.
1: Føler at det er noen regler som ikke gjelder der.
0: Apropos skitten, holdt på å si, jeg kan komme med, det jo i helt andre enden av skalaen enn det du har holdt på med da.
1: Jeg har ikke dusjet siden onsdag.
0: Nei. Jeg liker å vente litt,
1: ja.
0: Nei, men bare et lite tips til alle. Nå vet jeg jo, det har kommet frost flere steder i landet.
1: Ja.
0: Men hvis det kommer en frostfri dag, for jeg innbiller meg at det er nemlig best å gjøre aktiviteten før frosten, bare ta og så vask vinduene den siste gang for vinteren, for det gjorde jeg i helga. Det føles så tilfredsstillende. Jeg ser så klart.
1: Ja, det er som å få på seg linser som nærsynt,
0: ja.
1: Og dra nalen over. Problemet er at det en sånn, sånn deilig meditativ bevegelse, men så blir det jo ikke... Det blir bare annerledes for min del. Det blir jo ikke... Altså det blir rett, men det blir fortsatt veldig skjolte.
0: Ja.
1: Så jeg har faktisk begynt å google, for det en prosess. Jeg har begynt å google robot, som jeg har sett en venninne har. Altså en liten... som du kan ha et navn da, litt som robotstøvsuger.
0: Maja, ser jeg for meg.
1: Ja, som du... Det heter bonusdatteren min, så det blir feil. Så setter du da Maja på ruta, og så gjør vedkommende jobben.
0: Du verden, ja, men hvor mye
1: Hold
0: må man...
1: på, de elsker det, de små robotene.
0: Og
1: de
0: du kan bruke dem på inn- og utside selvfølgelig.
1: Ja.
0: Du verden.
1: Og hvis du har litt høye vinduer, som du ikke må begynne med å stige nå med frost, så skal du ikke det.
0: Nei.
1: Så det bare å sette... På, tror jeg da, for jeg har ikke prøvd det selv, men jeg lurer på om jeg skal kjøpe meg det i løpet av uka.
0: Robotene deg tar til slutt over hele været, Marte, men en person som ikke er robot, og som jeg tror aldri kan bli robot faktisk, er jo Tanja Pedersen, som straks kommer inn til oss.
1: Disse kan ikke erstattes.
0: Nei, de kan ikke erstattes. Den jobben kan ikke gjøres av roboter. Hun er overlege ved barnesykehuset, altså Haukeland Universitetssykehus.
1: Nyfødt
0: intensiv. Mange av oss har blitt ekstra glad i Tanja og flere av de som jobber der gjennom barnesykehuset som jo går på NRK TV nå. Så vi gleder oss til å bli ordentlig kjent og få bli med inn på sykehuset.
1: Og det skal vi etter Martine Settlitz med 48 hunder. Tanja er da med oss fra Bergen, og velkommen skal du være da til 2 timer med 9 timer.
0: God mandag!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Altså her fikk vi to, altså her fikk vi et kjærestepar på rad. Jeg tror ikke det har skjedd I radiohistorien. Nei. Først Victoria Nadine, som nå gjør det bra I Skal vi danse om dagen, og så rett over typen Kygo.
1: Yes.
0: Med Remind Me to Forget It. Så Kygo la ut I går at eller for 12 timer siden, nå I Las Vegas, har bare ett show igjen. Så det tydelig at han også har satt av tid nå for å være hjemme og backe, ikke sant? Skal du danse, så må du backe.
1: Det det. Jeg la jo merkelig at han satt der på første program ja. I publikum og heia, så nå kan vi se for oss. Litt,
0: ja. Så skal han tilbake og backe.
1: Ja. Og nå har det begynt å løsne, vet du. Jeg så det på I helga, og Victoria har sluppet skuldrene enda mer ned.
0: En som skal slippe skuldrene ned I morgen han her, Odd Nordstoga. Gjest I morgen!
1: Ja, men nytt album før du går.
0: Så teaser vi litt med en sang som...

0: Klokka 10, og i nyhetene handler det om et gigantisk tollbeslag, Anders Borgen Werring.
1: 600 000 narkotiske piller ble beslaglagt på ett døgn. Mer om dette gigantbeslaget straks. Først om krigen i Ukraina, for det fremdeles uklart hva som ligger i avtalen mellom Ukraina og Russland om å stanse angrep mot infrastruktur innen energisektoren. Det var i går at USAs president Donald Trump hevdet i sosiale medier at en avtale var på plass.
2: Det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det en avtale på plass kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det i hvert fall det Volodymyr Zelensky sier. Det ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de klare til å gå med på en deeskalering. Men det jo naturligvis under forutsetning at Russland også det.
1: Fortalte vår Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra. I løpet av ett døgn i mars så ble beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to ulike biler som passerte grensa. Tolletaten opplyser at begge beslagene var legemidler av typen benzodiazepiner. Tolletaten beslaglegger stadig større mengder av disse pillene. Så langt i år så det tatt over 1 million piller, og det nesten like mye som ble beslaglagt i hele fjor til sammen. Dette kan du lese mer om på nrk.no. I dag startet rettssaken som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Har du vært syk i det siste, så det mest sannsynlig ikke influensa, for det for tiden veldig lite influensavirus i omløp, og årets smittetopp den kommer trolig ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
3: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
1: Sa Caroline Brakstad i Folkehelseinstituttet. Mari og Marte, hva det dere gjør for å holde dere friske?
4: Altså, hvor friske vi det kan vel diskuteres.
5: Ja, men jeg planlegger faktisk å ta vaksinen altså før toppen kommer.
4: Jeg planlegger å ta vaksinen før toppen kommer.

0: Jesse J, der var vi i gang. Ariana Grande og Nicki Minaj, bang bang.
1: Du har jobbet med pekefingrene dine under Ariana Grande og Jesse J, for nå har vi lagt ut bildet på NRK 9-timen på Instagram, så gå inn og følg oss der, og da har vi da tatt et bilde foran skjerm med Tanja Pedersen, som overlege på barneintensiven, som veldig mange satt pris på at var innom.
0: Ja, og har du ikke sett barnesykehuset enda, så ligger det jo og venter på deg i NRK TV. Det kanskje min varmeste TV-anbefaling den høsten her.
1: Ja, jeg anbefaler også reporter Øyvind, som snart skal dukke opp på radioen og snakke med folk han møter på gata. Men før det så skal vi spille D-Sound med Tattooed on My Mind. Mm-hmm. Og her er det jo tatuering i overført betydning, men tatueringer, har du noen, Mari?
0: Har vi den du ser her da?
1: Der, ja.
0: Det er en kirsebær på underarmen.
1: Det er en tatuering som jeg ofte ser i sånne second-hand-butikker hvis noen har rød lepper og 50-tallsrull.
0: Helt riktig.
1: I front og sånn A-formet skjørt med midje.
0: Ja, jeg tok nok den tatueringen på en tid hvor jeg hadde ikke den sveisen, men jeg hadde A-formet skjørt i midjen, sånn som du beskriver, og så var jeg 22 år og dro til litt lenger øst i Europa. Kan vel innrømme at den tatueringen tok jeg kanskje for å imponere noen, men det er en annen historie. Den finnes fortsatt på min arm.
1: Men vi spilte jo Ariana Grande for litt siden. Altså, apropos, hun dette her en veldig gøy tatueringshistorie. 2019 så skulle hun da feire at låta Seven Rings var ute, så hun tatuerte seg da på hånda, på fingeren, en japansk tatuering som hvor det skulle da stå Seven Rings. Det gjorde du jo ikke.
0: Nei!
1: For her har det blitt noe språklig kluss, eller noe kluss med blekk, for dette ble en stor sak, fordi da alle som kan japansk så den tatueringen, så sier de, nei, men her står det jo liten japansk kullgrill.
0: Nei! Liten japansk kullgrill!
1: Ja, altså... Det var liksom tegnet for liten japansk kullgrill, og så prøvde hun å rette den opp, og da ble det til grillfinger. Får ikke. Og så hadde jo altså Johnny Depp, som han, på 90-tallet var jo han sammen med Winona Ryder, og noen ganger i kjærlighetsrus så kan man jo tenke at det er en god idé, navn på kropp, så han skrev da Winona Forever, så ble det slutt, og da tok han bare vekk Na, så det ble Vino Forever, og det er jo flaks at han drikker mye. For han var jo også veldig glad i vin.
0: Ja, det er klart det. Det her er jo helt nydelig.
1: Men har du sett, altså den gøyeste, det er veldig mange som er russ, som drar til IOS, eller alle året før det blir russ, så drar ungdommen da på en partyøy, og gjør det man skal gjøre der. Blant annet tar tatueringer. Og der var det en gjeng som kom hjem, litt sånn 3:30 på natta, så hadde de bestemt seg for å ta tatuering. Og hva velger vi? Gutta boys på låret. Det er gutta boys liksom. Vi kommer til å ha kontakt for alltid. Gutta boys.
0: Gutta boys.
1: Kommer ut fra tatueringssjappa med butta boys.
0: Nei.
1: Jo, de er for fulle til å se hva som står der. Og en annen gresk tatuør som har gått på brevkurs.
0: Det er ikke så lett for den personen å sjekke.
1: Og stokkostav. Så butta gois er jo også nydelig å ha på låret.
0: Det er klart det er nydelig. Mm. Skal vi ikke få litt musikk til all denne godpraten om tatueringer, tror
1: jeg? Jo da, nå skal vi over til den mer mentale tatueringen, altså folk som fester seg. Her er Tattooed on My Mind for Øyvind med D-Sound.

0: Altså jeg lurte på nå mens jeg hørte The Sound, har vi sagt det feil hele tiden? Er det The Sound?
1: Jeg har alltid sagt, jeg tror de sier The Sound selv også.
0: Ja, de gjør det, men er det ikke The Sound?
1: The Sound.
0: Skal vi... The Sound, for det er jo ikke, er det, hva slags begrep er det?
1: Nei, det, nå spør du godt, dette har ikke jeg tenkt på før.
0: Simone, Jonny Sjo, Kim Ofstad, hører du på?
1: Mel Eder.
0: Ja, Mel Eder.
1: The Sound.
0: Tattoo on my mind. Det er 5 grader i Oslo i dag, føles som 3, og midt i denne, vi sier på kanten til kulle, så står du, reporter Øyvind, og skal prate med en tilfeldig forbipasserende. Hvem hutrer du med?
2: Ja, du, faktisk har vi funnet solen, og han er på oppadgående kurve. Torgrim Sørnes har gitt ut noen bøker også, så det er bare å begynne å google, folkens. Og folk er glad i han. Altså, ja, oppadgående kurve, vi får ta den før vi går til helvete, alt jeg på å si, til det litt røffere.
3: Oppadgående kurve i livet, ja. Aldri vært bedre enn nå.
2: Ja, hvordan da?
3: Jeg kan stå opp akkurat når jeg vil om morgenen. Jeg kan gå så lenge tur med bikkja som jeg vil. Jeg kan gå og legge meg akkurat når jeg vil. Jeg kan gjøre nøyaktig hva jeg ønsker her i livet, og likevel være sikker på at jeg har mat på bordet. Og
2: jeg vet at du ikke har så veldig lyst til å gå tilbake til dette, for du har lyst til å gå tilbake til litt røffere tider, men du var jo gynekolog, og det var en del røffe ting der, ikke sant, ved å være med på diverse fødsler.
3: Det er et kapittel i livet, ja, som, ja, livet består av forskjellige rom, og så går du ut av det rommet, da lukker du døra etter deg.
2: Ja.
3: Og går ikke tilbake dit noe mer.
2: Så den er lukket, rett og slett?
3: Den er stengt. Jeg tenker veldig lite på det. Så lite som jeg overhovedet kan.
2: Nettopp, men da har du gjort en god gjerning for kvinnene og for landet med føding. Men du, nå går vi tilbake til 1700-1800-tallet, Torgrim. For at vi tror at det er så bra nå, at livet er så... Eller at vi trodde... Nei, da sier jeg motsatt. Vi trodde det var mye bedre før, er det ikke det vi ofte sier?
3: Jo da, de gode gamle dager, ja, som jo viser seg å være de forferdelige gamle dager, som regel, da, for de aller fleste. Kan si at, hvis du går tilbake til 1750, så selv den rikeste i Norge hadde det mye verre enn selv den fattigste i dag.
2: Er det sant?
3: Ja, altså det er ikke noe dusj, ikke noe varmt vann. Alle måtte gå ut og hente vann i brønnen, og ingen sykdommer var vel behandling for. Hadde du vondt i tanna, så fikk du bare gå rundt og ha vondt i tanna. Ble du syk, så døde du. That's it.
2: Og dette her har jo du også ved siden av det du vil lukke døren for i livet, altså så har du da skrevet en rekke bøker. Hvilke bøker har du skrevet om?
3: Ja, det er 11 stykker da, som handler om alle de norske henrettede fra forløpet, så jeg kommer tilbake til 1740. Så det er 11 bind med djevelskap.
2: Ja, og dette reiser du da, du er jo da med på podcasten til Kyrre Holm Johannessen, ikke sant? Og det ble en tilfeldighet, så ble det sånn at du slapp å sitte og mate duene nå som pensjonist?
3: Det stemmer, ja. Så duene får være i fred for meg, og jeg mater ikke endene en gang, for det er jo forbudt. Man skal jo ikke gjøre det.
2: Man skal ikke gjøre det?
3: Nei, da, de tåler ikke brødmat.
2: Og da reiser dere også rundt i tillegg til å ha podcast. Hva heter podcasten?
3: Vi har 2 podcaster. Den ene heter Henrettelsespodden, det er de som faktisk ble henrettet. Og så har vi de benådede, de som ble dømt til død, men som av en eller annen grunn slapp unna da. Og det var ofte de verste.
2: Fortell om det.
3: Nei, altså, vi har jo hatt en del forferdelige misgjerninger da, på, særlig på 1800-tallet, hvor av en eller annen besyndelig grunn så fant kongen ut på at nei, denne her henrettelsen, den dropper vi.
2: Oi, og du har ikke funnet ut noe mer?
3: Jo da, vi har funnet ut hvilken begrunnelse de brukte, men ofte veldig tynn begrunnelse da, så i en del tilfeller så må man jo rett og slett bare tro at hans majestet var full.
2: At han var full?
3: Ja, kong Fredrik for eksempel, han var jo notorisk alkoholiker, og sønnen hans, Christian, var jo sinnssyk. Og de her, karen her, de styrte jo under mesteparten av 1700-tallet da.
2: Så da hvor ille kunne da disse forbrytelsene være, hvor man da slapp henne ned rettelse?
3: Ja, det var jo for eksempel han Snilsberg da, han tok jo livet av kona si, han brukte jo flere uker på det. Tortur, og han beit jo av og leppa og røska ut håret, og i det hele tatt så døde hun da. Og han ble dømt til døden, men så slapp han da unna.
2: Kunne det også være kjennskap til kongen?
3: Nei, dette var fattigluser som ikke kjente hverken kongen eller amtmannen. Men av en eller annen grunn så fant de ut at nei, nå, han her slipper vi, han kan få beholde hodet på.
2: Du, dette er jo et stort felt som du reiser rundt, og det er fulle hus. Hvorfor tror du det forresten, at alle er så interessert i dette her?
3: Ja, fordi dette er en del av Norges historien som man ikke lærte på skolen.
2: Ja, men gi oss nå noen historier fra dette her, noen av dine gode historier.
3: Ja, vi har jo for eksempel den siste da, han Svartbekken, en mann på over 70 år, han omtrent ikke gammel som meg. Hadde tilbrakt over halvparten av livet sitt i fengsel, og til slutt så kroner han sin karriere da med å begå et mord. Og det var den historien som vi lærte om på skolen, at den siste som ble henrettet i Norge, han ble henrettet fordi han hadde stjålet brød. Og det stemte, han hadde stjålet brød. Men det de ikke sier var at han hadde også da slått ihjel han som eide brødet da, med en øks, og kledde han alle klærne og begravde den under en gran. Så han ble da halshugget på Ekrommyra utenfor Elverum da, på Løten, med stor festivitas. Masse tilskure og en velrettet øks midt på halsen.
2: Oi, oi, oi. Makabert.
3: Ja, og det skal fått det. De har da noen ildsjeler har nå rekonstruert det på samme sted. Så den som har lyst til og er på Løten eller utenfor Elverum kan gå opp og se på det.
2: Ja, vi må ha mer, og så synes jeg det fascinerende det her at vi, hvis vi hadde snakket om vår tid, eller i nærheten av vår tid, så hadde det vært liksom uff og uff, men fordi det jo gått den tiden, så vi liksom mer åpne for dette her.
3: Ja, for at den gangen så var folk veldig åpne, det var gjerne sånn mellom 2 og 3 tusen tilskuere som så på dette her. Ja. Små gutter klatret opp i trær for å se bedre, damer løftet babyene sine, eller småbarna opp i lufta for at de skulle kunne se når øksen falt da. Så det var stor stas.
2: Og flere spesielle ting, altså henrettelser og kriminalitet som verdt å nevne her.
3: Ja, dette var en halshugging var jo noe av det siste man gjorde med øks da. Men så brente vi også folk, og da folk veldig opptatt av disse heksene som ble brent, og det var jo en del av dem. Men vi brente jo også opp bondegutter da, som hadde hatt seg med husdyra, seksuelt.
2: Oh.
3: Ja, det ble man også brent for. Og det var to grupper. Enten så var det sånne pubertale, litt tilbakestående karer, eller så var det senile, gamle gubber. Og de havna da på bålet sammen med dyret. Begge ble brent. Nå skulle ikke han noe av det der slags. Så hesten og kua og sauen og grisen, og så av og til, i en tilfelle i hvert fall, en høne da, ble brent opp.
2: Så det var knallhardt?
3: Ja, det var ingen pardon på 1600-tallet, men på 1700-tallet så begynte man etter hvert, litt etter litt, så ble man litt slappere i klypa da, og da spesielt under etter Struensee, han fjernet jo dødsstraffen for en del ting da. Blant annet hengning for tyveri forsvant. 1768 var den siste, det var utenfor Kongsvinger det.
2: Hvorfor har du, Torgrim, blitt så fascinert av dette her, at du har blitt skrevet så 11 bøker og så videre?
3: Nei, det må være et eller annet gærent med meg. Men sånn er det bare. Det er en eller annen interesse skal man jo ha, som sagt.
2: En eller annen interesse skal man ha. Du, neste gang jeg møter deg får vi få mer, for nå er du på vei bort til en podcast, eller spiller inn 4 av gangen. En glede, da reiser det Bø neste gang, men allerede usolgt dessverre for de som hører på dette her.
3: Ja, men så kommer Stokmarknes uka etterpå da. Der er fremdeles noen billetter igjen, så løp og kjøp. Alle nordlendinger.
2: Alle nordlendinger til Stokmarknes. Tusen takk, ja, da vet du det, Marte. Ja. Det var røffere før.
0: Altså for en liten undervisningstime med Torgrim, som hevder at han i sin livs beste fase, og kom da med en påminner om de forferdelige gamle dager på 1800-tallet. Det var ingen pardon på den tiden der, som han sa.
1: Det var overhovedet ingen pardon. Wow, nå kommer Dina Misen, dere. Kom igjen!

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekornet, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Zakarias med harmoni her i 9-timen. Klokka den nærmer seg 10:30, og vi er klare for kilder til begeistring som vi har hver mandag, Marie.
1: Woohoo! Sier jeg,
0: ja, for det din kilde til begeistring. Vi er jo ikke vanskelig å begeistre.
1: Neida.
0: Så den kanskje ikke myntet akkurat på oss som har veldig mange små jubler i løpet av en dag. Men det jo for å huske på de tingene som faktisk, hvor livet faktisk svinger.
1: Ja, og så gjør vi det jo som et nasjonalt prosjekt. En bevegelse er i gang, dere. Vi startet rett etter sommerferien, og så kommer det en ny kilde til begeistring hver eneste mandag. Og dette jo da i samarbeid med Bjarte Arneson, som jo har skrevet boka Kilder til begeistring. Det har blitt forestilling og så videre, og så driver han nå kontinuerlig og samler inn nye kilder til begeistring, som vi får gleden av å møte hver eneste mandag. Og så kjenner vi litt etter da, folkens, gjøre noe med oss. Litt artig nå hvis vi har med oss en eller annen lytter som til å begynne med synes at det her var noe tull, men som kanskje har begynt å se med et litt annet positivt blikk på enkelte ting.
0: Og kanskje deg, nå, spesielt etter dagens kilde til begeistring. Jeg tror ikke folk uenige i akkurat dette her.
2: Hva som utløste latterkrampen er ikke godt å si. Men grunnen er ikke så viktig. Man kommer til et punkt der latter skaper latter, og nå ruller den av seg selv. Det er noe kaotisk over å oppleve at bremsen ikke tar, men samtidig er det så saliggjørende å gi slipp. Men nå kan dere ikke le mer. Nå er det møte. Et viktig møte. Problemet er at latterbølgene skylte vekk alt av forsvarsverker, og nå skal det veldig lite til før latteren flommer på nytt.
3: Så det jeg tenker at vi kan se på, er det...
2: Men den må stoppe nå. Dette er faktisk et alvorlig møte. Kjempealvorlig. Ikke le.
3: Vi tar det punkt for punkt, det som skjedde nå før.
2: Dere kan i hvert fall ikke se på hverandre. Men du må liksom. Den muserende følelsen av undertrykt latter gjør at det ikke skal noen ting til før dere bruser over. Trykket var ikke merkbart så lenge det fikk utløp. Det er først nå, når korken er satt på, at du virkelig kjenner hvordan livet og gleden og latteren presser på. Til du ikke klarer å holde den tilbake lenger.
3: Vi tar det her seriøst.
2: Å ikke klare å legge lokk på en latterkrampe kan være forferdelig. Men det er også en kilde til begeistring.
4: I've seen the devil down sunset. In every place.

0: Nydelig gjeng her, The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sammen på Popular.
1: Vi skal snart tilbake og ut på gata med reporter Øyvind, men først skal vi spille Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Veldig mange husker låta, I hvert fall når de hører den, så kan man synge med liksom. Kom ut i 1981 og vant Grammy for årets låt, årets innspilling, og den handler jo da om altså Betty Davis, skuespilleren, som var jo kjent for veldig intense øyne. Hun var jo 73 år da låta kom, og da og elsket den. Og hun har visst også skrevet da til Kim Carnes, som ga den ut, og takket for at nå vet barnebarna mine endelig hvem jeg er.
0: Det er gøy.
1: Ja, det måtte liksom i sin samtid da, en populær, åja, du er noen, du har holdt på med litt ting, ja, besta, som du sikkert kalte henne. Men det jeg fant ut er jo at dette er jo en coverlåt.
0: Er det sant?
1: Altså, opprinnelig så ble den fremført av Donna Weiss og Jackie DeShannon i 1974, og da var den, altså, originalt litt mer country preget og helt annerledes. Vi kan høre litt grann på originalen til Betty Davis Eyes. Hæ? Trivelige saker. Og den hørte da Kim Carnes og tenkte, skal vi gjøre den litt annerledes da? Skal jeg raspe den til litt? Og det gjorde hun, til stor suksess.
0: Ja, for å høre det her, ikke sant? Her er det skrudd litt.
1: Altså, hun har noe levd liv der, Kim Carnes. Vær så god, her er Betty Davis Eyes på 9-timen. Og klokka, den 5:05.

0: Kim Carnes, Bette Davis, Ice, og med det så lærte vi også en hel del nytt, i hvert fall for min del, om at dette opprinnelig også var en helt annen låt.
1: Ja, en coverlåt. Vi skal tilbake igjen på gata vi med reporter Øyvind, og nå vi jo veldig spente da, Øyvind, på hvem du har fått tak i nå.
2: Ja, hvem det jeg har fått tak i nå, rett og slett?
3: Mina Norgima.
2: Og nå dere er søstre, hvordan har det vært å være, dere fra Makedonia?
3: Makedonia, ja, vi fra Makedonia.
2: Når var dere kom?
3: 92.
2: Ja, så dere var hvor gamle?
3: Jeg var 10.
4: Jeg var 13.
2: Og hvordan var det da å komme her med, var det dere og mamma og sånn, eller?
4: Ikke med mamma, men med, jeg kom alene først faktisk, som danserinne i folkedans.
2: Åh.
4: Så kom søskene mine når krigen har vært i gang.
2: Ah, og hvordan var det å komme som folkedanser som 13-åring til Norge?
4: Det var skummelt. Og samtidig spennende.
2: Og når du sier at du kom som folkedanser, hva vil det si? At du...
4: Jeg danset turkisk folkedans, magedans, turkisk folkedans, rett og slett, sånn ringdans.
2: Åja, så du var med i noen trupper i Norge og sånn, eller?
4: Nei, ikke i Norge. Vi var fra Makedonia og reiste til Sverige og konkurrerte, og vi vant. Så vi hadde en onkel som bodde her i Norge, som han tok med meg til Oslo, eller til Norge da. Så ble jeg her etter det.
2: Så ble du her etter det. Og nå dere på vei hvor? Hva skjer i dag?
3: Men vi skal til pizzakurs på Eidsvoll. Hva er det til steder? Og...
2: Ja, det sto vi og leste. Og, ja. Og jeg sa ja, du hørte om det, men du kan jo se du, Norgima, om du finner det. Ja. Men for det er Petter Uteligger som har en stiftelse som hjelper... fortell.
3: Det som hjelper de rusmiddel og altså folk med rusmiddel og psykisk helse da, som hjelper med gode sånn gledesspredere på en måte.
2: Ja, og det å lage pizza sammen på en gård rett og slett.
3: Ja, på en gård, ja.
2: Hva din historie sånn sett i forhold til, for det jo ikke rus det går på din mine?
3: Det er hos meg psykisk helse.
2: Hva da?
3: Jeg har fått diagnose bipolar, og så har jeg hatt det siden jeg var 16.
2: Siden du var 16? Fortell litt om hvordan det har vært.
3: Det har vært litt sånn opp og ned da, det er jo, jeg har vært syk i 4 år nå, så jeg har på en måte blitt medlem av brukerne til stiftelsen. Så jeg har hjulpet meg mye med både matutdeling og koselige møter med kaféturer, kinoturer og...
2: Og så det en ting som jeg synes for at det litt sånn interessant da, det der med medisiner. Ja. For når man bipolar så kan man jo gå veldig opp og ned i humører og medisiner.
3: Og medisiner, det hjelper jo for å stabilisere det, stabiliseringsmedisiner. Men så når man bruker litt sånn som jeg hadde før da, så brukte jeg litt sånn medisin som ikke passet til, hvor jeg ble veldig flatt. Ikke hadde noen følelser, og det er ikke noe livskvalitet for meg, da, så jeg måtte bytte medisiner.
2: Ja, for da blir alt litt... Altså, det her kan vi tenke på alle sammen nå. Altså, ja. Følelsene våre kan jo være litt slitsomme noen ganger.
3: Ja, ja, ja.
2: At vi kan føle både vondt og bra, og så litt om hverandre noen og enhver.
3: Ja, det må ha de følelsene også, ikke bare gi blaffen i hva som skjer, eller gi faen, som vi kaller det.
2: Ja, for det var det du gjorde.
3: Ja, ja, ja, det var det som skjedde. Det skjedde jo nylig, faktisk.
2: Fortell.
3: Det var nå januar, februar og mars. Så. Hvor jeg hadde det sånn, og så bytte jeg medisiner.
2: Men hvordan er det da, når du da ble flatt?
3: Ja, da jeg ligger jeg på sofaen og ikke orker noen ting da, og ser bare på Netflix.
2: Nettopp, ikke sant? Ja, en perfekt kunde for Netflix.
3: Ja, perfekt kunde. Jeg har rundet av hele Netflix nesten de månedene.
2: Akkurat, og så har du jo hatt, ja, Norgima, din historie er mer...
4: Min er at jeg ble ufør på grunn av operasjon av knær og føtter, og ble hjemmeværende. Og da gikk jeg utover psyken, og da ble det mer etter alkoholen som på en måte hjalp meg da, med å møte andre og gjøre sånne aktiviteter. Og så følte jeg at jeg har gått litt for langt og trengte litt hjelp, så fikk jeg hjelp gjennom psykisk helse, og så fant jeg denne stiftelsen, utoverlegger.
2: Og hvordan har det vært med dere som søstre opp igjennom?
4: Det har vært både opp og ned. Vi har støttet hverandre, og vi har slåss, og vi har, nå er vi nære igjen.
3: Nå er vi nære igjen, ja.
2: Ja, hva betyr det?
3: At på en måte, hun har jo ringt til DPS for meg sist gang for å få hjelp, for de fikk ikke kontakt med meg. Jeg tok ikke telefonen i det hele tatt. De snakket ikke med noen.
2: Nei, du var helt frakoblet.
3: Ja, jeg var helt frakoblet.
2: Ja, ikke bare telefonen, men du også.
4: Da ble jeg veldig redd, og da tenker jeg, nå har ikke jeg fått tak enten på telefonen, eller snakking eller melding, ingenting. Men så tenker jeg, jeg vet jeg kan ringe... psykisk helse da, så DPS, så vet du jo, når hun er født, vet hvem hun er, så da tenkte jeg, ga jeg en bekymringsmelding, Og da ble jo...
3: Da kom de og fiksa det.
2: Da kom de og fiksa det.
3: De hjalp meg med en gang.
2: Og så det jo noe, altså det litt sånn...
3: Ja, jeg de heldige som får hjelp.
2: Du en av de heldige.
3: Ja.
2: Og så det her, ikke sant, du har jo barn og fikk barn ganske tidlig, Mina. Ja. Og det også en litt sånn spesiell ting når man har så, jobber med ulike typer ting.
3: Ja, det det. Jeg fikk jo barn da jeg var 21. Og de, han ble jo tatt fra meg da med en gang på noen psykisk problem, altså psyken min da. Og det var jo trist, så jeg slåss jo i 10 år med, i rettssaker for å få han tilbake.
2: Hvordan det der å gå inn når man da, når det barnet sitt, det snakker om å gå inn og vite at en psykolog skal vurdere deg? Hvordan den følelsen der?
3: Faktisk, det litt sånn, jeg vet for noe, litt følelsesladet. At, så, og snakker på en måte med en fremmed da, for jeg kjenner ikke den psykologen. Men samtidig så var han jo veldig flink og hjalp meg gjennom og så at jeg faktisk var en god omsorgsperson. Så, så det var jo, han var jo sakkyndig, var jo på min side under rettssaker.
2: Så det bra. Så bra. Hva betyr det? Det dere skal i dag, sånne lyspunkter?
4: Vi skal bake, lære å bake pizzaer og møte andre i samme situasjoner som oss. Og bare kose oss og bare være sammen med andre i samme situasjoner. Da.
3: Ja, det var... Det er lite lyspunkt i hverdagen, rett og slett. Litt aktivitet.
2: Da skal dere få lov til å... Vi trodde vi var nede, jeg trodde vi var på riktig perrong, men det vi ikke. Så dere skal ha 54-toget, så der er det opp og bort til 11. Den kjenner jeg godt.
4: Tusen hjertelig takk.
1: Ha det bra. Ja, Øyvind tilbake i morgen. Vi fikk ta historie fra virkeligheten med to søstre fra Makedonia, Mina og Norgima. Og nå hører vi at det en tass som holder på bak oss her med gitaren.
0: Ja, Jason Mraz ønsker å komme inn i varmen han også. Vær så god. Skal få lov da, ja.

0: Jason Mraz med I Won't Give Up. Du har oppdateringer fra motebildet. Dette, 9-timen jo et program hvor det litt av hvert.
1: Ja, det litt av hvert. Vi både på nyfødt intensiv og på catwalken i samme sending.
0: Absolutt.
1: For jeg tenkte både til deg, Marte, og alle andre som kjenner at jeg har lyst til å henge litt med i motebildet. Nå skal dere få de hotteste tipsa som jeg har funnet på nett i dag.
0: Okay.
1: For nå jo liksom, moteukene har akkurat vært, og da kan man trekke ut essensen av hva det vi skal gå for, ikke sant? Hva har vi
0: hva
1: sett?
0: Skal jeg gå for?
1: Ja, det du skal gå for, Marte, enkelt forklart, er at du skal gå for litt sånn rufsete stil. Riv gjerne litt i de plaggene du allerede har fra før, for det rufsete er nå noe av det stiligste du kan ha. Også litt sånn luftige materialer, så hvis du har noe satt teng hengendes inn i skapet ditt, eller noe gjennomsiktig mesh for eksempel, så er det nå du skal hente fram det. De ruta skjortene, de er tilbake for fullt.
0: Så jeg skal ha rutete skjorte, litt gjennomsiktig sateng over der.
1: Ja, og så kan du gjerne flytte BH-en fra innerst til ytterst. Det er noe veldig tydelig mot signalement at du kjører BH-en på utsida.
0: Men her må vi skille av hatter og barter. For vanlige folk å komme på jobb, hvis jeg skulle da gått, som du skisserer her nå, med BH-en utenpå, det ville jo bli kommentert.
1: Det ville bli kommentert.
0: Og så hadde de spurt hvorfor, og da holder det ikke å si måte.
1: Jeg så at de gjorde bare, det i Milano.
0: Altså, hvis du på scenen, så kan du dra det der. Eller som jeg ser Alexander Skarsgård, han har jo blitt veldig motete. Han stilte opp på et moteshow her nå, altså i en, for det første en gulldress, som er med veldig rart snitt, og bare, men det er jo ikke et kledelig snitt, men det er mote, så da blir det på en måte fint. Og så har han, altså, du kan se her, han har noen støvletter som er gjennomsiktige.
1: Oi, så du ser
0: tærne? For det er jo gjennomsiktig materiale.
1: Ja, det er nettopp det, meshen.
0: Ja, det burde ikke vært. Nei. Det er en såle, med altså noe som ser som plastfolie på en måte, liksom stiv plastfolie, med lisse, og så ser du totteloten, og neglene som burde vært klippet, gjennom der, og så er det en spiss, altså en spissform da. Så det er et lite luftrom på tuppen der.
1: Nå skulle Alexander Skarsgård visst hva slags ansiktsuttrykk du lagde når du så på dette bildet av hans skoplagg.
0: De, som går med den type mote, de bryr seg ikke.
1: Så
0: det er jo greit.
1: Ja, hvis du vil toppe da, hvis du allikevel den dag, Marte, vil prøve deg i sateng, mesh og litt avrevne filler, BH-en utenpå, sleng på litt sånn futuristiske solbriller også, så er du helt på merke.
0: Så jeg popstar.
1: Ellers så kan du gjøre som gutta i Violet Road. Jeg har tatt et lite blikk på deres mote, og de går bare for
0: den er konstant.
1: Ja, den er konstant, og den går, jeg vil si, mer tilbake i tid. Jeg ser for meg at de går mye for ull.
0: Ja, bukseseler.
1: Nettopp.
0: Hatter.
1: Ser på en måte ut som de er med i en tv-serie som handler om forbudstida. De har måttet brenne alkoholen selv.
0: Ja, de har standardisert stilen sin. Ja. Bare vi går for dette, og så lar vi det være livet ut antageligvis.
1: Jeg tror det klær dem veldig mye bedre enn akkurat de motetipsene. Som vi nå kan, vi kan forkaste dem her og nå, tror jeg.
0: 100%.

0: Ja, den har dere nok hørt før hvis dere har hørt på NRK P1. Inne, høy rotasjon av Piece of Paradise med Violet Road. Og se på klokka! Den er 10:55. Det betyr at vi må takke for oss.
1: Ja, tida går så innmari fort, men vi to er jo tilbake igjen i morgen.
0: 22 timer, så høres vi igjen. Da med Odd Nordstoga.
1: Siste nytt på motefronten fra han nå, tenker jeg, i tillegg til et nytt album. Det bare gleder seg.
0: Håper han har gått for en veldig vass, lakkbasert stil nå. Mer om det i morgen.
1: Gjennomsiktig sko.
0: Frem mot nyhetene, Sigrid og Don't Kill My Vibe.

0: Ja, klokka 11, og i nyhetene skal vi høre om en saftig bot fra datatilsynet, Anders Borgen Werring.
1: Tilsynet mener et selskap har delt opplysninger de ikke har lov til. Og den boten den på hele 90 millioner kroner, og den går til annonseselskapet Sander. Det for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før så har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr. Ifølge datatilsynet så manglet selskapet, som i dag en del av Microsoft, rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Direktør i datatilsynet Line Koll sier saken særlig alvorlig fordi den omfatter så mange mennesker.
2: Og den omfatter veldig mye personopplysninger, og i veldig mange situasjoner da det som kalles sensitive personopplysninger. Og det trenger jo ikke nødvendigvis bare være om legning, da, sånn som jo utgangspunktet for Grindr-saken, som jo startet dette sakskomplekset for oss. Men det kan jo også være helse, politisk standpunkt og den type ting.
1: I dag startet rettssaken som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner for dette. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken.
3: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
1: Sa økonomireporter Tore Tollersrud. Fattigdommen i verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Ifølge FN så er verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med i fjor så er det over 51 millioner flere som lever i det som beskrives som akutt fattigdom. De ferske tallene har også lyspunkter. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter i jobben, det melder avisa selv nå. Steiro har fått ny jobb i News Media-divisjonen i Schibsted. Så Steiro han har ledet avisen siden 2017. Det er foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben i VG etter Steiro. Landsmøte i NRK P nå, stikkord i dag, de mest sette filmene.
4: Ja, vi skal drodde litt. Hva er din mest sette, Anders?
1: Jeg tror nesten jeg må si flåklippa, ja, for den har jeg sett et utall ganger selv, og så har jeg sett den en hel haug med ganger med mine barn.
4: Ja, og da snakker vi originalen.
1: Da snakker vi originalen fra 70-tallet, ja.
4: Ok, det er notert. Du er med i regningen her.

Endelig er de her. Dette er landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

0: Ja, kjære landsmøte, da har vi kommet til denne årsdagen. Det var litt sånn stemning som
1: sier. Vanglis?
0: Ja, ja, ja. Filminteresserte herrer tar jo dette. Før dere hvordan film det?
1: Ja, ja, ja. Conquest of Paradise, eller hva heter det for noe?
0: Helt korrekt. Vangelis sin fantastiske filmmusikk til Conquest of Paradise 1492 er også en deltittel der. Nærmere bestemt 12. oktober 1492. Dagen da Columbus trodde han hadde kommet seg til India.
1: Den der hadde jeg på kassett.
0: Ja!
1: Den låta der.
0: Ja. Åh, du kan jo gjette hvor jeg har den fra.
1: Fra filmen?
0: Nei, nei, vi spørte noe i kors, selvfølgelig. Men Columbus hadde jo ikke kommet seg til India, som alle vet, men det er fortsatt en merkedag på hele kontinentet der. Vi har ikke tenkt å legge ut på en reise av det slaget i dag, men et hvert møte kan man jo likevel si en reise i seg selv. Dagens mannskap består av produsent Mai Reppen. Programledere er Torfinn Borkhus og Svein Uten i Biskorsundet. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Jeg heter Elin Åndal Herseth og har fått spaken i dag. Det blir både lyttegjørn og det blir musikkbingo, men Svein, si litt mer om hvor vi starter.
3: I dag skal det handle om vår alles favoritthobby. Film.
0: Ja, ikke sant. Vil du være med, kjære lytter og delegat, så finn oss i appen NRK Radio. Der kan du både skrive og lese din melding til oss. Begge deler, må jeg si, det settes store pris på. Velkommen til

0: som burde med sin Back to Friends. Skal vi se hvis vi kan hjemme noe.
1: Vi bad i gode filmtips i dag, og spørsmålet er vel egentlig hvilken film har du sett flest ganger?
0: Ja.
1: Her er det mange som nevner mye bra, blant annet Hedda som skriver Amelie.
2: Ja.
1: Fabelaktig Amelie fra Montmartre. Ja. Kan ikke ses mange nok ganger. Fantastisk film. Helt enig. Den hadde jeg på DVD. Den har jeg sikkert sett 9 ganger.
0: Fin musikk altså. Det er det musikken som gjør at jeg blir hektet på en film.
1: Ja, hva er det med musikk? Er det noe orgel eller noe i den?
0: Det sånn. Nei, det er jo sånn, hva er sånn fransk trekspill.
1: Fransk trekspill, ja.
0: Som heter noe på B, kanskje. Jeg husker ikke.
2: Bandoleon?
0: Ja.
2: Det er Forrest Gump, er det vel opp mot 10 stykk som har som sin favoritt gjengangerfilm. Den har vært nevnt veldig mange ganger i dag.
0: Life is like a box of chocolates.
2: Ja, det blir nevnt her.
0: Dirty Dancing har jeg sett så mange ganger at den går fortsatt inn i høvet mitt. Lekreste Patrick Swayze skriver han inn i.
2: Ja. Ford Fairlane Rock'n'Roll Detective skriver Paul Robert. Den absolutt mest sette favorittfilmen min. Blir aldri lei av å se den. Ja, her har oss vel faktisk den Trude eller ei konkurransen vår. Lurer jeg nesten på om jeg... Ja, det er kanskje ikke hentet derifra, men han hadde jo en hit K-Dirt with Paydirt, altså en telefonkonkurranse i filmen.
1: Ja. Det er jo Trude-konkurransen.
2: Ja. Jeg tror nesten det er derfor at han Ford Fairlane, ringte ut til folk. Og da skulle de si hit K-Dirt with Paydirt når de tok den. Da vann de konkurransen.
1: Fantastisk.
0: Askepott. Gammel versjon, den som sendes på NRK på julaften.
1: Ja.
0: Har den SEF på DVD, skriver Signe. Nå ligger den vel i NRK også. Selv den dag i dag vil jeg min voksne gutta som er hjemme på juleferie om å vekkes til klokka 9 og se denne. Nei, hun vil ikke min. Hennes gutta vil vekkes fra å se den, selvfølgelig.
2: Ja.
0: Da serveres lussekatter og kakao med krem. Love it.
2: Hvor mange har fått til å sitte og se hele Askepott-filmen uten å måtte reise og gjøre et eller annet?
0: Jeg rekker på henne.
1: Mange ganger frem til jeg fylte eller frem til jeg flyttet hjemmefra. Da endret det, skjedde det akkurat, skjedde noe etter at jeg flyttet ut fra mammas.
0: Nei, men jeg kan godt gjøre noen ting. Jeg kan godt pakke inn siste gaven som jeg selvfølgelig har utsatt litt eller noe sånt.
2: Ja, for jeg føler at det er en film som du gjør ting parallelt med. For at hvis du ser den før jul, da skjønner jeg at da har du jo tid til å sette deg ned og se det. Men akkurat på julaften, når den der går, da er det 50 000 ting jeg skal gjøre, har jeg følelsen til. Hver gang.
1: Jeg skal ofte å kose med ribba på det tidspunktet der. Stryk over.
0: Kan du stryk på, ja.
2: Stryk over busten. Og er god mot, ja.
0: Nøyaktig samtidig, klokka 11.23 kom det 2 meldinger. En fra Anonym og en fra Sten Egil, og begge skriver Den grønne mil.
1: Ja.
0: Fantastisk film. Lest boka også 3 ganger, skriver han Sten Egil. Føler det her er filmen som er tilnærmet mest lik boka. Og Anonym sier, og scenen når han John Coffey sier I'm tired boss, og så videre. Da gråter
1: jeg. Åh, for en film.
0: Du når oss i appen NRK Radio med skrift eller tale. Det velger du faktisk helt selv. Så avansert har det blitt.
1: Sånn har det blitt.
0: Dette er hun Elnor.

0: Elinor Vadim med Do Doshi her i landsmøtet.
1: Nei, men har du sett? Der var det musikkbingoat. Dette her din sjanse, kjære delegat, til å bestemme musikken her i P1. Det eneste du trenger å ringe, er å ringe
2: 23 04 1000.
1: Ja, 1000 til slutt. 23 04 1000. Da kan du ønske deg en sang. Det vet du at du jo opptatt av musikken å spille her i kanalen, og nå skal du få anledning til å variere den litt. 23 04 1000 er nummeret. Hva hadde du ønsket deg nå, Sven, hvis du hadde ringt inn?
2: I dag tror jeg det hadde blitt The Shins, popmusikk fra USA.
1: Få se da,
2: men jeg skal ringe.
1: Er det Sven som ringer? Hallo, hallo.
3: Hallo,
1: hallo.
3: Bingo.
1: Det var bingo. Gratulerer. Ja, hvem er det som har bingo i dag da?
3: Du, i dag er det Roger Almli.
1: Hei, Roger.
3: Hei, Jan.
1: Hva du har lyst til å høre, Roger, på denne måndagen?
3: Du, nå har jeg en liten utfordring. Det, okay, tror jeg, ja. Det er et band som heter Blackfoot. Eller de heter Blackfoot, de finnes ikke lenger ute.
1: Ja, det er Blackfoot i ett ord, ja.
3: Ja.
1: Ja, jeg har hørt om dem. Hvilken sang vil du ha da?
3: Gjerne live-versjon av Gimme, Gimme, Gimme.
1: Altså ABBA-låta?
3: Nei.
1: Nei.
3: Nei.
1: Okay.
3: Så har titelen litt.
2: Blackfoot, ja. 1994. Gimme, gimme, gimme.
3: Ja.
2: Ricky Medlock og Jackson Spires.
3: Yes.
2: Ja.
3: De har en live-versjon fra skive som heter Highway Song.
1: Jaha. Highway Song.
2: Det ikke sikkert vi klarer å finne akkurat den, da, men vi skal nå prøve.
1: Nå søkes det her, Roger, men fortell meg, hva ditt forhold til Blackfoot, da?
3: Du, det var karen til søskemålene mitt som introduserte meg for dem en gang på 80-tallet.
1: Åh!
3: Og det sånn skikkelig sørstatsrock, og så Rick Medlock, han eier noe med i Lynyrd Skynyrd da.
1: Han det, vet du. Det for ja. Det jo en, det er litt beslektet med Skynyrd, den gjengen her.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så, nei, jeg synes det ro og tøft. Jeg digger i musikken.
1: Du ute på veien i dag, eller hva driver du med, Roger?
3: Du, jeg ute på veien, og jeg sitter rett under Åfjordbrua nå.
1: Oi, du gjør det, ja.
3: Jeg har blitt trafikkdirigent på denne gamle dager, skjønner du.
1: Men under Åfjordbrua?
3: Ja.
1: Hva slags trafikk dirigerer du under ei bru?
3: Ja, det en vei der som heter Åfjordveien.
1: Oh, ja.
3: Det er Åstfjordveien, men det er Åstfjordbrua. Men det er
1: nå er jeg med Åstfjordbrua, der ja.
0: Hvor er henne da?
1: Nei, da altså, i retning, hvis du kjører, hvis du skal
3: til... Mot Hitra.
1: Ja, Hitra for eksempel, ja.
0: Ja, Trøndelag.
1: Da kjører du over Åstfjordbrua, for der gjort en eller, ny bru. Hvor ny er
3: den? Jeg husker ikke når den var ferdig, men... Det her jo en liten vei som går under da, Åstfjordveien heter den. Det her skal det freses asfalt og legges nytt. Og...
1: Så du står der i full oransje mundur og dirigerer?
3: Å ja, da med hjelm og vernesko og...
1: Så hvis det noen som står i kø under Åstfjordbrua nå, så det en Roger altså som står foran deg der og dirigerer. Så gi en liten tut hvis du hører på her, det trivelig.
0: Du ser at det ligger låt inne her som heter Gimme Gimme Gimme med Blackfoot.
2: Ja, det dessverre ikke live-versjonen, men dette jo et ganske godt substitutt.
3: Ja da.
1: Roger, da må du være DJ og introdusere låta.
3: Da skal vi få en låt ifra den amerikanske Florida-bandet Blackfoot. Gimme, gimme, gimme!
2: Ja, perfekt!
1: Ha det bra, Roger!
3: Ha det godt!

0: Det var toppstemning det der da. Absolutt. Takk til musikkbingo-vinner Roger for Blackfoot. Gimme, gimme, gimme.
1: Takk, takk.
0: Så håper vi det var greit nok med en studioversjon, ikke live som man egentlig ønsker seg, men tippet det ordnet seg. Ja, velkommen hit, dere.
2: Takk, takk.
0: For en liten stund siden så tok Lyttegjørne redaksjonen opp temaet «Hvem kom først?», og vi hørte i bunn og grunn tre forskjellige versjoner av «Lisa gikk til skolen»-melodien. En av komponistene da, det var han Percy Grainger, mann fra Australia som for til England og begynte å samle inn folkemusikken der. Han Grainger, han var også pianist, og husker dere hvem han var favorittpianisten til?
2: Edward... Grygius
0: Edvard Grieg
2: Griegen.
0: Ja, Edvard Grieg, 62 år gammel, verdensberømt veteran og stjernekomponist. Han var en tur i London i mai 1906. Da kan dere se for dere hestedrosja, men også at de første motoriserte bussene og bilene var begynt å prege bybildet. Rolls-Royce ble blant annet registrert i 1906. Bakerloo Line og Piccadilly Line på undergrunnen åpnet dette året. Nye, djupe linjer med elektriske tog. Det var revolusjonerende. Og så for de av oss som liker å snike litt på finfolket når man på tur, The Ritz, ikonisk luksushotell med sånn staselig afternoon tea, åpnet også dette året her. Mm-hmm. Det er bakgrunnsbildet, liksom. Mett i denne tjukke gullrunde tåka, smoggen, som London også var berømt for, der møtte Edvard Grieg den unge og energiske Percy Grainger. Grainger, han er bare 23, da han for første gang spiller Grieg sin A-mollskonsert for komponisten selv. Og da skal Grieg ha sagt, han spiller min nordiske musikk som ingen annen. Han er et geni som vi skandinaver må elske. Den australier altså. Han var altså både imponert over innlevelsen, teknikken og ikke minst den rytmiske nerven han Grainger tilførte. Det er jo den tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, altså vel, den er berømte for å få høre litt om ja, den snart. Møtet i London førte til et nært vennskap mellom disse to herrene, og sommeren 1907 så inviterte han Grieg Grainger hjem til seg, på Trollhaugen i Bergen. I flere uker så jobbet de intenst med revisjon og tolkninger av denne A-mollkonserten, og så gikk de også turer i fjellet og diskuterte folkemusikk, et tema som begge var veldig opptatt av. Men vennskapet det varte ikke så alt for lenge, for det her ble den siste sommeren til Grieg.
2: Mm.
0: Han døde i september samme år, bare uka etter at Grainger hadde reist tilbake til England.
1: Jeg tror det første hadde blitt uvenn.
0: Neida. Grainger, han skulle opprinnelig ha spillet denne A-mollkonserten under musikkfestivalen i Leeds i oktober 1907, altså året etter, med Grieg som dirigent. I stedet så ble det her til en minnekonsert for Grieg, der Grainger fremførte verket til stor jubel, sier kildene. Jeg har dessverre ikke opptatt av det, men i plattarkivet til NRK så fant jeg en annen diamant som kan få lov å illustrere litt storhet i stedet. Til alle som har sett Tom og Jerry tegnefilmer, når vi nå snakker om filmer i dag. Det er et sånt symfoniorkester i bakgrunnen. En og en musiker forsvinner ned, de blir sagd av han Jerry, som går og sager ned musikeren. Tom er dirigent, skal liksom være veldig sånn stilig og sånt. Og alt foregår på en veldig karakteristisk konsertscene, nemlig Hollywood Bowl i Hollywood. Ser nesten ut som en sånn enorm kamskjell hele denne scenen, ligger vel i tidligende turen der. Og der er det opptaket vi snart skal høre gjort. Derfor er det en lille digresjon. En digresjon til. Til alle sammen som har sett Fantasia, disse Disney-tegnefilmerne, illustrerte musikalske verkene, til og med sikkert flere enn meg som har blitt rimelig vettskremt av enkelte av de her kortfilmerne. I starten der så ser man en dirigent, eller omrisset en dirigent, som står veldig stram med armene ut. Han heter Leopold Stokowski. Han dirigerer orkestret i Hollywood Bowl, mens han Percy Grainger spiller flygel i opptaket. Vi skal høre starten av nå. Alt henger ihop. Og dette er fra 1945, folkens, og dette er altså Grieg sin favorittpianist.

0: Dette det vi godt kan kalle starten på den autoriserte versjonen av Grieg sin avmålkonsert. Spilt av Grieg sin gode venn, Percy Grainger med Hollywood Bowl Orchestra og dirigent Stokowski altså. Han Grainger han ville forresten garantert fått lusekofte av seg og høre om de opererte på samme tid. Han ble nemlig så fascinert av Norge og Grieg at han lærte seg å både snakke og skrive norsk. Grainger bar med seg arvet etter Grieg helt til sin død i 1961 og mente selv at disse ukene på Trollhaugen var, i 1907 var blant de mest avgjørende øyeblikkene i hans kunstneriske liv.
1: Ja.
0: Ja. Så dette var altså Grieg og Grainger. Nå hopper vi noen ti år frem i tid.
2: Oi! Percy Grainger, can you...
0: Ja.
2: Nye 80-tallets Percy Grainger.
0: Ja, finner noe artig bakgrunnen. Sandra her med Maria Magdalena.

0: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
3: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar.
0: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg ikke for å få venner.
3: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
5: Jungelen gjør folk sin syk.
6: Jeg stoler ikke på det lenger.
7: Jeg dritforbanna.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
8: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.
9: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Det var Von ei viku til før det fikk jo to på rappen. Det var jo Sandra med Maria Magdalena. Selvfølgelig var det den.
1: Jeg har ikke Von å høre på. Vi snakker om film i landsmøtet. Vi har fått en koselig melding fra Steinar. Fikk meg en wow-opplevelse på lørdag. Adam Sandler er en skuespiller som jeg har hatt problemer med å se på meg i seriøse filmer, men så jeg Spaceman.
2: Ja!
1: Steike for en film! For en tid tilbake så jeg Hail Mary Project, som også er en god film, så fikk jeg et klart inntrykk at Spaceman var et plagiat.
2: Ja.
1: Til jeg oppdaget at den kom ut før.
2: Den, så bra tips, den der skal jeg sjekke ut ved første anledning, for jeg har sett Project Hail Mary to ganger.
1: Det
2: var den eneste filmen i nyere tid jeg har sett to ganger. Og så nå gleder jeg meg veldig til å se Spaceman.
1: Kanskje Project Hail Mary blir den filmen du ser flest ganger, Torfinn, i løpet av hele ditt liv.
2: I mitt voksne liv, ja.
1: Ja, kanskje.
2: Hannemora fra Nord skriver Hallois! Pakking av julegaver til 4 spørsmålstegn. Huff, jeg holder jo på å flytte, og torsdag morgen vender flyttebilen sørover, og konteineren ble neppe hentet. Den var full. Hvordan skal jeg få 3 etasjer inn i 70 kvadrat? Det blir spennende. Den siste filmen jeg så var om Thor, som han heter på engelsk. Kanskje det derfor jeg flytter til Heimdal. Underbevisstheten.
1: Oi, oi, oi.

0: Ja, veldig fint ifra Alan Walker og Ruben. Heading Home heter den der. Vi skal ha nyheter nå i det klokka passer 12, og først skal det handle om spillindustrien, Anders Borgen Væring.
1: Kulturministeren vil endre loven for å hindre at unge blir spillavhengige. Det kommer til å bli mange flere reguleringer i spillbransjen i tida fremover, det sier NRKs spillkritiker Rune Fjell Olsen. En rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling. Likevel så er det hos foreldrene at ansvaret først og fremst ligger, sier Olsen.
2: Nå vet jeg at EU prøver å pushe ansvaret mer over mot spillutgiverne og utviklerne, men ansvaret ligger først og fremst hos foreldrene, og det er et ansvar som de også kan ta. Det er mye innstillinger for foreldrekontroll på PlayStation, på PC, på Steam, på Switch, på Xbox, hvor de kan si at ingen spill med denne og denne aldersgrensen, de har ikke lov til å bruke penger, og så videre. Så de kan sette seg ned og følge litt bedre med enn det de gjør også.
1: Innkrevingsselskapet Reverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder Bladet Motor. Reverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Det er Forbrukerrådet som er motpart i saken. Norge åpner i dag sammen med Polen den årlige sikkerhetskonferansen i Warszawa. Ledere fra 90 land er samlet i Polen for å diskutere hvordan NATO fremover skal reagere på krigen i Ukraina.
3: Tema for årets konferanse er NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen er slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme i denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs. Og den nordisk-baltiske samarbeidet er da viktig, med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover.
1: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskevic. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter i jobben, det melder avisa selv. Steiro har fått ny jobb i News Media-divisjonen i Schibsted. Steiro har ledet avisa siden 2017. Det er foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben i VG etter Steiro. Dronning Sonja reiser til Malaga i Spania i slutten av oktober. Der skal hun åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder. Hun skal også besøke den norske skolen i Benalmadena. Turen er dronning Sonjas første til utlandet siden kong Harald døde. Og i dag så besøker hun Nasjonalarkivet, der hun skal se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra slottsplassen etter kong Haralds bortgang den 28. august. Filmpraten går og går i landsmøtet, men i time to så har dere også gjort plass til Trøtt Wife.
0: Ja. Hun er tilbake, vet du, Anders. Det er alltid litt spennende å finne ut hva hun har å si og tips om. Nå er låt som allerede ønsket i innboksen vår i dag. Dette er Petra Marklund, Hender mot himmelen.

0: Espen Lind, var det Scared of Heights?
1: Nå vil jeg gjerne invitere dere inn i Norges aller rareste treningsstudio.
2: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt!
1: Det er på tide å trene på quiz for i påska. I påska så har NRK et legendarisk radioprogram som heter Påskelabyrinten. Jeg er jo innabil, men jeg er stor fan. Stor fan. Og det ledes av det, Torfinn Borkhus.
3: Ja, stemmer.
1: Og derfor føler vi jo her i landsmøtet at det er vårt felles ansvar å holde det i såkalt quizform. Her, mine damer og herrer, er det lov å notere. For nå får dere masse info i en såkalt labyrint, eller en såkalt helårslabyrint, som heter her da. Og så må dere sammentolke, analysere og destillere alle informasjonen for å håpe vi kommer frem med riktig svar. Hvis du er alene der ute, så er det lov å google for å komme til svaret, men vi anbefaler deg å bruke Hercule Poirot's favorittvåpen.
0: Ja, de små grå.
3: Zebren!
1: Ok, har dere klare notatblokk, Elin og Torfinn?
0: Ja.
3: Okay. Har det.
1: Her kommer der en god del info.
0: Okay.
1: Inne i labyrinten står du plutselig ute på åpent hav.
3: Oi!
1: Du er langt ute i det indiske hav, sør-øst for Australia. Nærmeste by er Perth.
0: Oi.
1: Her er det en portal der det står antipodeportal. Vil du gå inn i antipodeportalen?
3: Ja,
0: vi må jo det.
1: Antipodeportalen sender til en parkeringsplass utenfor en gentleman's club.
3: Ok.
1: Badabing står det på skiltet. Her er det både trafikk og mye folk som står og henger. En fyr i svart skinnjakke kommer bort til deg og sier «Denne serien drepte meg».
3: Ja.
1: Jeg er bare en karakter, så du må reise til byen der mannen som skapte meg døde. Han døde i en av de første millionbyene. Byen med det kjente teatret og ønskebrønnen med alle myntene. Byen med det som uten tvil må være verdens største veinett, hvis man skal tro ordtaket. Byen som gjemmer et norsk heierop, den brune spriten og et bitte lite land.
3: Ja.
0: Er det byen vi skal til? Ok.
1: Jeg sier ikke mer.
0: Da skal vi begynne jobb da, Torfinn.
3: Ja, nå skal det nøstes.
0: Ok, vi hører på Emma Steinbakken mens vi jobber.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting heter låta.
1: Nei, som bare sier dis 467 ganger.
0: Okay. Ok, vi pauser det... filmen litt grann.
1: Ja,
0: for vi er jo inne her.
2: Og så den da.
3: Ok. Landsmøtes skattejakt.
1: Ja da, vi spiller helårslabyrinten. Noe som minner kanskje litt om påskelabyrinten, hvis du er glad i det. Og dere skal få dagens gåte på nytt, er dere klare?
0: Ja.
1: Inne i labyrinten står du plutselig på åpent hav. Du er langt ute i det indiske hav, sør-øst for Australia. Nærmeste by er Perth. Her er det en portal der det står antipodeportal. Vil dere gå inn i den?
0: Ja.
1: Antipodeportalen sender til en parkeringsplass utenfor en gentleman's club, Bada Bing. Står det på skiltet. Her er det både trafikk og mye folk som står og henger. En fyr i svart skinnjakke kommer bort til deg og sier «Denne serien drept meg!» «Jeg er bare en karakter. Du må reise til byen der mannen som skapte meg døde. En av de første millionbyene, byen med det kjente teatret, ønskebrønnen med alle myntene, byen med det som uten tvil må være verdens største veinett hvis man skal tro på ordtaket. Byen som gjemmer et norsk heierop, den brune spriten og et bittelite land.»
2: Akkurat, byen som rommer et heierop, ja.
1: Hjemme et norsk, ja. Et norsk heierop.
2: Ja.
0: Ok.
1: Rommet, ja, det skulle tatt seg ut.
2: Ja. Ikke sant? Jeg skal bare begynne å nøste.
0: Ja, kan vi ikke det? Ja, for du var jo litt på mer påkoblet før meg her, Torfinn.
2: Ja, jeg var i hvert fall påkoblet når jeg havnet på parkeringsplassen utenfor Bada Bing.
0: Ja.
2: For det er jo strippeklubben som Tony Soprano og gjengen driver i tv-serien The Sopranos.
0: Nettopp, som ikke har sett.
2: Du har ikke sett Sopranos, nei. Nei, der har du noe å kose deg med på gammeldagen, som man sier.
0: Nei, ja. Ok, det noteres hvertfall. Ja, for svart skinnjakke og sånt, det var det uniformet hans, liksom.
2: Ja. Absolutt. Men det er byen, og Tony Soprano sier jo at du skal dra til byen der mannen som skapte meg døde.
0: Ja, det var en av de første millionbyene, og det husker vi lærte på skolen, det var Roma var i hvert fall langt fremme der.
2: Ja.
0: Og så ble det snakket om masse veier og sånn.
2: Verdens største veinett.
0: Ja, og alle veier leder jo til Rom, så det passer jo med den. Og så var det en liten stat inni her.
2: En liten stat?
0: Ja, da har vi Vatikanstaten. Mm.
2: Men altså... Det er jo Mario Puzo som dukker opp i hugget mitt, for han skrev jo Gudfaren-bøken. Det kan hende at Mario Puzo var med og skrev Sopranos.
0: Ja.
2: Men det er jo David Chase som har logget Sopranos.
0: Ja, men var det et sted vi skulle til, eller var det en person?
1: Det skal til byen.
0: Vi skal til byen, ja. Ok. Ja.
2: Ja, men det er altså Ønskebrønn Trevi Fontena.
0: Ja,
2: er jo i Roma, ja. Der er jo veldig populært å gå og hive en mynt. Og så i Roma så ligger jo også det norske heiaropet ro.
0: Ja, da har du jo rett det.
2: Så det gjøymer seg på en måte i landet
0: ja.
2: Så jeg tror, selv om jeg ikke er helt stø på hvem som har skrivet i Sopranos, sånn, hvis det er en italiener som på en måte er født i Rom, Roma, ja, nei,
0: jeg synes det passer godt med Italia.
2: Si Roma.
0: Ja, vi gjør det.
2: Og si Roma, sånn.
1: Svar av hvit.
2: Ja, det er helt riktig. Yeah,
0: Men du fintet oss jo bra godt ut da vi startet ut på åpent hav.
1: Ja. En antipodeportal. Vet du hva det er for noe?
0: Ja, etter å ha søkt på internett.
2: Du sa at oss fikk lov å søke på oss, og da fant oss ut,
1: ja. Ja,
0: antipode var stikk motsatt, var det ikke det, på en måte? Altså...
1: Jo, for vi har nettopp diskutert at, jeg husker når jeg var liten, sa du at du kunne grave deg gjennom jorda, så kom du til Kina.
0: Ja.
1: Men hvis du graver deg gjennom jorda fra Norge, så ender du opp nesten på Sydpolen i Sør-Ishavet nå, altså ut i Stillehavet et sted.
2: Ja.
1: Så det stemmer ikke helt.
2: Så det er vår antipode.
1: Antipode er det som er 180 grader på andre siden av jorda, rett gjennom.
2: Ja.
1: Og hvis du går ut i det indiske havet og tar en antipodeportal og dette gjennom jorda, så ender du opp i New Jersey, utenfor New York, der Bada Bing nattklubben ligger. I tv-serien Soprano, som er helt riktig som dere sier. Karen i den svarte skinnjakka, det er jo da altså Tony Soprano, og mannen som skapte Tony Soprano, det er jo på en måte helt riktig, det er jo David Chase, men det er jo også skuespiller James Gandolfini.
2: Åh, så klart Gandolfini, ja. For det var han som var drept på en måte.
1: Ja, og han sier jo at denne serien drepte meg, og det mange som mener at, at James Gandolfini ble i veldig dårlig fysisk form av å spille Tony Soprano, for det var så mye drekking og spising, og han gikk jo veldig mye opp i vekt, og ble i veldig mye dårligere form i løpet av innspillingen av Sopranos. Ja. Og han døde veldig ung, dessverre. James Gandolfini, fantastisk skuespiller, døde i Roma. En alder av 51 år, av et hjerteinfarkt.
0: Det var i ro.
1: Okay. Da var det kanskje Tony Soprano som tok knekken på han.
2: Mm. Han døde faktisk i Roma, ja.
1: Mm. På et fantastisk rått hotell. Da er det altså Tony Soprano, James Gandolfini. Han ble ikke gammel, vet du, døde av hjerteinfarkt. Mm. Og Roma, det var jo da, som Aude sier her da, verdens første millionby, ifølge mange. Mm. Byen er jo med det kjente teatret, som heter... Colosseum.
2: Han satt langt inne.
1: Du tenker ikke at det er teater. Jeg skjønner godt det. Det er misvisende hint.
2: Colosseum, det er jo en kino i Oslo, tenker jeg.
1: Den kjente ønskebrønnen, det var jo helt riktig. Det er noe jeg har bygd i Lego, nemlig Trevi-fontenen, der det årlig dumpes inn 19 millioner kroner i småmyntet.
2: Oi!
1: Det er ikke småtteri.
0: Det er mye.
1: Verdens største veinett, det må jo utvilsomt være Romas veinett, hvis det da stemmer at alle veier fører til Rom, og som der sa, det norske heia-ropet «Ro!» er gjemt inn i byens navn, sammen med den brune spriten, som Rom. Heter Rom. Ja. Og det bitte lille landet Vatikanet, da, som ligger i Roma. Så det var veldig, veldig bra, folkens. Dere får 6 av 6.
2: Ja! Ok.
1: Og popmusikk på veien.
0: Ja, ja, ja. Kid Laroi og Justin Bieber, faktisk.

0: Kid Laroi og Justin Bieber var det med sin Stay. Til folk som glad i kardemommeloven og at alle lever i fred og fordragelighet, så har jeg lyst til å slå et slag for øygruppa Tristan da Cunha.
1: Tristan da Cunha?
0: Ja, det skriver C-U-N-H, H-A, det er mulig det skal være en Cunha, litt usikker. Dette er da en øygruppe i Sør-Atlanterhavet, og det er også navnet på hovedøya. Verdens mest isolerte bebodde øygruppe er dette. Vi er midt i Sør-Atlanteren, over 2400 kilometer ifra nærmeste fastland, som da blir Sør-Afrika. Her bor det ca. 240 mennesker.
2: Hva kalte du øya på nytt? Jeg skal google.
0: Tristan da Cunha. C-U-N-H-A.
1: Tristan da Cunha.
0: Nesten alle i hovedstaden Edinburgh of the Seven Seas, lokalt kjent som The Settlement, nesten alle sammen bor der, og alle innbyggere stammer fra kun 7 opprinnelige familier, oi, som av en eller annen grunn slo seg ned her på 1800-tallet. Det er mulig det kanskje var en båt som ikke kom seg.
3: Ja, for det var ikke ei fangøy.
0: Nei, visst nok ikke. Det er bare et fåtal etternavn på denne øya, naturlig nok. Men det som fascinerte meg aller mest med denne vulkanøya, det er at mellom 1988 og 2010, så gjorde ikke den eneste politibetjenten på øya en eneste arrestasjon.
3: Nei.
0: Ingen kriminalitet, så da gjør det jo ikke noe at de har bare en sånn celle og putt eventuelle lovbrytere i.
2: Nei, celle.
0: Han Konrad Glass, som han heter, han foretok altså ikke en eneste arrestasjon i sin karriere i politiet. Og jeg klarte ikke å finne ut at det har vært noen arrestasjoner etter 2010 heller på internett. Men det er kanskje ikke så rart, for hvor skal de flykte? Hvis du har gjort noe galt, det...
3: Ja. Men er du på toppen av vulkanen da, og sitter der?
0: Ja, hopp oppi. Ekstremt lite å lukke samfunn, alle kjenner alle, og gjør det noe tull, så blir du avslørt. Uansett, altså, hvor skal du hjem da, som sagt?
2: Kan vi ha livesending herifra?
0: Det hadde vært artig. Jeg har ikke søkt opp hvor lang tid det tar å reise dit. Men det går sikkert et fly eller noe sånt.
2: Vi kan bruke antipodeportalen min, så er jeg med der på nødvendig.
0: Da er vi jo der, ja. Det er stort fokus på mekling her fremfor politimakt. Så kanskje smart når de fleste er i familie. Det å bli uglesett av resten av folket er i praksis den strengeste straffen man kan få. Sjeldne uheldige hendelser involverer som regel besøkende fra tilfeldige seilbåter, eller mindre forseelser internt som småtyveri, men dette blir altså så godt som alltid løst uten at noen blir formelt pågrepet eller låst inne. Og tenkte... Det er da en fin måte å gjøre det på, er det ikke det? Vi snakker om dette,
3: ja.
0: Og så finner vi ut av det, og så er problemet løst.
3: Så er det en naboøya heter Inaccessible Island.
0: Bra navn på øyne da. Uld her, håper at du ser meg nå, og så skal vi få høre fra Trøtt Wife etterpå. Ja, her er Uld.
2: De har varmet opp for meg i gang.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei, og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai, og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg? I dag så har jeg fått et spørsmål i appen om det kan være lurt å gifte seg for 50 000 kroner. Jeg som heter Ingjerd, her som spør. Det snakk om 10 000 kroner fordelt over 5 år. Ok, da sier jeg bare, hvis du må ha penger for å gifte deg med ham, da står det kanskje ikke så bra til likevel. Da vil jeg heller vurdert å stå over det. 50 000 kroner dekker ikke festen en gang. Du får knapt en uke på spa. Dessuten så må du huske at pengene deles for to. Så da alene får du 5 000 kroner i året. Det vil si litt over 14 kroner per dag, per person. Du sparer faktisk mer på å droppe kaffelatten hver dag, hvis du klarer det. Det kan også føles litt kjipt sånn i ettertid å si at jeg var ung, dum og trengte pengene. Det er tross alt 50% sjanse på skilsmisse. Jeg regnet litt på om det kunne lønne seg å gjøre det her hvert femte år, men jeg vet ikke helt. Egentlig så føles det jo litt som prostitusjon, kanskje, å motta penger for å være med han. Så nei, Ingrid, jeg vet ikke om det her er så lurt, men hvis du skulle finne på å gjøre det likevel, så sørg for at du blir en trad wife da, så får du i alle fall mer uttelling for pengene enn hvis du må stå på som en trad wife. Stjernemarker for flere gode trad wives-råd.
2: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Joe kaller han seg, End of Beginning, jo en kjempeoppdagelse nå, sånn helt personlig.
1: Ja.
0: Oppdaget at dette jo han som spilte Steve Harrington I Stranger Things-serien.
2: Mm.
0: Det var jo før du kuttet ut og ser på ting, var det ikke det?
2: Jo, jeg har bare sett sesong 1, husker jeg likte det veldig godt. Ja. Hvem av de det? Det han gøy med krøllene, eller det?
0: Han har sånn skikkelig 80-tallsveis.
1: Det er ikke han storebror?
0: Jo, han vel storebror til en av dem.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg googler.
1: Du har sikkert...
2: Ja. Å, oh, han der, ja. Han, ja.
0: Ja. Joe kaller han seg, så D-J-O heter egentlig Joe. Eller Joseph, da. Ja. Takk for meg. Det var min store opplevelse I dag å oppdage det. Ja.
1: Da kan vi også hoppe elegant over til spørsmålsklubben, replikktelefonen, lydopptaket, appen, kjært barn har mange navn.
0: Ja.
1: Paul har sendt oss følgende lydopptak I appen.
0: Skal vi se, det ligger en annen
1: øverst. Nei, det oss, takk, først lyd fra benken om filmopplevelse, så klart. Per ja. Øyvind I Kristiansand, vet du.
0: Ok.
3: Hei landsmøte, melding fra benken I Kristiansand om filmopplevelse nummer 1 I livet. Som 10-åring, sykler ned på kino, Billettluga sier beklager, alt utsolgt til Flåklypa Grand Prix. For sitte I trappa gratis og gå på ryggen 10 ganger når de kjører racerbiløp. Det glemmes aldri. Og Flåklypa Grand Prix har jeg vel sett 20-30 ganger. Glad hilsen fra benken I Kristiansand til alle landsmøtedelegater, programledere og produsenter. Hei, hei!
0: Å, hei, takk for den da.
2: Å, perfekt.
0: Ja, se dere I gang før da, lille gutten som ramler om hver gang bilen kjører litt fort på skjermen.
1: Flåklypa må jo ha vært en slags, ja, når den kom.
0: Ja.
1: Ja, men da, og da skal vi videre, da har vi fått et spørsmål fra Paul Indre Billefjord. Her den.
4: God morgen, Dansberg.
1: God morgen.
4: Han Paul Indre Billefjord. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben. Det bare vi mennesker som kan late som, eller gjøre oss til, eller gjør dyr det også? For eksempel, vi mennesker, det jo sånn at, ja, et eksempel, hvis et kvinnfolk kommer gående på gata og ser en mann som hun har et godt øye til, så kan hun fort late som hun ikke ser han og spille helt uinteressert og I det hele tatt. Mens for eksempel en katt som på jakt, det ikke noe tvil om at en katt på jakt, hun går liksom ikke og plystrer og later som hun ser på blomster, eller en hund som glad, han logrer som bare det. Så det lurer jeg på. Det bare vi mennesker som later som, eller gjør dyrene det også? Skipp ohoi, hei da, vi høres. Ha det.
1: Skipp ohoi, Paul. De har jo testet det her faktisk I så nylig som I februar I år.
0: Ja.
1: Så for at det finnes en bonobo, det altså en ape, som litt mindre enn en skimpanse. Men den bonoboen Kansi, da, den har lært seg språk, altså den har lært seg engelsk.
0: Såpass?
1: Ja. Og så det de gjorde da, at de inviterte Kansi til å være med på et sånn late teselskap. Og da satt forskerne I lag med Kansi rundt bordet, og så tok de fram gjennomsiktige kopper, og så lata de som de tømte opp I te, og da lata Kansi som han drakk.
0: Ja.
1: Og de ga ut latedruer, og så flytta de latedruene på bordet, og Kansi følte da med og kunne med ganske stor sikkerhet fortelle dem hvor latedruene var hen på bordet.
0: Okay.
1: Så de der kan gjøre det.
0: Ja.
1: Og så har du jo de her dyrene som stivner når de blir angripet, eller annet at det rådyrene her. Der det flere som gjør det. Fugler, og så har du jo sånn heilo, og, altså lofuglene, de jo kjent for at hvis det kommer rovdyr, så kan de late som de har en brukket vinge, for å lokke med seg rovdyret vekk fra eggene.
2: Ja.
0: Oh, det var veldig smart, ja.
1: Ja, så det flere dyr som har skjønt at det går an å late som, ja. Men om katt, den late som når den sitter og ignorerer deg når du kommer hjem. Det jeg ikke sikker på.
0: Jeg tror mer på katta enn på hund, men ja.
2: Ja, en glad hund, den klarer ikke å late som han ikke glad.
1: Nei.
2: Den har ikke sjans.
1: Nei, den klarer ikke. Så det var... Og så han... Paul, vet du, han hadde lyst til å ha en ønskelåt I stedet for å få gave I posten.
0: Ok.
1: Så han vil ha Emma Mikkelsen fra Hammerfest med låta «Er du seriøs?».
0: Jaha.
1: Og I kjølvattnet og Førevikus mellomnavnprat så skal jeg trekke fram Emma Mikkelsen sine mellomnavn. Emma Strand Wait For It Mikkelsen. Det ganske landsmøtevennlig mellomnavn.
0: Veldig, veldig, veldig.
2: Veldig landsmøtevennlig.
0: Ok, skal vi høre på Er du seriøs da?
1: Ja.
0: Ok.
2: Premien til Paul.
1: Det er premien til Paul.
0: Mm. Kommer her.

0: Og det var Emma Mikkelsen, er du seriøs på Lindre Billefjord side ønskelåt. Det var fin den, synes jeg.
1: Det var det.
0: Mm. Jeg fortalte om fred og fordragelighet på denne øya som ligger helt for seg selv ute midt i havet.
2: Ja, den der
0: kom, ja. Ja, Tristan der kom, ja. Ella skriver, artig at dere nevnte denne øya. Da jeg var på utveksling i 2018, så seilte vi hit. Det tok 2 uker å seile. Fine folk som gledelig tok imot 60 ungdom som raida matbutikken for alt de hadde av sjokolade og godis. Det ble et besøk. Mm. Ja.
2: Jeg har hivet ut en liten statistikk i dag som jeg ikke har nevnt noen ting om. Jeg lurer jo på om du har tid opp potetene.
0: Ja.
2: Jeg tok opp potetene i helga nemlig. Ja. Halvparten var grøn, så her må det hyppes bære neste år.
0: Ja, ok. Ja.
2: Men 34% har tid opp potetene, 4% har ikke tid opp. La dem ligge litt til, faktisk.
0: Det der er...
2: 62% har ikke sett potet i år. Ja. Men jeg fikk en melding her fra Øyvind angående potet. Forferdelig dårlig avling i år. Myrholde jord, lite gjødsel og cirka 0 sommerdager i sommer. Oh, ja. Men dertil mye regn. Total avling ble cirka 2 kilo poteter på et land som for 3 år siden ga meg 100 kilo.
0: Oi.
2: Har i hvert fall berget neste års C-potet, skriver brodøren.
0: Og det var da voldsomt. Da kan jeg sette på det da.
2: Jeg kanskje sette på
0: det. Kanskje det er det, ja, at jeg setter på det. Vi har jo snakket om film i dag.
1: Ja, og Mona har sendt en melding som jeg synes veldig koselig. Hun skriver, å se en film har vært et problem for meg, da jeg har en lein tendens til å sovne. Jeg har sett Mamma Mia og Bohemian Rhapsody flere ganger. Den jeg har prøvd å se flest ganger, det er Jakten på Rød Oktober. Fantastisk film. Har sett både starten, har sett slutten, har sett midtpartiet, men har aldri sett det samtidig. Sovnet selvfølgelig hver eneste gang. Mona anbefaler seg hele, men jeg vet ikke hvordan du skal få det til.
0: Nei, når bør man se filmen da, for å klare å holde seg våken hele tiden?
1: Lørdag formiddag antageligvis.
0: Ja, det er noe sånt, ja.
1: På utekino kanskje.
0: Ja, vi tar med oss Yngvild også. Dette er Gråter over det som er over. Du hører på Landsmøtet i NRK P1. Jeg tar meg inn

0: gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild, hva det gråter over det som over. Men det ser vi frem eventuelt, mine herrer.
2: Jau!
1: Sending fylt av film og, film og fanteri, men det var så mye fanteri egentlig, men ja. Ja,
3: hva var mest fantete?
2: Threat wife.
1: Ja, det
2: Laila har prøvd å ta opp gulrot i helga, men den var frossefast i jorda.
1: Okay, det er jo akkurat kanskje litt for langt.
2: Mens Espen han har tatt opp poteter, men ikke satt i alle dager.
1: Hæ, og har de over...
2: Tyveri, er det slang?
1: Ja, åja, kanskje det, ja. Mm. Han Rolf han sier at å se Titanic flere ganger, det blir jo bare dumt. Du vet jo den båten sønk til slutt. Men det er jo veldig fint frem til, det blir veldig trist.
3: Ja. Masse folk som har sett filmen mange ganger her, må slå et slag for filmen Picknick med døden, har sett den mange ganger, Die Hard, en av verdens beste julefilm. Hilsen, ja, Dolby Atmos.
1: Ja. Ja. Jeg tror vi har banket den en gang i landsmøtet om Die Hard.

0: Og pene du takk til ansmøtningen for strålende selskap. God filmsnakk. Elin og Co. kaller inn til nytt møte I morgen, men nå, den neste timen, så blir det nyheter fra inn- og utland. Isbed, masse god penmusikk her på kanalen. Og I dag hos meg skal vi blant annet direkte til Ukraina, for hva tenker de der nå om at USA skal kjøpe russisk diesel for penger Putin jo kan bruke på å krige mot dem? Og hvordan snakker de om det I Polen, hvor europeiske ledere møtes til sikkerhetskonferanse. Vi drar til Warszawa også hos meg, og kanskje får vi snakket litt om KI-musikk også, for den svenske Melodifestivalen har mottatt låter laget med kunstig intelligens. Hvordan skal den norske MGP-gjengen møte denne teknologiske utviklingen? Dette og mer hos meg på en mandag. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Aller først en nyhetsoversikt på deg, Anders Borgen Væring.
1: Det skal handle om å holde seg frisk. Vi på vei inn I høysesongen for nysing, hosting og rennende neser, men har du vært syk I det siste, så det mest sannsynlig ikke influensa, fordi det det lite av for tiden. Årets smittetopp, den kommer trolig ikke med det aller første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet Caroline Brakstad, men den kommer.
2: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp I tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt I det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong I fjor, men I år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influenseren rundt jul- og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
1: I løpet av ett døgn I mars så beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller I to ulike biler som passerte grensa. Ifølge tolletaten så var begge beslagene av legemidler av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegger stadig større mengder. Så langt I år så det tatt over 1 million piller, som nesten like mye som I hele fjor til sammen. Fattigdommen I verden har økt. Ifølge FN så har verden nå 1,2 milliarder fattige. Sammenlignet med I fjor så det over 51 millioner flere som lever I det som beskrives som akutt fattigdom. Men det også lyspunkter. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. Så har BankID tekniske problemer. Flere tjenester ikke tilgjengelige nå. Det dreier seg om BankID med passord, BankID med biometri og BankID signering. Selskapet Stø som drifter BankID har foreløpig ikke funnet årsaken til feilen, men jobber på spreng. Fortsetter dagens med blant annet prisjegerrettssak, Mathias?
0: Ja, vi starter med den I dag. Mye står på spill for dagligvarekjedene våre. Vi skal til Bergen etter musikk fra godeste Toto. Kan jo kanskje leses som å være et innlegg I køkulturdebatten, den låttitteren her. Dette Hold Line, dagens på NRK P1.

0: stor musikk fra svært band Toto, Hold the Line her I dagens, hvor vi starter I butikken. I hyllene finner vi brødmat og middagsmat og frukt og grønt og fredagstaco og melk og brus og smågodt og så videre, altså vi legger jo igjen noen tusenlapper I kassa I matbutikken I løpet av et år, men legger vi igjen for mye, tar dagligvarekjedene seg altså rett og slett for godt betalt I dag, startet en rettsak som kan gi svar på det, det som har blitt omtalt som prisjegerrettsaken. Konkurransetilsynet mener nemlig tre av dagligvaregigantene har samarbeidet ulovlig når de har innhentet prisene til konkurrentene, og derfor fikk Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 en bot på, hold deg fast, 4,9 milliarder kroner tilbake I 2024. Den ville de ikke betale, og derfor ble det rettsak, og den startet I Gulating lagmannsrett I Bergen I dag, og der du reporter Caroline Johansen Littland. Hei Caroline!
1: Hei hei!
0: Altså det jo ikke ulovlig å sjekke hva en konkurrerende butikk tar for varene sine. Hvorfor mener konkurransetilsynet at det har hendt noe ulovlig her da?
1: Det helt rett. Det ikke ulovlig å sjekke priserne til konkurrentene, men det ikke lov å samarbeide. Og det mener konkurransetilsynet at kjedene har gjort. Konkurransetilsynet mener mer spesifikt at dette omfanget, hyppigheten og systematikken I prissjekkinger med prisjegere fikk et tilnærmet industrielt preg, sier de. Og det kan ha virket negativt på konkurransen I markedet.
0: Hva sier dagligvarekjedene selv?
1: Dagligvarekjedene, de mener at de ikke har gjort noe ulovlig. Kjedene argumenterer med at prisjegere tvert imot sikrer knallhard konkurranse. Fordi at prisjegerne fanger raskt opp hva konkurrentene tok for en vare, og da måtte de andre sette ned sine priser da, for å ikke tabe kunde. Så ja, kjedene mener altså at det ikke har vært noe ulovlig samarbeid, og at disse prisjegerne ikke har virket skadelig på konkurransen mellom kjedene.
0: Men de fikk en svær bot her, den har de nektet å betale, derfor ble det rettsak. Hva hendte I retten denne første dagen?
1: Så langt I dag så har begge siderne lagt frem en innføring I saken. Der har vi hørt kjedens syn på saken, og så har vi hørt staten eller konkurransetilsynets syn på saken. Og dette jo en ankesag, så det har foreløpig ikke vært så veldig mye nytt som vi ikke har kjent det fra før.
0: Men det litt av noen folk som I salen, har jeg skjønt. E24 skriver at disse dagligvarekjedene stiller med 14 jurister fra de fire største advokatfirmaene I Norge, som også blir omtalt som noen av de beste advokatene der ute. Det vanlig med så stort lag av stjerneadvokater I en sak som dette?
1: Det jo noen av Norges fremste advokater som mødes her, og det faktisk den aller største økonomiske konkurransesagen I Norge noensinne. Og da det jo kanskje litt rart, tenker noen, at denne saken går for en domstol I Bergen og ikke I Oslo. For de neste ukene så må alle disse stjerneadvokatene fly frem og tilbake mellom Oslo og Bergen. Ja. Men det skyldes altså at Stortinget har bestemt at konkurransesaget skal gå I Gulating lagmannsrett, for her har de spisskompetanse på, på konkurransesak og konkurranserett.
0: Det skjer altså I Bergen, og disse dagligvarekjedene flyr inn stjerneadvokatene. Det sier kanskje noe om hva som står på spill her for dagligvarekjedene?
1: Ja, det mye som står på spill. Som sagt så har det jo aldri vært en så stor økonomisk konkurransesak I retten I Norge før. Og når avgjørelsen fra lagmannsretten kommer, antagelig litt ut på nyåret, så kan jo partene velge å anke til høyesterett hvis de ønsker. Og hvis høyesterett tar saken og behandler den, så vil det nok ta ganske lang tid før vi får en endelig avgjørelse I denne prisjegersaken som allerede har pågått I mange år.
0: Ikke sant, og flere år kan det bli. Akkurat nå går saken altså I Bergen for Gulating lagmannsrett, så vil den kanskje ankes da opp til høyesterett til slutt. Du følger med for oss I NRK, Caroline Johansen Littland. Takk for rapporten.

0: Lenny Kravitz på NRK P1, Can't Get You Off My Mind. Her i dagens, hvor vi nå skal utenriks.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Ja, det på tide at Ukraina får en ny president, sa Donald Trump der, etter at Volodymyr Zelensky kritiserte Trumps avtale om å kjøpe flere 100 000 liter diesel fra Russland. Senere annonserte Trump at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en våpenhvileavtale for energisektoren. Men korrespondent Fredrik Tombra, du med oss direkte fra Ukraina. I natt kom det nye russiske angrep.
2: Ja, det kom nye russiske angrep i natt. Og noe av det første som skjedde etter at Trump annonserte denne plutselige våpenhvile innenfor energisektoren var jo at Russland angrep et stort kraftverk i Kharkiv-regionen, så det virker ikke som at alle sider, eller strengt tatt så virker det som ingen av de sidene som har nå gått til en såkalt våpenhvile var klar over at det skulle finne sted. Så det er mye her som skurrer.
0: I formiddag talte Zelensky til sikkerhetskonferansen i Warszawa, som vi snart skal til. Hva var budskapet?
2: Det kan kort oppsummeres som at Ukraina er klar for å stanse disse angrepene, men man kan ikke forvente at Ukraina skal stanse angrep mot russiske oljeraffinerier dersom Russland ikke oppfyller sin del av en eventuell energiavtale. Ukraina er klare, og så gjenstår det å se om Russland er klare og om USA er villig til å stille med garantier for en slik avtale.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre til stede på sikkerhetskonferansen i Polen. Han sier i dag at han stiller seg tvilende til denne avtalen, og heller ikke utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, overbevist.
3: We welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
0: Ja, Kaja Kallas håper at både Russland overholder våpenhvilen, og at den også kan inkludere mennesker, ikke bare energisektoren. Og vi skal snart direkte til Polen altså, men Fredrik, så sent som i midten av september godkjente den amerikanske kongressen en ny stor sanksjonspakke mot Russland, spesielt rettet mot energisektoren. Men nå tar altså Donald Trump en skikkelig usving og vil tvert imot handle store mengder diesel fra russerne. Dette var en nyhet som kom før helgen og som vekket oppsikt mange steder. Hva tenker egentlig ukrainerne om disse nyhetene som har kommet de siste dagene?
2: Det er jo fristende å si at de er sjokkerte, men de er jo ikke det lenger, for det er jo stadig nye vendinger med Trump-administrasjonen og denne her sanksjonsseddel til den avdøde senatoren Lindsey Graham. Den har jo blitt latterliggjort i sosiale medier over tid, fordi at det er så mye snakk om han, men han har liksom aldri kommet, og så har de endelig fått signert han, og så skjer jo da dette bare et par uker etter at USA egentlig skal inn og sanksjonere Russland enda sterkere. Så man er ikke lenger sjokkert, man er ikke lenger overrasket, man er fortsatt skuffet over vendingene og måten den amerikanske presidenten og hans forhandlingsteam stadig legger press på Ukraina og stadig tar av press fra Russland og til og med bidrar til å styrke den russiske økonomien, selv om dette er ganske symbolske mengder diesel oppe i det store bildet, så er det et signal om at de ikke er villige til å legge press på Russland, som det tolkes herifra.
0: Og i den siste omdreiningen så hørte vi altså Trump si at han ønsker Zelensky går av. Zelensky svarte med å foreslå valg hvis Putin går med på våpenavtale eller en våpenhvile. Hvor langt unna er vi noe sånt nå?
2: Nei, det virker som vi er fryktelig langt unna en våpenhvile, i hvert fall så omfattende som Zelensky trenger for å kunne forberede og gjennomføre et valg. Det er nok et politisk utspill som han går ut med, og for å vise eller signalisere villighet til å ha en ny valg, men han tror nok ikke at Russland kommer til å gå med på en 60-dagers våpenhvile, sånn som situasjonen er nå, og det vet han veldig godt. Og sannsynligvis så kommer ikke det til å skje noe som helst som minner om et valg i løpet av de neste par månedene.
0: Du dekker situasjonen i Ukraina fra Ukraina, korrespondent Fredrik Tombra. Takk for at du var med oss direkte derfra. Så skal vi altså straks direkte til Polen og til sikkerhetskonferansen i Warszawa etter musikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: vi har litt problemer med å få på musikken, da tenker jeg at vi kan ta inn vår korrespondent i Warszawa umiddelbart. Kan du høre meg, Sofia Paszkiewicz?
1: Ja, Mathias, kan du høre meg i polske statsministerkontoret?
0: Ja, fint å ha deg med, Sofia. Det altså samling i Warszawa i dag under mørke sikkerhetspolitiske skyer. Noe av bakteppet fikk vi jo fra vår korrespondent Fredrik Tombra i Ukraina. Du har fulgt statsminister Jonas Gahr Støres bevegelse gjennom formiddagen, Sofia. Og Norge har inngått et samarbeid med Polen, leser vi nå. Hva går det ut på?
1: Altså, dette en sånn stor strategisk samarbeidsavtale, ligner som den avtalen som Norge tidligere har inngått med Frankrike, med Storbritannia og med Tyskland. Det sånne store pakkeavtaler, og under det så det våpenindustrien, det sivilt samfunn, det og samarbeid på mange nivåer innen forsvar, men helt konkret hva akkurat denne avtalen vil bestå av, kontrakter og militært samarbeid. Det vet vi ikke nå. Den kan fylles med forskjellige ting, og vi vil snart få vite mer om hva konkret den vil fylles med.
0: Men altså, vi hørte jo Fredrik Tombra fortelle litt. Vi snakket om USAs dieselavtale med Russland, Trumps utspill mot Zelensky. Hvordan påvirker det samtalene på denne sikkerhetskonferansen?
1: Ja, så konferansen ble åpnet. Det første som ble sagt fra scenen i dag var programlederen, eller han sa, rekk opp han av de som glad for denne avtalen inngått mellom Trump og Putin. Og så var det litt latter, og så var det ingen som rakk opp han av. Det var jo ikke planlagt tema på konferansen dette her, men de fleste som samlet her er nok ikke virker ikke å være særlig positive til denne avtalen. Det har vært kommentert av flere statslederne at dette noe som kan undergrave den fredsprosessen, eller dette ønsket man har om å stoppe denne krigen i Ukraina, og når man samtidig har sanksjoner mot Russland, også USA, merkelig å inngå slike dieselavtaler.
0: Men altså, støtten til Ukraina på hell flere steder, 4,5 år etter Russlands fullskala invasjon. Hva tenker de i nabolandet Polen, hvor du Sofia?
1: Altså, det litt forskjellig hva de tenker i regjeringen og liksom presidenten, og der er støtten fortsatt stor og tydelig og blir liksom gjentatt over og over igjen fra scenen her, fra statsminister Tusk blant annet. Men når man snakker med folk og spørreundersøkelser også viser at for første gang på siden krigens start, så var det altså nå et flertall som ikke ønsket at Polen skal gi videre støtte til Ukraina. Og folk som jeg har snakket med på grensa til Ukraina, de fortalte meg det samme i går, at de er lei av denne krigen, og de ønsker at Ukraina skal stoppe denne krigen. Så det var ingen av de snakket med i går som pekte på Russland som aggressoren her, og da er det snakk om altså desinformasjonskampanjer som gir folk den type historiefortelling. Mm.
0: Men så fikk også konferansen en dramatisk start da det kom varsel om attentatplaner mot Polens statsminister Donald Tusk. En polsk mann pågrepet. Hva til slutt kan du si om det?
1: Altså, dette en polsk mann som skal blitt avslørt på sosiale medier da han prøvde å ta kontakt med en sånn radikal polsk gruppe, og han etterspurte frivillighet til et masseangrep mot den polske staten. Det er en gruppe hvor det er ganske tydelig hat mot Polens regjering, men han ble altså da avslørt av polsk etterretning og ble arrestert i Sør-Vestpolen i går ettermiddag.
0: Du har nettopp vært på pressekonferansen. Hva ble sagt der, Sofia?
1: Ja, her var vi i en pressekonferanse hvor man lanserte denne sikkerhetsavtalen, og statsminister Tusk sa at samarbeidet med Norge er noe av det liksom, viktigste utenrikspolitiske vendingen som har skjedd med Polen de siste årene, så de var veldig stolte av denne avtalen som de nå har inngått mellom Polen og Norge.
0: Du dekker sikkerhetskonferansen i Warszawa for NRK. Korrespondent Sofia Paskevic, takk for at også du var med. Jeg tror vi har fått musikken opp og gå på NRK P1 nå, det har vi. Da spiller vi Tuva Grandal med At du blir.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Ja, det er noe synes jeg hørte den faktisk, men her hørte jeg faktisk 10 ganger om dagen en god stund. Lil Nas X og Billy Ray Cyrus med Old Town Road.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Meteorologisk institutt advarer om at det kan bli vanskeligere kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge i morgen på grunn av is. For nå vi der, folkens. Varslet gjelder fjelloverganger og veier som ligger høyt i Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet, Telemark og helt nord i Agder. Og de oppfordrer om å bruke riktig dekk, altså vinterdekk, og at du må beregne ekstra tid. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. Og etter en kald natt er det nå i ferd med å bli mildere rundt omkring, men i dag tidlig var det altså minus 8,5 på Hovden i fjellet i Sør-Norge, og i nord var Kautokeino kaldest med minus 11. Det blir kaldt fordi det klarvær, og klarværet fortsetter for mange i dag. På Østlandet blir det mye pent vær og temperaturer på rundt 10 grader de varmeste stedene. I Nord-Norge blir det delvis skyet i Nordland, lett skyet i Troms og Finnmark. Det blir også varmere enn i natt, med temperaturer omkring 5 grader, noe mer i Nordland. Sola viser seg også i Trøndelag i dag. Det blir oppholdsvær og vind fra sørøst, frisk bris utsatte steder. På Vestlandet blir det delvis skyet oppholdsvær i ettermiddag, men det skyer til i kveld med økende vind fra sør. Det blir stiv kuling på kysten. På Sørlandet trekker skyene stadig litt lenger østover, så gradvis tilskyende i de østlige områdene utover dagen. Det blir en mindre kald natt i vente enn den forrige. Vinden dreier på sørøst i kveld. Det blir liten kuling på kysten lengst vest. Og Spitsbergen får litt lettere vær og minkende vind i kveld, men det blir fortsatt perioder med sludd og liten kuling fra sørvest utsatte steder. Det var mandagsværet fra den kanten her. Flere detaljer om været der du finner du inne på yr.no.

0: Synnevo på NRK P1 du fikk heldig her I dagens når klokken nærmer seg 2:50. Og nå skal vi ut I verden igjen og til Midtøsten, for krigføringen I Jemen har tatt seg opp den siste tiden. Regjeringshæren som har støtte fra nabolandet Saudi-Arabia kjemper mot denne Houthi-militsen som får sin støtte fra Iran. De har vi hørt mye om det siste året, og krigshandlingene gjør at mange voksne og barn legger ut på flukt for å prøve å finne trygge steder å være. Og Itta Helland Hansen, du I Aden og jobber som landkoordinator for Jemen I Leger uten grenser. Hvilke ord vil du bruke om det som skjer I Jemen nå?
1: Kan du si at det en akutt krise på topp av en veldig lang humanitær krise? Ja. Og for det vi fokuserer på, det jo da selvfølgelig konsekvensene for folket I Jemen av den eskalerte konflikten hvor vi nå ser at ifølge FN over 200 000 så langt har lagt på flukt internt I landet. Ja. Og det kommer jo på toppen av 5,2 millioner mennesker som allerede var på flukt internt I Jemen. Bare for å ta et tall opp mot et annet, så beskriver det jo nettopp det, at vi har liksom, en akutt situasjon som kommer på toppen av en veldig langvarig humanitær krise.
0: For det har vært altså, borgerkrig I Jemen I over 10 år. Et tall til, altså det bor rundt 43 millioner mennesker I landet, som du sier, over 5 millioner internt fordrevne allerede, og de siste ukene altså 200 000 til. Si litt om hva de som flykter nå går gjennom for å komme seg I sikkerhet.
1: Ja, Jemen jo I ganske stor grad dekket av ørken, av et tørre landskap. Det varmt her fortsatt, selv om det oktober. Så vi har jo sett, for eksempel I våre mobilklinikker, og jeg har sett selv også, små barn som har sår og infeksjonsskader I ansiktet, på ører og øynene, mødre som har veldig heftige blemmer og skader på føtteren, rett og slett av bare å ha måttet gått gjennom veldig brutale, kan man si, ørkenlandskap for å søke trygghet et annet sted. Det kan jo så godt være at det her mennesker som fra før av for eksempel underernært. Underernæring et veldig stort og gjennomgående problem I Jemen. Selv før den siste konflikten her nå, så vi at nesten rundt halvparten av mødrene som kom for å føde på fødeklinikken vår I Mokka, var underernært I større eller mindre grad. Det betyr ikke at halvparten av menneskene I Jemen underernært, men det viser at det et ganske stort og gjennomgående problem. Vi driver jo også jevnlig behandling av alvorlig underernærte barn. Og da har du jo selvfølgelig ikke den motstandskraften som du skal måtte ha for å tåle de brutale forholdene som man kan liksom bli utsatt for bare av naturen I tillegg til konflikt under en sånn flukt. Og det som også skjer jo selvfølgelig at det ikke en infrastruktur og kapasitet til å på ordentlig vis ta seg av behovene til de menneskene som nå har måttet flykte. Så mange har søkt tilflukt I moskeer og skoler og så videre, hvor det heller ikke gode nok forhold på vann og sanitær. Så vi har jo også nå en veldig skarp økning I kolera. Og slike som følgesykdommer må man også forvente. Du får mindre vaksinasjonsgrad, da får du større sjans for utbrudd av meslinger og så videre. Så konflikten har jo også andre konsekvenser enn bare at folk får akutte skader av selve konflikthandlingene da.
0: Og dere setter opp mobile klinikker for å hjelpe folk som har reist langt unna sykehus og andre helsetilbud. Hvordan får dere hjulpet disse menneskene hit da?
1: Ja, altså, nå det jo sånn at de vanlige menneskelige behovene og sykdommene, de fortsetter også når man på flukt. Det vil si at kvinner fortsatt føder barn. Barn får fortsatt sykdommer, og får også ofte lette sykdommer. Når man bor tett og trangt, så vi gir behandling på stedet i leirer for internt fordrevne, fordi at det er langt å komme seg til neste helsetilbud, altså til sykehus eller til en klinikk. Så da finner vi pasientene der de er for å kunne dekke behovene mest mulig effektivt. Vi sørger jo også for nå da, at det blir et bedre tilbud, for eksempel for det der kolerautbruddet som på gang, så ruster vi opp sykehus til å kunne ta imot kolerapasienter på en bedre måte, sånn at hvis vi da også finner kolerapasienter på våre mobilklinikker, så har vi steder hvor vi kan sørge for at de får tettere oppfølging og mer forutsigbar og stødig behandling enn det som man bare kan få når man har et enkelt legebesøk da.
0: Gitta Helland Hansen, du i Aden, jobber som landkoordinator for Jemen i Leger uten grenser. Takk for at du var med. Mer av situasjonen i Jemen finner du inne på nrk.no. Musikk nå fra Ingrid Vårvik, Bare en mann.

Svær norsk låt fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer her i dagens på NRK P1? Vi skal holde oss til musikken. Vi skal til Sverige en tur og til Melodifestivalen. For svenskene har det med lykkes i Eurovision.

0: tre eksempler der på at svenskene, ja, de har det i blodet og lykkes i Melodi Grand Prix, Eurovision, kall det hva du vil etter hvert, og mer har nok også svenskene på lur i fremtiden. Ja, så sant det svensker som lager låtene da. I år har Svenske Melodifestivalen fått inn rekordmange bidrag, altså gått over 4000 søknader, men SVT mistenker at flere av de innsendte bidragene kan ha vært laget ved hjelp av kunstig intelligens. Hvordan skal egentlig låtskriverkonkurransen ruste seg mot den utviklingen fremover? Og med meg nå sitter du, Mats Størklepp. Halla, Mats.
1: Hei.
0: Du prosjektleder for Melodi Grand Prix her i NRK, og delegasjonssjef for Norge i Eurovision. Hvordan reagerer du på nyhetene fra våre svenske storebror Melodifestivalen?
1: Nei, jeg ikke så overrasket over det. Altså, vi ser jo at når man har verktøy som alle kan bruke for å lage ganske bra musikk, så sier det seg selv at enkelte kanskje ser sitt snitt til også kunne sende inn sine bidrag til Melodifestivalen og til MGP. Det jo klart at ungene mine eller bestemor kan lage en ganske imponerende låt på noen få minutter, så vil jeg jo tro at noen tenker at dette jo så bra at jeg bare må sende inn. Så det ser vi jo, så jeg ikke overrasket over at svenskene ser dette, for vi også har merket det i år.
0: Ja, hvor mange bidrag har dere fått inn i år?
1: Vi har fått inn litt under 1500 bidrag i år.
0: Vet dere hvor mange av de som skrevet ved hjelp av KI?
1: Vi antar at mellom 30 og 50 av de laget av KI, ja. Og da det sånn at de fleste av de folk åpne om, og da skriver de at jeg lagde denne låta, hør så bra den ble, denne må dere jo bare få med på en eller annen måte. Mm. Sånn at de har sittet der og promptet og blitt kjempefornøyde, og jeg skjønner det, fordi det så lett å bli revet med av de låtene man sitter på disse verktøyene og får opp ganske gode produksjoner. Men det holder jo liksom ikke helt inn, og så det er jo noe med de låtene som ikke så menneskelig, ikke sant? Så enn så lenge så plukker vi det jo fortsatt opp også, ja. Da, både for de som skriver det til oss, også de som ikke merker det spesifikt da.
0: Men ja, ikke sant, for at det enn så lenge, sier du. Vi leste i dag Anders Vistbakka, som den svenske Melodifestivalsjefen, som sier til Aftonbladet at de ikke har noen faktiske verktøy som avslører om noen av bidragene KI-genererte, men at det mistenkelig når en person sender inn for eksempel bidrag i mange forskjellige sjangre. Hvordan jobber dere for å sile ut de mer mistenkelige bidragene?
1: Nei, altså enn så lenge så hører vi når det rene KI-bidrag, ja. Så det noe vi hører. Altså mange skriver at de har laget det med KI, men det enn så lenge sånn at vi kan høre det. Og da går vi rett videre til neste. Vi har mange låter, så det hører man. Og så det klart, hvis en låt kan jo gå gjennom flere ledd hos oss før vi eventuelt skjønner at det KI, men etter hvert så vil det dukke opp, fordi vi skal da få tilsendt låta i høy kvalitet med alle sporene, etc. Mm. Og det ikke noe du får fra KI på den måten, ikke sant? Så da skjønner vi at, åja, her har det blitt brukt KI, i stedet for at, altså når man da innser at man ikke har alle sporene med alle de forskjellige lydeffektene.
0: Men hvor strenge dere på KI-bruk generelt da? Men, altså, kan man ikke bruke noen ting av det?
1: Altså, vi deler det litt i tre, for du kan bruke det som teknisk hjelpemiddel. Ikke sant? Du har teknisk hjelpemiddel, så har du det som kreativ hjelp, og så har du generering. Og sist nevnte, det helt uaktuelt. Vi tar ikke imot genererte låter, ikke sant, som laget kun med kunstig intelligens. Nei. Men du kan bruke det som kreativ hjelp. Vi har ikke noen måte til å avdekke om noen har brukt det i sin kreativ prosess opp mot å lage låta. Mm. Og vi tillater også som teknisk hjelpemiddel til å fjerne støy, skille vokaler fra instrumenter, ikke sant, og mix og mastering og sånne ting som man kan drive med, og overganger og sånn. Og det jo også blitt ganske bransjestandard, at man bruker kunstig intelligens både til kreativ hjelp og teknisk hjelpemiddel, så ja. Der har vi har ikke noe mål om å sette ned foten på det. Nei. Det også helt umulig å avsløre, egentlig.
0: Og det blir jo bare vanskeligere for hvert år. Jeg har et eksempel her på hvor vanskelig det kan være å skille KI-generert pop fra vanlig pop, hør her. Det her artisten Sona med låta Hardt å føle umulig å si, som i fjor toppet de norske topp 50-listene, uten å finne spekte, for det her KI, Mats.
1: Det er litt trist. Ja. Og det ganske bra, da.
0: Ja, ikke sant? Hvordan tror du det blir om noen år?
1: dette går jo bare en vei, det vet vi jo. Ja. Så det ikke noe tvil om at vi må passe på og være litt strenge på at de låtene som i hvert fall vi skal, som skal være med å konkurrere i en musikkkonkurranse.
0: Altså, det er låtskriverkonkurranse?
1: Ja, altså det ikke helt meningsløst hvis vi skal

0: fremover også, vi 100% sikre på at laget av mennesker, men ja. Det klart, det jo høyst sannsynlig KI involvert I flere låter som vi ikke har kontroll på, men det også greit.
1: Men hva om det kommer en låt da, om neste år liksom, som helt sinnssykt, og så tenker du bare, den her vinner vi med, og så det KI, hva gjør du da?
0: Svaret nei, vi, ja. kan ikke åpne opp den døra der, fordi det blir helt feil.
1: Ja, det blir det. Mats Størklepp, dere har litt av en jobb å gjøre I året som kommer. Ved å klare å skille Clinton fra veten og KI-en fra det ekte, dere I Melodi Grand Prix. Takk for at du var med.
0: Takk skal du ha.
1: Vi tar en låt, jeg vet ikke om det har blitt brukt KI I Dua Lipa sin training season, men vi spiller den I hvert fall inn mot nyhetene her på NRK P1.

0: piano inne der, sensa jeg. Passet bra etter en prat om Eurovision. Dua Lipa ble siste artist ut denne nyhetstimen på NRK P1. Det var Erling Moldt Korsnes, Anniken Sande Krøvel og Johanne Brevik som var laget dagens program. Ansvarlig for det hele var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nyland, og vi tilbake i Randin i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og det tid for en nyhetsoversikt, Anders Borgen Væring.
1: Først om prisjegerrettssaken. Rettssaken der dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 har saksøkt staten altså i gang. Dagligvarekjedene nekter å godta en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet mener kjedene svekket konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av prisjegere, altså ansatte de sender ut for å sjekke prisene hos konkurrentene, og at dette førte til høyere priser for forbrukerne.
2: Det som konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis

0: Denne saken er mye intern korrespondanse, der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette er misforståelser, at disse e-postene er blitt tatt ut av sin sammenheng.
1: Reporter Tore Tollersrud. Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen nå. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa er en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa. Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder bladet Motor. Riverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Forbrukerrådet er motpart i denne saken. Dronning Sonja var i dag på sitt første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen er over. I dag så besøkte hun Nasjonalarkivet i Oslo for å se på hilsenene som ble lagt ned på Slottsplassen da kong Harald døde i august. Nå er det Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden.
2: To ganger i døgnet har vi vært og tatt vare på materialet. Vi har laget det i kasser. Vi har frøset det ned for å hindre fukt og skadedyr. Så til sammen så har vi 100 kasser med materiale, pluss at vi har tatt 6000 bilder to ganger i døgnet fra Slottsparken.
3: Hva er Nasjonalarkivet sin rolle i bevaringen av alle disse minnene?
2: Nasjonalarkivet tar vare på dokumentasjon som forteller om Norges historie og det som har skjedd i landet vårt.
1: Nasjonalarkivar Inga Bolstad, reporter Anna Ruth Tørresen. Og i slutten av oktober så reiser dronning Sonja til Malaga i Spania, der hun skal åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Ja, 2:03, det er klokka halva, Simen.
5: God dag, Espen. Det er en nydelig dag her med flott vær i Fredrikstad, i hvert fall.
4: Fantastisk. Simen og Espen i studio, og nå ble jeg nysgjerrig. Hvor gammel er du, Simen?
5: Jeg er 27 år, ja.
4: 27 år, har du noe kallenavn?
5: Kallenavn? Seven ble jeg noe kallet på videregående, i hvert fall.
4: What?
5: Ja.
4: Ok, driver du noe sport?
5: Ja, veldig glad i å gå langrenn, da. Det er det, og litt fotball innimellom, selv om jeg ikke er så veldig god til det, da.
4: Ja, det er fint. Da føler jeg at jeg kjenner det.
5: Perfekt.
4: Alle kjenner Simen i dag. Simen, du følger med på trafikken, og det har vært en trafikkulykke i Fredrikstad.
5: Det har det. Det har vært en liten trafikkulykke på Fylkesvei 130 Haldenveien, hvor det er to biler involvert. Veien er åpen, men det er noe kø på stedet. Hvis du der hjemme sitter og ser noe spesielt i trafikken, så er det bare å ringe oss på 841-411 eller sende oss en melding i appen NRK Radio.
4: Her får du Bo Kaspers Orkester i samme bil.
6: Vi

0: Og dette her Staut. Slepp meg inn. Og 10 over 2, det har klokka blitt, og i dag så det Simen og Espen som står i studio, og det har vært litt randet trafikkproblemer nå på Eftan.
1: Det har det, vet du, i Fredrikstad så har det vært en trafikkulykke på fylkesvei 130 Haldenveien på Begby. Det to biler som har vært involvert i denne ulykka. Ser det som trafikken på veien har avtatt litt, men det har vært litt problemer på stedet. Ellers så ser det som det ganske grønt og fint rundt i Østfold. Her ikke så mye trafikk enda, men plutselig kommer det. Eller så et par innstilte tog, men hvis du lurer på om toget ditt går, så ser du det inne i Vy-appen.
0: Det den som riktig.
1: Det det vel.
0: Ja. Skal du se noe i trafikken, så sier du fra til oss 841-411, eller send en melding i appen NRK Radio. Det har blitt så veldig populært å lese bøker om dagen, Simon.
1: Ja, det jo boktober nå, ikke det?
0: Ja, har du plukket deg ut noen mesterverk, gamle klassiske mesterverk?
1: Ja, altså jeg har prøvd å begynne på min tredje Elling-bok, uten at jeg begynte vel å lese to kapitler i mars. Og så
0: det den boka fra den filmen Elling, ikke det?
1: Ja, det vel boka som kom først, og så filmen, men det stemmer nok det.
0: Du, jeg har plukket ut tre mesterverk hvis du skulle slite med å finne en klassiker. Alice Cooper, vet du.
1: Alice Cooper, jeg mener jeg har hørt det i hvert fall.
0: Han ute på bokturné nå, og nå slipper sin tredje selvbiografi. Og nå har jeg lyst å lese alle, fordi den der biografien kommer ut med nå, Devil on My Shoulder. Da skal han rette opp alle feilene han har gjort i de to foregående biografiene sine.
1: Ja, han skal det, ja.
0: I første bok han skrev om seg selv, da har han innrømmet at han dikta opp alle fyllehistoriene sine.
1: Ok, så han ikke så ærlig, han
0: Ikke i første bok. I bok nummer to, da det, ja, jeg vet ikke helt det, litt historier, isbed, golftips.
1: Ja, da har han blitt glad i golf. Ja. Men mye det jeg fyller store råd, da.
0: Ja, og så det bok nummer tre, hvor han skal være helt ærlig. Men han innrømmer, han har pent opp litt der, altså.
1: Ikke sant, ja, det klart.
0: Alice Cooper spilte på Tons of Rock i fjor, da. Nei, i sommer. Her får du Poison.

0: fantastiske Alice Cooper, Poison efter han på NRK, penis 12 kvart over to, det klokka. Og skal vi prøve oss å skru tida tilbake sånn cirka 211 år? Da var det denne lyden du kunne høre I tisteren.
1: Ja, det var den lyden vi kunne høre der. Det noen år siden nå, men vi kan høre fortsatt lyden av historien, gjør vi ikke det?
0: Det Norges eldste tekstilfabrikk ble åpnet I tisteren. I dag har hun bursdag.
1: Det har de. Jeg har prøvd å regne meg litt frem til det. Det dårlig matte her, men det vel 211 år siden.
0: 211 år. Det lenge siden. I dag så det en fyr som holder til der. Han lager fotballskjerf.
1: Det tekstil, ja.
0: Importerte en maskine fra Kina og skulle lage skjerf her. Vi skal plinge på den, vi. Cirka klokka 14:50 og høre hvordan markeres liksom 211-årsdagen for spinnerier I Halden. 14:50 det. Her får du On Vogue. Don't let

0: Vogue, Don't Let Go i NRK P1 Østfold Eftan med Simen og Espen.
1: Vi koser oss her nå. Vi skal ta en bitteliten titt i trafikken. Det har vært en trafikkulykke på Begby i Fredrikstad, hvor det to biler involvert. Dette på Fylkesvei 130 Haldenveien. Det ser ut som at trafikken går rolig rundt området, men det fortsatt noen trafikale problemer på stedet.
0: Ja, skjer det noe mer i trafikken, sier fra oss av 841-41-1 eller en melding inn i appen NRK Radio. Ser ikke så gærent ut å sånn værme sin nå?
1: Nei, jeg synes det ser veldig fint ut, ja.
0: Blå himmel, sola den skinner, bare sånn det skal være resten av dagen, statsmeteorolog Ingrid Bentsen?
2: Ja. Det blir veldig mye fint vær i dag, rolig vindforhold, svak vind, den stort sett nordlig for øyeblikket, og ja, rolig vindforhold, stort sett pent vær, temperaturen på omkring 80 grader nå, den går jo ned i løpet av kvelden, men ja, en plussgrad eller to til natta.
0: Vi våkna jo til litt sånn minusgrader på morgenskvisten i dag, var det en sånn engangsfortellelse denne uka her, eller?
2: Det kan enkelte plasser være nå til natta også, men ellers så tror jeg nok du må vente til helga før det skjer igjen.

0: Ja, dette her til oss. Didn't see it coming. 14.25, det klokka I dag, Simen, så ga jeg deg en oppgave. Bare ta med en lyd. Skal vi høre på den?
1: Det kan vi gjøre.
0: Og det var den lyden du tok med. Hva var motivasjonen for å ta med den?
1: Nei, motivasjonen var at det her en lyd som gir meg ro og glede. Jeg blir varm inni meg og føler at jeg har et eller annet godt I vente når jeg hører det her.
0: Skal vi høre en gang til. Det en ganske fin lyd, egentlig.
1: Ja, ikke sant? Ja. Blir varm inni deg, du også?
0: Gjør det. Selv har jeg tatt med den lyden her.
1: Ja, og hva får den til å føle? Hva motivasjonen din, Espen?
0: Motivasjonen var egentlig rett og slett at jeg bare fikk en snap fra en kompis, og det her var lyden. Så da vi lagt ut I appen NRK Radio, hvilken lyd likte du best?
1: Da får vi håpe folk liker min da. Jeg synes den var best, men jeg ble veldig nysgjerrig på lyden din da.
0: Ja, klikk deg inn I appen NRK Radio, hvilken lyd likte du best? Skal vi ta det sånn at den som vinner får lov til å forklare hvorfor den tok den lyden nå, eller?
1: Ja, jeg synes det. Kjør på.
0: Ja, 14.26, det klokka snart, det nyheter. Her får du Astrid S med De regner I Oslo. Se på tele.

0: All stress og det regner I Oslo. Men sånn har vi det ikke her I Østfold, du verden for en fin dag.
1: Ja, det nydelig ute, og jeg har fått en liten melding fra Marianne. Hun kan melde om nydelig sommervær på Vardes, Valer, hvor det forberedes til vintersteining, hvor sengetøyet det henger ute og tørker. Deilig, ikke sant?
0: Ja, 14.30, det klokka inn I studio, kommer Caroline også. Vi skal ha lokale nyheter, og vi skal vel først ut I trafikken.
2: Ja, 9 personer har vært involvert I en ulykke mellom en minibuss og en personbil på Begby Fredrikstad ettermiddag. Klokka 13.29 så var brandvesen, politi og ambulanse på stedet. Det har vært 4 voksne og 4 barn I minibussen, og ingen skal være alvorlig skadet ifølge politiet. I personbilen var det 1 person, og politiet melder at ingen skal ha vært fastklemt. I løpet av 1 døgn I mars gjorde toller I Østfold 2 kjempebeslag på svenske grensa, hvor de tilsammen fant nærmere 600 000 narkotiske piller. Deler av beslaget ble funnet I bagasjen på en bil som ble stoppet på Svinesund, mens resten lå gjemt I store sekker med pellets som kom over grensa på Ørje. Ifølge politiet det ingen direkte sammenheng mellom de 2 hendelsene, men begge bærer preg av å være organisert av bakmenn I utlandet. Områdeleder I tolletaten, Henning André Lilleng, advarer mot å kjøpe denne typen piller på det illegale markedet.
3: Ja, dette jo medikamenter som på en måte har for eksempel en angstdempende effekt og beroligende, og slik vi har også fått det med oss, så kan de brukes selv, men det kan også brukes på andre tredjepart, uten at de nødvendigvis oppmerksom på det, I forhold til hva som skjer rundt I utemiljøen når folk legger noe I drinker til noen, eller putter noe I en øl, for eksempel. Og så har man jo ingen garanti for at dette produsert profesjonelt. Dette kan jo like godt være hjemmelagd I en eller annen kjeller et eller annet sted.
2: Sykehuset Østfold Kalnes fortsetter å si nei til svenske fødende på ubestemt tid. Siden starten av juni har gravide fra Strømstad blitt avvist på grunn av sprengt kapasitet, det skriver Strømstads tidning. Årsaken til at dørene stenges for nabolandet at antallet fødsler øker, samtidig som fødselsomsorgen har blitt mer ressurskrevende. Sykehuset har også måttet avvise fødende fra Oslo og Akershus den siste tida.
0: Takk skal du ha, Caroline, som tilbake om en time med enda flere nyheter.
1: Vi følger med på trafikken I Østfold, og vi kan melde om at veien åpen etter ulykka på Begby på Haldenveien. Har du noen mer meldinger, ser du noe ute I trafikken, så det bare å ringe 841-41-1 eller send oss en melding I appen NRK Radio.
0: Her skal vi få litt Post Malone sammen med Morgan Wallen. I had some help. 14.32, det klokka nå.

0: Ja, dette var Juno Abel fra Rakkestad, Stand So Still. Og I dag så det Simon Espen som herrene over Eftan I NRK PN Østfold 14-38. Det klokka akkurat nå. Ute så skinner sola, knallblå himmel, og sånn skal det være helt frem til sola går ned.
1: Det planen, det, det ikke det?
0: Ja, og da blir det litt kjøligere, men forhåpentligvis ikke noen minusgrader, sånn som vi hadde på morgenen I dag. Men det kunne komme et annet sted.
1: Det kunne det, det var litt glatt da jeg syklet til jobben I dag, men forhåpentligvis så vil det ikke være sånn... Så lenge I hvert fall.
0: Nei, vi får se. Sånn ser det ut I trafikken.
1: I trafikken så går det foreløpig ganske greit for seg. Det var jo som dere kanskje har hørt en liten trafikkulykke på Begby I stad, men der veien rydda og åpna igjen. Trafikken på skinnene går jo ikke helt på skinnet på grunn av denne togstreiken. Men lurer du på om toget du har lyst til å ta går, så ser du det inne I Vy-appen.
0: Dette her ser vi for oss at det lyden fra 211 år tilbake I tid, hvor det var spinneri I Tisteren. I dag har en bursdag, altså på dagen I dag, 211 år siden. Det ikke den lyden som går der nå lenger, da.
1: Det det ikke. Nå det litt annen. Nå det vel en strikkemaskin som går?
0: Det en Jens. Han sitter der og lager fotballskjerf, blant annet. Og hvordan han markerer den store dagen her, det skal du finne ut av om drøyt 10 minutter, hvor vi skal ringe den opp. Men vi har hatt en liten avstemming I appen NRK Radio Simen. Hvilken lyd liker du best? Og du tok med deg den lyden her. Og det den lyden. Det... Det den lyden Østfoldingene liker best.
1: Det det ser ut som jeg leder litt her.
0: Mens, ja, du vant, jeg har stoppet avstemmingen.
1: Du har stoppet?
0: Du vant 67% av stemmene gikk til deg, og da må du forklare, hva egentlig den lyden vi hørte?
1: Men det nok en, altså det vi på Eftan nå, men det jo en lyd man kanskje hører mest på morgenen.
0: Okay.
1: Det lyden av en mokkamaster, det altså en kaffemaskin.
0: Ah.
1: Det første droppet som kommer ut, og så går rett ned på kaffesenga, nydelig, ikke sant?
0: Åh, nydelig lyd. Det en nydelig lyd fra Tisteren. Det Sade King. Bomba!

Han kaller seg for Papa D, og The First Cut is the deepest, det du hører akkurat nå. Bare tre minutter til, så skal vi en tur til Tisteren. Det jo et slags jubileum, nemlig 211 år siden Norges eldste tekstilfabrikk ble åpnet i Tisteren. Halden, bomullsspinneri og veveri. Og I dag så sitter en kar der og lager skjerf, fotballskjerf. Vi skal ringe til han der, Jens Etteren, og høre hvordan det går der.

0: Tina Haug og Herman Lie, La meg finne. Vi skal til Halden, vi. Det I dag 211 år siden Norges eldste mekaniske industrifabrikk ble åpnet I Tistedalen, nemlig Haldens bomullsspinneri og veveri.
1: Ja, 12. oktober 1815 så var produksjonen I gang, før den dessverre ble lagt ned da, på 70-tallet. Men nå de I gang igjen I de gamle fabrikkelokalene. Jens Møller, du daglig leder I Tistedalen Textiles. Det dere som holder fabrikketradisjonen ved like I Tistedalen, ikke det?
2: Jo, hei.
1: Heisan, jeg har hørt at du har kjøpt deg en strikkemaskin fra Kina og tatt med deg den til Tistedalen, stemmer ikke det?
2: Jo, jeg kjøpte to faktisk.
1: Ja, hva du har kjøpt dem til?
2: Det til supporterskjerf til fotball.
1: Ikke sant, hvorfor gjør man det?
2: Ja, det jo en sånn markedsmessig vurdering man gjør når man har lyst til å starte opp med noe. Og det var det produktet jeg fant som, ja, som liksom kunne kanskje fungere I Norge og lage noe I Norge.
0: Da vi veldig spent. Rakk du å få I gang produksjonen til fotball-VM hvor det virkelig tok av?
2: Det rakk jeg dessverre ikke, fordi at, du vet også det for store bruk. Man kommer jo til noen sånne uventede problemer og ting som var litt vanskeligere enn man trodde. Ja.
0: Hvordan var det å få den der maskinen, eller de maskinene fra Kina til Norge?
2: Ja, det går jo greit, for det har jo jeg drevet med I 20 år allerede før, så liksom det går greit, men man skal lære seg det, og man skal få tak I ting som mangler, og ting som ikke funker, og ting man trodde var lett som ikke var lett, så tar jo ting tid da.
1: Ja, men det er jo mye jobb, det jo klart det, men supporterskjerf og sånt, det jo god butikk det. Det jo flere fotballspillere fra Halden som gjør det bra I Norge og Europa nå. Vi har keeperen på Brann som spiller bra om dagen. Han fra Tistedalen, og så jo Jørgen Strand Larsen Crystal Palace I London. Det Brann og Crystal Palace-skjerf dere skal trøkke ut fra fabrikken, eller?
2: Ja, nei, jeg satser på det store utland. Nei, det man kan lage selv, og det som gir en fortjeneste som akseptabel, det å satse på kanskje de litt mindre som skal ha 100, 200, 300 stykker. Så det er jo ikke så mange kjente navn som det ikke toppligaene. Jeg har Sandefjord fotball.
1: Oi, så det feil side av fjorden altså.
2: Jeg på feil side, ja. Jeg jo opprinnelig fra Telemark.
1: Du det, ja, ikke sant? Det du som på feil side av fjorden.
2: Det jeg som på feil side av fjorden, ja.
1: Så det noen her, da. Men hvor dere I prosessen nå? Når dere vil få I gang produksjonen skikkelig?
2: Nei, altså, vi jo I gang. Ja. Mai, juni... Ja, slutten av juni så begynte det liksom å så vidt komme ut, men som sagt, ting tok tid, og ting måtte læres, og ting tok mye lengre tid enn jeg trodde.
1: Det gjør jo gjerne det, men nå det jo 211 år siden det ble startet produksjonen på fabrikken her. Hvordan markerer dere dagen, nå som det du som sjefen innenfor fabrikklokalene?
2: Ja, den dagen markeres hjemme. Jeg skal prøve å få klippt plenen.
0: Det alltid hyggelig å snakke med deg, Jens. Vi gleder oss til vi går rundt I våre egne NRK-sjef. Kanskje vi må bestille det etter hvert?
1: Ja, det synes jeg god idé.
2: Ja, det kan jeg ordne.
0: Herlig. Jens, ha en nydelig dag videre, og ja, gratulerer med dagen på en måte, da.
2: Supert, takk skal du ha.
0: Ha det godt. Jeg skal få litt Randy Crawford med på veien, Knockin' on Heaven's Door.

0: det som her det høres ut av? Knocking on Heaven's Door synger Randy Crawford. Men den lyden her, det noe helt spesielt nå. Det noe du skal få vite hva cirka klokka kvart over tre. Det en stein. Mer enn det får ikke vite akkurat nå.
1: Hemmelig.
0: Ja. Skjer noe i trafikken?
1: I trafikken så går det rolig og fint denne mandags ettermiddagen, ser det ut som. Det ser ut som vi begynner å ta seg opp litt her, men for min del ser det rolig og fint ut. Er du uenig, er du ute i trafikken og ser noe spennende, så er det bare å ringe 800-41-41-1 eller sende oss en melding i appen NRK Radio.
0: Hva er det her for noe?

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 15. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Målet å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i

0: Warszawa er en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk I sentral- og Østeuropa. Matvarekjedene avviser anklager fra konkurransetilsynet om at de har gjort noe ulovlig. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. I dag så startet ankesaken I Gulating lagmannsrett I Bergen. Det satt av 2 måneder til saken. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander I dag en del av Microsoft. Høsten gjerne sykdomstid. Akkurat nå så det mye forkjølelse, men veldig lite influensa og koronavirus I omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef hos FHI, Caroline Brakstad, sier de håper nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
1: Sist vi hadde en god del koronavirus I Norge nå, det var faktisk sommeren I fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også I de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå både I Norge og resten av Europa.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
2: Ja, takk til Anders, som tilbake om en time med enda flere nyheter. Dette Eftan, Simen og Espen I studio, og om et kvarter finner ut hva den lyden der. Klar for å fyre opp med litt dansk musik?
3: Ja, det må vi vel få til.
2: Hanne Bol, Don't Know Much About Love. Det blir nesten litt sånn fest på lokalet det her nå, når den tar av.
3: Deilig.

0: Og det er Odd Nordstoga med en sang som finnes i NRK PN Østfold 15.10. Det er klokka, dette er Eftan, Simen og Espen i studio. Hva er det sånn, Simen, at vi nå ser liksom konturene av en togstreik som er i ferd med å bli avsluttet?
1: Ja, det er jo lov å håpe, i hvert fall. Ja,
0: ikke togstreik, men lokførestreik er vel det korrekte ordet.
1: Men toga står jo i hvert fall stille, det er det vi bryr oss om.
0: Ja.
1: Det har jo vært togstreik i 3 uker nå, så det hadde jo vært fint. Og nå ser det ut som det kanskje kan bli tvungen mekling.
0: Ja, det i hvert fall det NTB melder akkurat nå. De sier at det er innkalt til et sånt tvungent møte på fredag.
1: Ja, hos Riksmekleren, så får vi se om han er flinkere til å finne ut av hvem som skal ha penger der og penger der.
0: Ja, men ja. Da ligger det vel også i kortet at det er streik fram til fredag også. Men det blir ikke noe opptrapping, ser vi de sier i artikkelen her. Vi kommer ikke til å gjennomføre noen opptrapping før meglingen, og det er da forbundsleder i NLF, Rolf Ringdal, som sier det her til Nettavisen. Så det bare å følge med i appen til Yn, i hvert fall frem til fredag, og hva som skjer i helgen.
1: Da får vi se om toga går sånn som de pleier. Får vi håpe det.

0: coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold kitchen floors, and I'm yours and you're mine. You were mine and I was yours.
1: Ja, dette er Jon og Yellow Kitchen Lights. Begynner du å skjønne hva den lyden her nå, eller?
2: Det er jo fengende, da. Men det ja. Høres jo som poloen min.
1: Ja, det er en klangstein. Og hva er en klangstein? Nei, det er ikke Simen som står og slår seg mot skrittet. Det høres ikke sånn ut. Du skal få svaret rett etter Tina Turner, Private Dancer. Vi skal nemlig ut og jakte på en ekte klangstein.

0: Trang fødsel sammen med Synne Sørgjær håper at jeg aldri blir for stor. Simen tilbake I bygget. Jeg har bedt deg om å kjøpe Sprite. Du kom inn med taffel, det for noe?
1: Jeg hadde ikke Sprite. Overrasket, altså, faktisk.
0: Det noen som har en Sprite? Vi trenger den til klokka fire. Det veldig viktig. Ring oss av 841 41 igjen. Her Mark Knopfler.

0: dette her er Mark Knopfler, True Love Will Never Fade. 15.30, det har klokka blitt, og vi skal ha lokale nyheter. Og i dag så skal det handle om at politiet mener at pillebeslaget som ble gjort på Svinesund og Ørje tidligere i år kan komme fra organisert kriminalitet, Caroline.
1: Ja, politiet tror et bakmannsapparat i utlandet kan stå bak de store pillebeslagene som ble gjort i mars i år. Da ble det beslaglagt hele 600 000 narkotiske piller på ett døgn. Alle pillene var benzodiazepiner, det vil si beroligende og angstdempende medisiner. Og omfanget tilsier at dette organisert, det sier politiadvokat Anders Bekkemoen til NRK.
2: Mengden og omfanget tilsier jo at det organisert, og at det et bakapparat i utlandet som besørger og fremskaffer disse pillene og organiserer smuglingen inn til Norge. Per nå så har ikke etterforskningen ledet til bakapparatet.
1: Så til Marker, medlemsavgiften ved Ungdommens Kulturhus i Marker fjernes. Dermed får alle ungdommer et gratis fritidstilbud, det melder kommunen på sin nettside. Tidligere har enkelte deler av tilbudet krevd en årlig medlemsavgift på 650 kroner. Vedtaket en del av kommunens arbeid for å styrke inkludering, fellesskap og forebyggende arbeid blant barn og unge. Fredag møtes partene i togstreiken til tvungen mekling hos Riksmekleren. Det nå mer enn 3 uker siden streiken begynte. Samtalene i helgen førte ikke frem, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fortsatt langt fra hverandre, det skriver Nettavisen. Fredag møtes altså partene hos Riksmekleren til tvungen mekling, og hittil 72 lokførere tatt ut i streik.
0: Og det Caroline Bergli Tolfsen som gir deg nyhetene i dag. Nå skal du få...
3: Dagens rockelåt i Efton. Hver dag etter halv fire.

0: han som synger sier litt om deg, han heter Leander. Dette er Eftan NRK PNS 12.15.37, det er klokka. I dag så er det Simen og Espen som står I studio. Vi har fått denne meldingen fra Jan Wang, som har lyst til å bli bedre kjent med deg, Simen, og det gleder jeg meg til. Han har jo stilt spørsmålet, det har vært et hyggelig og nytt bekjentskap med deg, fin å høre på, men hvem du? Kan du ikke si litt om deg selv og om oppdraget ditt I Østfoldsendingen og Eftan? Og da fikk jeg en kjempeide. Jeg sendte den ned for å kjøpe sprayt.
1: Det var vanskeligere sagt enn gjort.
0: Ja, jeg skal ikke røpe hvorfor det akkurat sprayt, men du skjønner, det skjer etter at klokka har blitt 16 og da skal vi dybdeintervjue Simen og bli litt bedre kjent med deg.
1: Det blir koselig.
0: Det gjør det. Hvordan ser det ut I trafikken I dag?
1: I trafikken så begynner det å ta seg litt opp. Det litt kø på Rollsøy Fredrikstad på 109-veien og så på Greåker begynner det å bli litt rødt. Det det også inne I Sarpsborg og til Moss sentrum. Ellers så ser det ikke ut som det noen spesielle hendelser. Det litt forsinkelser I togtrafikken også om et par minutter. Fra Halden til fra Moss til Oslo. Men ellers går det greit, ser det ut som.
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
0: Ja, jeg gleder meg til klokka fire. Det skal komme en avstemning I appen NRK Radio etter hvert på dette her. Det jo tross alt mandag. Og på mandager, da spiller vi og skal vi vedde. Heng med etter klokka fire. Her Sunbird. Is this what love is?

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: me.
1: Dragon Ball Man.
0: Don't put your blame on me.
1: Og Human i denne meldes om berging av kjøretøy på fylkesvei 115 ved Moen skole I Indre Østfold.
2: Det meldes også om berging av kjøretøy på E6 I Moss, Halmstad krysset. Og så det jo de vanlige køene da, som det på en mandag ettermiddag.
1: Bli med oss videre. Tollerne I Østfold har jo gjort et sånt kjempebeslag av narkotiske piller. Vår kollega Mathias han har jobbet mer med den saken, og han kommer inn I studio for å orientere oss litt rett etter Rebecca Bangfield Untangling.

0: dette her Rebecca Bangfield Untangling, og du har kanskje sett og hørt det på nyheten I dag. Tollerne I Østfold har gjort et kjempebeslag av narkotiske piller.
1: Reporter Mathias Norhus Kristoffersen, du har vært på Svinesund og snakket med tollen. Hvor mye det egentlig de har funnet?
2: Ganske mye. I løpet av ett døgn så har de da beslaglagt intet mindre enn 600 000 piller av typen, og har med holdt unga litt rett I munnen, benzodiazepiner.
0: Ok, hva brukes det til?
2: Det skal jeg komme tilbake til, for det kommer litt lenger ned I arket mitt med notater. ja. Men omtrent halvparten av det beslaget her, det var på Ørje. Og så andre halvparten på Svinesund. Og merkelig nok så ble det gjort med bare ett døgn imellom. Ikke sant? På Svinesund så fant de dette her I en pappeske, mens på Ørje så var pillene gjemt I store sekker med pellets av alle ting. Og det skjedde da først tilbake I mars, men det nå tollen går ut med det, på grunn av etterforskningen da.
0: Og da kan vi kanskje snakke litt mer om bruken på, av disse pillene her. Har vi kommet såpass langt ned på arket ditt?
2: Ja, nå vi på riktig segment. Jo da, jeg har gjort litt research på dette her. Benzodiazepiner, det kan ved korttidsbruk redusere angst og aggression, for det virker beroligende og søvnfremkallende og gir muskelavslapping. Så sånn sett høres det jo ikke så ille ut. Men en alvorlig bruk av dette her jo at det mange som har opplevd at de har vært på byen, og så har de plutselig blitt veldig søvnige og ikke husker hva som har skjedd, for det en sånn type pille man da gjerne legger opp I drinken, rett og slett for å dope ned folk på byen, som åpenbart ikke bra, og så det også en del som bruker dette frivillig som rusmiddel, og det også farlig, for dette kan medføre ganske stor avhengighet. Og Joakim Olsson I tolletaten, som jeg pratet med på Svinesund for et par timer siden, han glad for at de pillene ble stoppet på grensa.
3: Det to aspekter ved det. Det ene at det... Som rusmiddel så ønsker vi det selvfølgelig ikke inn I Norge. Det strengt regulert, og gode grunner til at vi har resept på det I Norge. Og så et aspekt en betydelig risiko når man velger å kjøpe medisiner som ikke regulert da, utenfor marked. Man vet ikke hverken styrke eller innhold, så der tar man en risiko. Og på den bakgrunnen så ønsker vi selvfølgelig ikke det inn på det norske markedet.
0: Ja, det var altså tollvesenet, men politiet må jobbe med det her en stund, og se at de nå slipper nyheten. Betyr det at de må finne ut hvem som står bak det her, eller?
2: Ja, altså det jo ikke de samme som står bak begge to, I hvert fall ikke de som faktisk har kjørt over grensa. Da. Noe som også litt interessant at politiet sier at de foreløpig ikke har funnet noe sammenheng mellom de to hendelsene, og det jo ganske utrolig når du beslagligger omtrent lik antall mengde piller med ett døgn imellom. Men mengden sier de tilsier at det her organisert. Det en slovensk statsborger som tiltalt etter Ørjebeslaget, altså det som var gjemt I pellets, og han erkjent straffskyld etter tiltalen, sier mannens advokat til oss I NRK. Og så det to rumenere som sikta etter Svinesundbeslaget. Det var det som var I pappesker. Og her etterforsker politiet fortsatt. Den ene har ikke tvillet forklare seg for politiet, mens den andre har sagt at han erkjenner ikke straffskyld for dette.
0: Takk for at du kom I studio, Mathias Norhus Kristoffersen, og mer om det her kan vi se på vår TV-sending I dag, rett etter Dagsrevyen.

0: Sprite, du skal slippe å drikke 1,5 liter, Simen.
1: Det var snilt.
0: Men dagens veddemål, klarer Simen å gjennomføre intervjuet uten å rape? Du skal I hvert fall drikke 0,5 liter med Sprite rett før du skal bli intervjuet. Klikk deg inn i appen NRK Radio, av I din stemme, du kan bli vinner. Ja, vi deler ut en prekaskopp I dag.

0: NRK Nyheter klokka 16. Ukrainas president Volodymyr Zelensky tror ikke at Russland kommer til å overholde noen energivåpenhvile som USA har foreslått. Det skriver Zelensky på X. Bare i dag har Russland rettet 6 angrep mot energiinfrastruktur, ifølge Zelensky, og 33 personer er skadd i angrepene. Det er forvirring om denne avtalen, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Zelensky sa jo rett ut på møte i Warszawa i dag at han kjenner ikke til noen slik våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt i dag at det er kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det er ingen avtale, så dette er noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her er det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er sterkt kritisk til avtalen mellom USA og Russland om kjøp av russisk diesel. Det å åpne for å kjøpe energi fra Russland etter at man i flere år har gjort seg uavhengig og sendt et signal om at Russland ikke får muligheten til å finansiere krigen gjennom energisalg, det er et negativt signal, sier Støre.
2: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland at denne krigen må slutte, og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
0: Saudi-Arabia forlenger stengningen av lufthavna i Riyad inntil videre. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 mennesker er drept og flere 100 såret. Saudi-Arabia har nå innledt en etterforskning av hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om

droner og missiler trolig har tilbakelagt over 1000 kilometer for å nå den saudi-arabiske hovedstaden. Fredag møtes partene i togstreiken til tvungen mekling hos riksmekleren. Det nå mer enn 3 uker siden streiken begynte. Samtalen i helgen førte ikke fram, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fortsatt langt fra hverandre, skriver Nettavisen. Lokførerforbundet sier til avisa at de ikke kommer til å gjennomføre noen opptrapping av streiken før fredagens mekling. Togstreiken har bydd på store utfordringer for reisende siden den begynte 18. september. Fredrik Solvang gjør comeback på NRK etter at han ga seg i debatten. Neste år skal han lede NRKs nye TV-serie Yachten. Etter nær 500 sendinger takket Fredrik Solvang av som programleder i debatten i november i fjor. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: da. Simen har kommet inn i studio og tatt med seg to glass.
1: De skal fylles.
0: De skal fylles med
1: Sprite.
0: Og cirka 4:50, ja, da skal Simen belme to glass, bli intervjuet og ikke rape. Du kan avgi stemme i appen NRK Radio. Klare Simen å fullføre det intervjuet uten å rape? Det dagens skal vi vedde, og du kan selvfølgelig vinne en prekaskopp. Her TNT, $10,000.

0: Som hentet rett ut av selvbiografien din, Simon.
1: Ja.
0: 10,000 Lovers, TNT. 16.06, det klokka, det Simon Espen som holder deg med selskap I dag. Hvordan ser det ut I trafikken egentlig?
2: I trafikken så flyter det greit nok. Det noe kø inn til sentrum av Østfoldbyene og på 109-veien, som det pleier. Så ser jeg altså at toget til Oslo fra Halden et par minutter forsinket. Lurer du på om toget ditt går, så ser du det inne I Vy-appen. Og om du ser noe ute I trafikken som vi ikke har fått med oss, så det bare å ringe 800 41 41 1 eller sende oss en melding I appen NRK Radio.

Og det er så mye mer du kan gjøre I den appen NRK Radio. Blant annet, bli med på dagens avstemming. Vi straks I gang med Skal vi vedde? Og hvis du akkurat skrur på radioen, du skal få vite hva vi skal vedde om ganske snart. Etter Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Augo på. Hvilken dag er det i dag, Simen?
1: I dag er det mandag.
0: Og hva gjør vi på mandager?
1: På mandag så er det konkurranse da.
0: Vi vedder.
1: Det er en konkurranse det da,
0: det er
1: det ikke det som
0: er? Jo da. Og i dag så er det du som skal i illen. Du skal utføre en oppgave, Simen. Og takket være Jan som sendte meldingen. Simen, det har vært et hyggelig og nytt bekjentskap. Fin å høre på, men hvem er du? Kan ikke du si litt om deg selv og om oppdraget ditt i Østfoldsendinga og EFTA-en?
1: Ja, det er jo nok å finne på det.
0: Ja, og det er jo en enkel oppgave. Så vi har skrudd det litt til. Nå har vi fått Caroline til å løpe ned på butikken og kjøpe det du ikke klarte å finne.
1: Hun fant Sprite, ja. I motsetning til meg.
0: Ja, og hva skjer når man belmer en halv liter med Sprite?
1: Det er noen som mener at man begynner å rape.
0: Det er en vidunderkur for å rape mye. Så din oppgave i dag, det blir, og du skal rett og slett bli intervjuet i et par minutter etter at du har belmet cirka en halv liter med Sprite, og det skal du klare uten å rape.
1: Vi får se. Jeg er veldig spent. Det er jo noen som har stemt allerede.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio. Avgi din stemme. Klarer Simen å bli intervjuet uten å rape? Vi trekker ut en som har svart det riktig, som vinner en prekaskopp. Men det må forte det, for vi gjennomfører stuntet om 6 minutter.

Alger, too sweet. Kvart over seks, skulle jeg si, kvart over fire. Det er klokka akkurat nå. Her er Boys to Men, I'll Make Love to You. Etter det skal Simen smake litt på sitronbrus.

0: Boys to men, I'll make love to you. 18 minutter over 16, det klokka du hører Eftan, NRK P1 Østfold. Det Simen og Espen I studio I dag. Og på mandager, da utfører vi noen oppgaver. Under parolen skal vi vedde.
1: Ja, I dag skal vi vedde om Simen så flink som han mener han
0: Vi har jo stilt spørsmål I appen om du klarer å gjennomføre et intervju uten å rape etter å ha drikket en halv liter med Sprite. Turid har meldt inn I appen. Ja, Simen klarer det her helt fint.
1: Hyggelig at du har trua da, Turid.
0: Ja, mens Håvard, han melder at Simen raper veldig mye.
1: Vi får se hvem av dere som har rett da. Jeg ikke sikker selv, vet du.
0: Nei, da kan du bare åpne brusen her. Du har fått to glass som du skal helle I deg. Og det jo sånn at det veldig vanskelig og prate etter å ha drikket Sprite. Har du gjort det før, eller?
1: Altså, jeg har jo drukket Sprite før, på en måte. Men ja. Jeg har nå prøvd et par ganger, og jeg en som raper alt for mye, vet du. Men jeg prøver å gjemme det inni skjorta mi, ikke sant? Ikke, ikke få det ut til publiken, da.
0: Ja, det nettopp det som blir det fine. Skal vi si at tidslimiten på 2 minutter? Jeg skal bare gå inn og stoppe avstemningen, og det ganske dødt løp av hva folk tror her. 52%, nei der, 50-50 kom det akkurat nå.
1: Oi!
0: Så her blir det spennende. Vi skal trekke ut en vinner. Du klar, Simen?
1: Jeg sier nei, men ja.
0: Så fortell oss, hvem ja, du må drikke først, ja. Der går det ned på høykant. Du skal slippe unna med bare ett glass, tenker jeg at vi sier. Der vi I gang. Vi får begynne helt enkelt. Hvem egentlig Simen?
1: Simen en 27 år gammel mann fra Ambjørnerø.
0: Hva det du driver med her hos oss I NRK Østfold?
1: Nei, jeg journalist, både skrivende og på TV og på radio.
0: Hvor kommer du fra egentlig?
1: Jeg kommer fra Fredrikstad, fra Veum. Så det veldig fint, jeg liker meg her altså.
0: Ja. Hvordan ser livet ditt ut når du ikke sitter her og holder oss med selskap?
1: Da jeg mye hjemme, lager mye kaffe, og så driver jeg og surrer rundt med mine egne prosjekter, snekker og greier.
0: Hva ville folk sagt typisk Simen?
1: Det å være litt rar, jeg tenker utenfor boksen. Snakker for mye om kaffe blant annet, det mange som sier.
0: Hva du skikkelig god på?
1: Jeg veldig god på å kvarulere.
0: Du det?
1: Ja. Teknisk sett så var det kvarulering da, strengt tatt.
0: Ja. Hva du dårlig på?
1: Nei,
0: dette det her synes jeg gikk veldig bra, Simen. Du rakte akkurat innenfor tidsfristen.
1: Nå kan jeg puste igjen, Espen.
0: Nå kan du puste. Det var deilig. Ja. Vi skal trekke en vinner. Hvem som får dagens prekaskopp, det for å vite rett etter Super Maria.

0: Super Maria og Ingenmannsland. Hvordan går det med deg, Simen, etter å ha stått og styrt av sprøyt?
1: Jeg har fått igjen pusten i hvert fall. Det var en lettelse, bokstavlig talt, å få ut. Altså.
0: Vi spilte Skal vi vedde, klarer Simen å fullføre intervjuet uten å rape. Det ble 50-50 i appen NRK Radio. Halvparten trodde du klarte det, halvparten trodde ikke du klarte det, men vi har trukket ut en vinner.
1: Det har vi.
0: Turid Halvorsrød får prekaskoppen.
1: Den har du fortjent.
0: Hun hadde troa på deg, Simen. Og det var mange som hadde. Like mange som hadde troa på deg, som kanskje ikke hadde troa på deg.
1: Sånn tror jeg det.
0: Her kommer verdens kuleste tenåring, Avril Lavigne. Oi, complicated. Jeg trodde jeg slo ned sprøyten. Jeg traff bare telefonen min.
1: Passer på da.
0: Ja, snart er det nyheter her i kanalen også.

0: Avril Lavigne, Complicated. 16.30, det klokka vi skal ha, nyter Caroline, og det handler om piller.
1: Ja, i løpet av ett døgn i mars så gjorde toller i Østfold to kjempebeslag på svenske grenser, hvor de tilsammen fant nærmere 600 000 narkotiske piller. Deler av beslaget ble funnet i bagasjen på en bil som ble stoppet på Svinesund, mens resten lå gjemt i store sekker med pellets som kom over grensa på Ørje. Ifølge politiet er det ingen direkte sammenheng mellom de to hendelsene, men begge bærer preg av å være organisert av bakmenn i utlandet. Områdeleder i tolletaten Henning André Lilleng advarer mot å kjøpe denne typen piller på det illegale markedet.
2: Ja, dette er jo medikamenter som på en måte har for eksempel en angstdempende effekt og beroligende, og slik vi har også fått det med oss, så kan de brukes selv, men det kan også brukes på andre tredjepart, da, uten at de nødvendigvis oppmerksom på det, i forhold til hva som skjer rundt i utemiljøen når folk legger noe i drinker til noen, eller putter noe i en øl, for eksempel. Og så har man jo ingen garanti for at dette produsert profesjonelt. Dette kan jo like godt være hjemmelagd i en eller annen kjeller et eller annet sted.
1: Ja, og politiet tror at dette kan være organiserte kriminelle i utlandet som står bak.
3: Mengden og omfanget tilser jo at det er organisert, og at det er et bakapparat i utlandet som besørger og fremskaffer disse pillene og organiserer smuglingen inn til Norge. Da. Per nå så har ikke etterforskningen ledet til bakapparatet.
1: Ja, det sa politiadvokat Anders Bekkemoen.
0: Ja, tusen takk til Caroline. Det har kommet inn en melding til i appen NRK Radio her, Simon. Det kom en rap på det første svaret, men rapen ble svelget. Stemmer det?
4: Jeg vedkjenner meg ikke den rapen.
0: Et par gode låter på rappen her. Her Marshmallow først. Silence.

0: Ja, det Bastille Pompei du hører, 16.37, en helt vanlig mandag I Østfold. Og I dag så det Simen og Espen som står I studio, og jeg sitter og kikker litt ut på Vesterelva som renner her. Den helt blank og fin, og jeg skulle ønske at jeg var ute I båt nå, for jeg har sett flere som har puttret forbi oss I dag.
1: Ja, det jo nydelig vær ute der, så klart og fint, og ferja den sledde akkurat på plass rett utenfor her. Det en fin dag, det det, men I trafikken så går det jo så sakte som det pleier å gjøre på en mandags ettermiddag. Ikke noen store problemer på veiene, annet enn at det meldt om gjenstander I veibanen på E18 Skaugbru I Indre Østfold.
0: Hva slags gjenstander kan det være, mon tro?
1: Det et kjempegodt spørsmål.
0: Ja, det noen som vet? Send oss melding I appen NRK Radio.
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Kom dere ut I sola. Nyt dagen I dag, for når vi snakker med meteorologen om en drøyt 6-7 minutter, så det ikke sikkert at neste beskjed nå kommer med så veldig lystig. Ingrid Bjensen dagens meteorolog, og møter vi om 7 minutter. Her Silje Strand fra Spydberg.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Sa sine, ja. Og arktisk filharmoni mer skal det bli. Vi har en deilig dag utenfor studio nå. Det fortsatt knallblå himmel, men så kommer kvelden, statsmeteorolog Inger Bentsen, og hva skjer videre fremover da?
1: Det vil skye til allerede i løpet av natta, og nedbøren vil komme inn i løpet av formiddagen, så det blir grått og etter hvert vått i Østfold i morgen, og vind vil også øke på utover dagen, så fra om ettermiddagen av så har vi sør eller sørøst stiv kuling på kysten, så vindfullt i tillegg til nedbøren, og det mest nedbør vil det være sen ettermiddag og tidlig kveld. Men temperaturen stiger jo da i løpet av dagen, så vi ender nok opp på omkring 80 grader også i morgen.
0: Men hvor lenge skal det ruskeværet her vare?
1: Første omgang så det kun i morgen, og så blir det oppholdsvær og perioder med sol igjen på onsdag, og så kommer det ny nedbør torsdag, fredag, så det litt vekslende. Men temperaturen stiger gradvis i løpet av uka, så vi kan komme opp i 15 grader på torsdag, fredag, så ja, variabel som det bruker å være om høsten.
0: Ja, og når du sier nedbør nå, så mener du regn og ikke det der hvite som plutselig besøkte oss i helgen?
1: Nei, det for tidlig med vinter. Vi går for regn ved.
0: Første gang jeg ble glad for regn.
2: Det ikke hver dag.
0: Ikke klar for snø ennå.
2: Jeg helt klar for snø.
0: Er du det? Ja, du kan gå på ski, du.
2: Ja, ikke sant? Ruller seg kjedelig. Må ha skikkelig greier under bena. Det det som best.
0: Du om det. Her Oddny i hvert fall. Oktober, Bergen by.

0: Odden i oktober, Bergen by. Det ikke mye som minner om Bergen by når du kikker ut av studiovinduet i Fredrikstad.
1: Nei, nå det så klart og fint her ute. Det ikke litt regn engang. Deilig.
0: Øyvind har sendt oss en trafikkmelding i appen NRK Radio.
1: Det har han. Han påminner oss om at fremdeles veiarbeid med lysregulering på fylkesvei 220 mellom Degernes og Rakkestad.
0: Vær opps i området der. Her får du Dina Misund inn i bilen din. Kom igjen 15 16 52.

0: Ja, det var Tina Misund. Kom igjen. Klokka den nærmer seg veldig fort 17. Det betyr at det snart nyheter, ikke minst H.C. og Ingeborg. Der skal det snakkes om.
1: Det er alltid stas å få gaver, men noen ganger så kan man kanskje få noe man ikke hadde sett for seg.
2: Ja, en enveisbillett til Sibir.
1: Eller 10 kjøkkenkluter og en oppvaskkost.
2: Ja, eller hva med den klassiske deodorant og sokker?
1: Eller hva med en rosa klokke i leopardmønster som har sluttet å fungere?
2: Ja, vi vil vite om den rareste eller verste gaven du noen gang har fått.
1: Fortell oss rett etter nyhetene.
0: Har du fått mange rare, morsomme gaver?
3: Ja, deodorant og sokker får jeg ofte.
0: Det er jo praktisk og fint.
3: Ja, jeg trenger hele tiden.
0: Selv så får jeg alltid så ille mye vinflasker. Problemet at jeg jo ikke så gammel. Jeg drikker ikke vin.
3: Tenk noe på.
0: Jeg gjør ikke det. Jeg liker ikke rødvin.
3: Kan gi den til meg.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Her Tom Petty, Free Fallin, ha en fin dag. Ja.

0: NRK Nyheter klokka 17. Norge og Polen har i dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette er en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det er en konkretisering.
0: Ja, det sa Gro Holm. Samferdselsminister Kamze Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland. Veien går mellom Neiden i Sør-Varanger og den finske grensa. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy.
2: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid.
3: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
2: Nei, det er ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militær mobiliteten skal bli bedre. Og dette her er et resultat av penger fra statsbudsjettet.
0: I Israel ble en skoleelev drept og 19 andre skadd da en skoleklasse i dag ble rammet av en eksplosjon nær grensa mot Libanon. Politiet tror eksplosjonen ble utløst av en udetonert eksplosiv gjenstand. Ifølge en foreløpig politietterforskning hadde eleven puttet gjenstanden i sekken før den eksploderte, skriver avisa Haaretz. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir stengt minst til lørdag. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 personer er drept og flere 100 såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble

0: varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble i dag klart at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner i året. De største kuttene kommer i Sverige og Finland, der Telia fra før har flest ansatte. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Dette HC og Ingeborg.
2: Hurra, det mandag!
3: Og det, våre venner, kan bare bety én ting. Hverdagsfesten tilbake.
2: Dette vil du ikke gå glipp av.
3: Nei, vennegjengen klar, og her serverer vi en treretters bestående av
2: god musikk, latter og topp stemning.
3: Så bli med oss videre, da.

0: I Like med Carrie Hilson.
1: God mandag ettermiddag, Norge, og velkommen til et par timer med snakk om gjesping, ting vi gjorde på 70-tallet, eller kanskje vi ikke gjorde det, og badeender til besvær. Blant mye annet, vær og vind og vennlighet og venner og det hele.
0: For en glede.
1: Ja, vi gleder oss veldig, men aller først har jeg lyst til å spørre deg, har du noen gang fått noe veldig rart, ekkelt eller... Eller verst?
0: Noe ille?
1: Ja.
0: Som man sier her nede på Østlandet.
1: Ja.
0: Du, jeg rydda faktisk i boden i går.
1: Ja.
0: Og da fant jeg, jeg skjønner ikke hvorfor jeg kanskje har tatt vare på den, for jeg fikk sikkert den for 15 år siden, men en sånn klokke i plast i rosa leopard, som i det jeg åpna den opp, så hadde den allerede sluttet å funke.
1: Ja.
0: Den var litt merkelig, for den sto ikke på min ønskeliste, altså.
1: Nei, det vil jeg tro. Men det var altså en klokke til å ha på håndleddet.
0: Ja, ja.
1: Fordi det minner meg om noe som var litt populært da jeg var liten. Sånne klokker som hadde fasong av en du kunne ha på håndleddet, men som du skulle henge på veggen.
0: Oh, ja.
1: Og de kom i alle farger og mønstre.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Åh, det ser jeg ikke så mye til nå lenger.
1: Ikke det
0: hele
1: tatt. Ikke det hele tatt. Noe annet jeg ikke ser er noe jeg fant i kjelleren hos meg, fordi at jeg hadde en gammel, hva heter det, grandtante, min fars tante.
0: Mm-hmm.
1: Tante Gudrun, fantastiske tante Gudrun. Hun hadde for vane å gi oss til jul, altså søsteren min og meg, postkort fra hennes høyst elskede Spania, som hun reiste til om vinteren, for hun synes det var litt gufsent her hjemme.
0: Ja.
1: Så da reiste hun til Spania, og så kjøpte hun postkort. Postkort med bilder av gutter og jenter som danset og spilte kastanjetter, men det var påsydd tekstiler på postkortet. Altså de kjolene og buksene og skjortene var sydd på utsiden postkortet.
0: Ja.
1: Det fikk vi til jul hvert år.
0: Og det var ikke skrevet sånn, nå koser jeg meg i varmen.
1: Nei, det var rett og slett kjøpt der nede for å ta med hjem og gi bort til jul.
0: Ja, kreativt.
1: Ja, ja, og definitivt med beste mening og masse kjærlighet.
0: Ja.
1: Men rart var det.
0: Rart og merkelig, og det er jo det som er temaet vårt i dag. Hva er den rareste eller verste gaven du har fått?
1: Har du lyst til å fortelle oss om det, så gjør det i appen NRK Radio. Der finner du HC og Ingeborg. Og trykker på knappen, send inn, og vi gleder oss til å høre fra deg.

0: Nøtter.
1: Og vi snakker I dag om rare ting du har fått, den verste gaven du har fått, og hvorfor gjør vi det? Ja, si det, det har vel noe med fellesskap å gjøre da, vi har alle fått noe rart en gang I tiden, og hvis du vil fortelle oss om det I dag, så deler vi kunnskap om rare og verste gaver.
2: Ja, det mange her som har begynt å dele allerede. Gunn, hun skriver, jeg mottok vinflasker til jul flere ganger, selv om de visste at jeg ikke tålte vin.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det man skal ikke tenke for mye hvis man får noe man synes litt rart, fordi at det der med å tolke hva var det egentlig de mente, sånn som Kenneth som skriver her, jeg fikk en deodorant og en pakke sokker av dama mi, det jo ikke så rart I seg selv, jeg trenger det jo, men hun sa, jeg tenkte du trengte det, og da begynte jeg å lure på om det ligger noe mer bak.
2: Ja.
1: Det jo liksom.
2: Ja. Mm. Ja. Kanskje.
1: Jeg vet ikke. Ikke tenk på det, Kenneth.
2: Nei.
1: Slutt å tenke så mye.
2: Det kjekt. Kjekt med deodorant. Kjøpte det I sted, ja. Og så Vivian skriver en gang, så, da jeg var barn, så fikk jeg bladet hjemme I julegave av en av mine gudforeldre. Ikke akkurat det ei lita jente ønsket seg.
1: Nei. Hanne skriver, jeg fikk en brukt brødrister av svigermor til jul. Hun sa at den fungerte helt fint, men at hun hadde kjøpt en ny som passet bedre til kjøkkenet hennes. Brødristeren lå I originalemballasjen til den nye brødristeren. God jul, liksom. Ja, det jo dårlig gjort.
2: Ja, det var jo litt spesielt da, spør du meg.
1: Ja.
2: Og Anonym skriver, har ved et par anledninger fått et garnnøste, så kunne jeg strikke meg sokker selv.
1: Ja.
2: Så du fikk på en måte starten på gaven, men...
1: Ja, men det sikkert da en gave fra noen som veldig glad I å strikke selv. Da tenker man at det alle glad I. Tom har en litt guffen opplevelse. Den her går under verste, tror jeg. Tom fikk en bok om slanking av en kollega I bursdagsgave. Ja. Tom hadde jo aldri nevnt at han ville gå ned I vekt, så det ble veldig stille på lunsjrommet uka etterpå, for å si det sånn, skriver Tom.
2: Uff da. Og Carl Christian... Han sier at den absolutt verste julegaven jeg har fått et 20-kroners flakslodd med null flaks. Ja. Et uflakslodd fra min tante og onkel. Da tenkte jeg takk for den gaven.
1: Ja.
2: Jeg så lite mye verdt for dere? Men tenk om det lå en million.
1: Nettopp. Da hadde det vært motsatt.
2: Ja.
1: Jeg lurer alltid når jeg har fått flakslodd, skal jeg ringe og si fra og at det ikke ble noe gevinst? For det blir jo aldri noe.
2: Ikke
1: sant. Skal jeg da ringe og si, tusen takk for gaven, jeg vant ingenting?
2: Nei.
1: Eller kan det tas litt galt opp? Linda understreker eksmannen min.
2: Oi, sant.
1: Ja, eksmannen min ga meg en støvsuger til bursdagen. Jo da, jeg hadde faktisk ønsket husholdningen en ny støvsuger, men kanskje ikke akkurat på bursdagen. Han fikk I hvert fall ikke mye romantikkpoeng den kvelden, og etter hvert så ble han altså eksmannen min. Vær forsiktig når dere gir bort ting.
2: Ja.
1: Det kan være skummelt.

0: Sofia, og i dag så snakker vi om hva som er den merkeligste eller verste gaven du noen gang har fått.
1: Jeg har en kandidat her, hvis jeg får lov.
0: Ja, kjør på.
1: Denne er fra Tove, som skriver: «Jeg fikk sementblander av mannen min til bursdag for en del år siden.» Blanderen er oppbrukt og rustet vekk og kastet, men vi er fortsatt gift, skriver Tove.
0: Ja, oi sant.
1: Vi må jo håpe de hadde et felles byggeprosjekt i hvert fall da, sånn at han tenkte at denne trenger vi jo.
0: Ja, det er litt sånn noen ganger.
1: Ja, og Tove er nok veldig flink til å lage sement også, men akkurat på bursdagen. Jeg ser den, Tove.
0: Og her er det en som mener at han ga en litt merkelig gave, og det er Gisle. Kjøpte potetskreller til jul til kona, 40 år siden. Aldri sett henne så forbanna noen gang. Hun hadde jo potetskreller, og det var meg. Dette er tema hver jul siden.
1: Det er bra. Det er veldig bra. Den tok liksom en
0: twist. Ja, den tok en vri, den. Ja, veldig fint.
1: Veldig bra. Tusen takk. Så står det her: «Den verste julegaven jeg noensinne har fått var en platespiller og singelplaten «Jeg vil ha en liten hund». Dette fikk jeg av min far etter at jeg hadde mast i flere år om at jeg ville ha en hund.» Ja, men som voksen har jeg nå hatt hunder i 40 år, skriver Norun.
0: Og det var sånn der dad-humor, å bare gi sangen hjemme.
1: Ja, ikke sant?
0: For meg, verste sangen. Ja. Anita, hun skriver at på 40-årsdagen fikk jeg en lykt av bror og familie som var kjøpt på Jysk. Pen lykt, men en svær klisterlapp med 70% avslag var utenpå.
1: Ja.
0: Og på 18-årsdagen fikk jeg en food processor av foreldre, men ikke akkurat det jeg ønsket meg på den tiden. Men det er jo tanken som teller.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja da.
1: Og det er vanskelig, skal jeg si, da, være forelder og vite, er det på 18 eller 19 eller 20-årsdagen man ønsker seg food processor? På 21 og 22 gjør man det vel hvertfall. Men det har vel noe med etableringsøyeblikk å gjøre, kanskje?
0: Ja.
1: Anonym har skrevet: «Jeg fikk Arsenal-drakt av fatteren.» Han hadde nemlig ikke fått med seg at jeg er Liverpool-fan. Så det er jo da selvfølgelig den verste gaven.
0: Ja, ble med.
1: Verste, hadde det vært verre hvis det var en Manchester United-drakt til vedkommende? Jeg vet ikke.
0: Og så er det Bjørn da. Han skriver at «Jeg fikk en gave av en jeg traff på byen en gang. Flatlus.»
1: Hei!
0: «Godt jeg fikk gitt den videre til noen andre.»
1: Dobbelt nei!
0: Oppa.
1: Prinsesse Lea har skrevet til oss: «Hei, fra min kjære mann fikk jeg en gang en tomt på månen på 100x100 meter. Skjøte og all dokumentasjon fulgte med. Har imidlertid enda ikke fått inspisert tomta.» Nei, det er jo så, prinsesse Lea. Men var det gøy da å ha skjøte hengende på veggen?
0: Ja, absolutt.
1: Ja, se der oppe har jeg en tomt.
0: Fascinerende at det går an i det hele tatt.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, det der tomtetildelingssystemet på månen. Altså, det spørs om ikke det sitter noen et eller annet sted og har vært veldig lurer og tjent noen penger. Men jeg har en gang i tiden gitt bort en stjerne på akkurat samme måten.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja, det ble veldig godt mottatt, faktisk.
0: Ja, ok. Inspirerende.
1: Ja.
0: Og så er det Sølvi da, som fikk badevekt av svigermor til jul. Var kanskje et hint. Uff da.
1: Ja.
0: Ja, den er uheldig.
1: Ja, den er det. Hvis du har noe å fortelle oss i sakens anledning, altså hva er det rareste eller verste du har fått i gave noen gang, så benytt den utmerkede appen NRK Radio og finn også Ingeborg inni der et sted og trykk på knappen «Send inn». Skal vi høre en norsk knallelåt som heter «In Your Arms»?

0: Der var den slutt. In your arms, dette var Envy.
1: Og vi vil vite om din rareste gave du har mottatt, eller kanskje også gitt.
0: Ja, det gøy dette her. Vi blir jo bedre kjent. Hver gang vi har et tema, så blir vi bedre kjent. Og denne siden av dere jo spennende å kjenne den også.
1: Ja, veldig. Her det en som fikk makuleringsmaskin til jul av foreldrene mine. Og som tilsett i offentlig sektor kunne jeg eventuelt makulere ting på kontoret, men så viktige dokumenter tror jeg aldri har hatt i livet. Ja. Så det var anonym ikke så veldig glad for da.
0: Nei. Nei, det kan forstås. Stig skriver om kona som var superspent julaften for noen år siden. Den største pakka hun hadde sett noensinne lå under treet, og den var altså fra Stig. Skuffelsen var enorm da hun pakket opp et WC.
1: Altså et toalett?
0: Ja, et vannklosett, for hun hadde jo klaget på sprekk i det gamle.
1: Neimen.
0: Ja, det var det hun fikk på julaften.
1: Oi, oi, oi, ok. Ja. Mm-hmm. Interessant, jeg ser det for meg liksom, at den står under der. Så det Birgitte. Min grandtante var særdeles praktisk anlagt, og traff nok ikke da vi barna ønsket oss. Tannbørste og vaskeklut sto i hvert fall ikke på min ønskeliste rundt 7-årsalder.
0: Nei, ikke sant. Og det også noe med det der å se an den man gir det man gir til. Passer det liksom med mennesketypen? Og der det jo mange som går på en smell. Jeg har fått her fra André, han skriver motsatt vei. Jeg skulle være tidig med min far, fordi han alltid gikk ute rundt huset og puttlet. Så jeg kjøpte et puslespill av Brudeferden i Hardanger, for da kunne han jo gå ute og putle, og så kunne han gå inn og pusle. Men det puslespillet, det fikk jeg i retur noen år senere, og burde jo skjønt det. Det tross alt en mann som ikke satt i ro foran Dagsrevyen en gang. Så får han til å legge et puslespill av Brudeferden i Hardanger, som ganske avansert motiv, det var ikke helt greia.
1: Nei.
0: Nei. Men igjen, tanken var god, André.
1: Ja, veldig. Og så det Kristin her som skriver, «Jeg ønsket meg slettetang til jul». Og det vel sånn tang som du drar og så blir håret rett.
0: Mm.
1: Ja. Det fikk jeg av min bror. En sånn som man bruker til sveising, spørsmålstegn. Værste gaven ever. Den ligger uåpnet i boden fortsatt 10 år senere. Planen å lære meg å sveise og gi han noe skikkelig stygt tilbake.
0: Ja, sveise noe stygt, ja. Ja. Som hevn for den der gamle som ikke var en rettetang.
1: Mm.
0: Utspekulert. Så står det her fra anonym. Nei, unnskyld, fra Sofie. Det står, jeg fikk en sånn keramisk engel med gullvinger av en fjern slektning en gang. Den var så stygg at mamma begynte å le da hun så den. Nå har vi en konkurranse i familien om hvem som skal få den videre hvert år.
1: Oi!
0: Vandregave ble det.
1: Ja, det var litt morsomt da.
0: Ja.
1: Prøve å gi den figuren videre.
0: Ja.
1: Oi, morsomt. Og så det Anne Grete som... Kom på en ting jeg hadde fortrengt.
0: Ja.
1: Et år fikk jeg betongheller til terrassen i bursdagsgave av min daværende samboer. Prikk, prikk, prikk.
0: Ja. Ja, nei, det er mange opplevelser der ute som passer inn i dagens tema.
1: Ja.
0: Anette, hvis vi skal runde av hos henne, hun fikk en sånn elektrisk fotmassasjemaskin som bråker som en gressklipper. Den var sikkert dyr, men jeg tør nesten ikke å bruke den etter 8 om kvelden, for naboene tror vi pusser opp når jeg setter i gang den.
1: Oi, sant.
0: Det ikke greit. Som nesten hver dag så har det ligget en liten meningsmåling ute i appen, det gjør jo ofte det.
1: Ja.
0: Hva spurte du om i dag?
1: Har du noen gang fått noe rart, dumt eller ekkelt?
0: Ja.
1: Og da det 55 som stemmer på, ja, mange ganger. Og så det 45 som skriver, nei, jeg får som regel det jeg har ønsket meg.
0: Ok, så ikke så veldig, veldig mange prosent overvekt på ja.
1: Nei da, litt 50-50 her.
0: Ja. Strålende, takk for alle meldinger. Det bare å fortsette å sende i appen. Vi skal se i postkassa vår litt senere i dag også, vi selvfølgelig, og så blir det jo nytt tema i morgen.
1: Mm-hmm.
0: Dette kjenner vi igjen.
1: Deilig.
0: Kommer Lillebjørn Nilsen med sangen Tanta til Beate. Mandag ettermiddag 17.31 på NRK P1.
2: Tanta

0: tanta til Beate med Lillebjørn Nilsen.
1: Det var ett aspekt ved dette med å gi rare gaver som vi ikke kom innom. Og det jo hvis du tror at du har fått noe rart eller noe verst. Skjønner du hva jeg mener? Steiner skriver at han ga Honda-aggregat til kona. Hun ble ikke spesielt glad. Det kan man forstå.
0: Ja.
1: Rett etterpå fikk hun et strykejern. Ble ikke så veldig glad da heller. Men i esken til strykejernet hadde jo Steiner lagt inn flotte smykker.
0: Åh.
1: Hun åpna det ikke.
0: Neimen.
1: Hun tenkte først aggregat, så strykejern. Dette gidder jeg ikke mer.
0: Uff da. Ja, men da burde jo kanskje Steiner sagt sånn, ta så åpne den eska du.
1: Det tror jeg han gjorde.
0: Jeg håper det.
1: Vi skal prøve å få oss en venn i dag også.
0: Ja, det hadde jo vært veldig, veldig koselig. Da vil vi gjerne at du skriver inn i NRK Radio-appen til oss hva som gjorde deg glad i dag. Det kan jo være at det var nydelig vær, kanskje du har bakt noe godt, eller at du har tenkt deg ut på en reise. Det kan være hva som helst.
1: Kanskje du nettopp har fått en middag servert som du ikke ante at du kom til å få.
0: Balaklava? Nei.
1: Bacalao?
0: Bacalao. Det er ikke så godt å ha balaklava til middag.
1: Nei, den tror jeg er litt svei å tygge. Vi gleder oss til å høre fra deg. Appen heter NRK Radio. Du trykker på send inn hos H.C. Ingeborg.
0: Og skriv gjerne litt om deg selv. Og så kanskje vi ringer rett og slett deg, legg til nummeret ditt og vær tilgjengelig litt over klokka 6.

0: Og det er titelen på sangen til Tolu og Sam Opoku, Love Me to Find You.
1: Og det er fortsatt mulighet til å bli vår nye venn i dag. Da må du sende inn hvorfor du ble litt ekstra glad i dag i NRK radioappen. Trenger ikke å være de største tingene, men send det inn til oss, og så kanskje vi ringer opp deg.
0: Nå skal vi få et værvarsel for morgendagen av Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, etter en rolig mandag med mye sol og lite vær egentlig, så får vi mer vær i morgen. Det blir både vind og regn, og vi får startet med vind, for det blir mye vind i morgen. I Nord-Norge så kommer vinden fra sør-øst, og vi får liten storm i fjellet og lokalt kraftige vindkast. Så følg med varslene, for der blir det en dag hvor det blir det en del vind. Så venter vi regn i Nordland, som utover mot kvelden også vil gjelde for de sørlige delene av Troms med Finnmark. Der går man nok klar av nedbøren. Også i Sør-Norge så er det et farvarsel på vind, og det gjelder for Trøndelag. Nord i Trøndelag vil også denne sørøsten merkes godt. Når det sterk kuling i fjellet, så er det nok lokalt kraftig vindkast litt lenger ned i landet. Men der det blir mest vind i landet i morgen, det er nok ved Stad. Der er det ventet sørlig full storm. Liten storm på kysten ellers i vest, og starter å øke i kveld. Og vi får mye vind også på kysten av Sørlandet og Østlandet med stiv kuling fra en sørlig retning. Og det blir regnvær for de som bor på Sørlandet, Østlandet, Vestlandet og Trøndelag i morgen. Men det litt mildere enn hva det har vært, så da får vi kun snø i høyfjellet. Men det starter jo med litt kulde, så at det får en overgang i fjellet til mildere vær, og da kan det jo bli lokalt vanskelig kjørforhold på grunn av overgangen til mildvær i fjellet, i tillegg til at det mye vind i fjellet med sterk kuling. Så en dag med mye vær på fastlands-Norge, og så på Spitsbergen er det en del vær i morgen. Det litt mildere blir det, så vi får overgang til regn. Vind fra sør med stiv kuling utsatte steder. Og for å ta med det, på Vestlandet så er det der det blir mest vind, men i morgen ettermiddag så begynner det å minke, og i morgen kveld så har det nok minket til vestlig frisk bris.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Det var Cool and the Gang med låta Cherish.
1: Kanskje det kuleste bandnavnet noensinne.
0: Ja.
1: Ja, de kalte seg det fordi at det var brødrene Robert og Ronald som startet dette bandet, og Robert han ble kalt Cool I vennegjengen.
0: Mm.
1: Så det handler om Cool and the Gang. Jeg tenker veldig lett på gjesping når jeg hører om Cool and the Gang.
0: Gjør du det?
1: Ja, fordi jeg alltid har lært at vi gjesper fordi vi må avkjøle hjernen.
0: Åja, jeg har hørt at vi gjesper fordi vi må ha oksygen til hjernen.
1: Ja, og begge deler veldig vanlige teorier om hvorfor man gjesper. Hjernekjøling visst den som stikker av med det lengste strået, altså.
0: Ok.
1: Det den ledende teorien. Jeg synes jeg har gjespet mye I dag og tenker, jeg jo ikke trøtt. Jeg kjeder meg jo ikke her. Men allikevel, så blir det altså til at jeg gjesper.
0: Ja, men jeg har også hørt at man gjesper når man skal konsentrere seg.
1: Ja, eller når man stresset. Ja. Eller når nervene påvirket på et eller annet vis.
0: Ja, for jeg husker at jeg gjespet veldig mye på kjøretimet.
1: Og det var ikke fordi at sjåføren var kjedelig?
0: Nei, absolutt ikke. Det var bare jeg som var nervøs og konsentrert.
1: Mm. Nei, det de har kommet frem til, disse forskerne, da, det at den dype innpustingen og kjevebevegelsen som du gjør når du gjesper, den øker blodgjennomstrømmingen til hodet og sender kjøligere luft til hjernen, slik at hjernen fungerer bedre.
0: Oi!
1: Ja, det visst det de har, om ikke konkludert, så I hvert fall blitt enige om at det mest sannsynlig. Men så jo spørsmålet, hvorfor smitter det?
0: Mm.
1: For du har jo begynt å gjespe fordi jeg har gjespet I dag.
0: Ja!
1: Og det sies altså, og det synes jeg veldig fascinerende, du trenger ikke engang se noen gjespe, det kan være noe å høre om det.
0: Ja.
1: Så når vi snakker nå om gjesping, så vil det sannsynligvis være mange av vennene våre som gaper og gjesper.
0: Ja, jeg kjente det selv at jeg måtte gjespe nå.
1: Ja, ikke sant? Gjesping. Gjesping noe man har drevet med I all tid. Og ifølge forskning så gjesping en hjelp som sosiale dyr, altså oss mennesker, eller ulver eller sjimpanser, hjelper oss med å synkronisere og holde flokken våken og årvåken.
0: Ok.
1: Ja, så jeg vet ikke om jeg har forstått det riktig, men hvis en var trøtt eller stresset, eller av en annen årsak, altså overhoppheta mot kjølende hjernen, altså alle de årsakene som finnes til å gjespe, hvis en I flokken var litt satt ut på grunn av det, og gjespet, så tok alle de andre det som et «Oi, oi, oi, nå det fare på ferde, han ute av fokus dere, nå kan det komme noen angripe oss, nå må vi være våkne».
0: Mm.
1: Og så spredde det seg I gjengen, da, og alle gjorde det samme, men det var sannsynligvis bare den ene som hadde grunn til det, mens de andre gjorde det for å passe på at den der løven ikke kom og spiste dem alle sammen.
0: Ja, koble seg på, rett og slett.
1: Ikke sant, ikke sant. Og så det også speilnevroser I hjernen.
0: Mm.
1: Og det gjelder visst flere ting, men spesielt på gjesping.
0: Mm.
1: Da får du forferdelig lyst til å speile det andre mennesket, ubevisst.
0: Ja.
1: Ser eller hører at noen gjesper eller snakker om det, oi, oi, oi, da vil hjernen din forferdelig gjerne gjespe. Så det altså mer enn en automatisk refleks, det også et forsøk på å holde felles fokus og energi I gruppa. Så unnskyld alle sammen som sitter rundt omkring og gjesper nå, det var ikke meningen, men det Cool and the Gangs skyld, vi skylder på dem.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Og målet er å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky støtter en energivåpenhvile, men bare hvis Russland stanser angrepene mot Ukrainas energisektor. Også EUs utenrikssjef Kaja Kallas tviler på at Russland kommer til å holde den energivåpenhvileavtalen som USAs president Donald Trump kunngjorde i går. Ifølge avtalen skulle både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir stengt minst til lørdag. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen tre ganger de siste dagene, og minst 18 personer er drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missilene trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Mange har vært syke i det siste, men det er trolig ikke influensa, for det er veldig lite influensavirus i omløp. Årets smittetopp av influensa kommer nok heller ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
2: Det er aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tallet litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så er det foreløpig stille og rolig, så da er det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
0: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble klart i dag at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner i året. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Opp, der er vi tilbake.
3: Vi skal kose oss sammen en hel time.

0: Sugar med Maroon 5.
1: Jeg vet ikke om han høres sympatisk ut eller litt slesk han Adam Levine når han ler på slutten der.
0: Ja. Ja.
1: Du, nå det egentlig tid for det beste vi vet.
0: Ja.
1: En ny venn.
0: Ja, jeg vet.
1: Men i dag det et eller annet der ute i universet. Det noen planeter som ikke står på rekke for oss.
0: Mm.
1: Det veldig sjelden dette skjer. Jeg tror gjennom 7 år at vi kan telle det definitivt på en hånd, kanskje på 2 fingre.
0: Mm.
1: Vi har prøvd flere av dere, men ikke fått det til.
0: Nei, det går enten ikke gjennom linja, eller så var det en som sto med jobb opp etter ørene.
1: Og det må vi selvfølgelig akseptere. Det kan skje ting. Du kan melde deg på 10 over halv, og når klokka 10 over, så har livet kommet i veien.
0: Ja, det er
1: jobben,
0: sånn det er.
1: Ja, det er klart det. Og så det noen som setter på lydløs, og så går det rett til svareren. Og det skal jeg si dere. Å se Ingeborg jobbe når den begynner å nærme seg klokka 18, og det så hektisk, det er ganske underholdende, hvis jeg får lov å si det. Det jo litt provoserende at jeg sier det sikkert, men da går det unna.
0: Ja.
1: Hun er god.
0: Jeg har sånn 3 telefoner oppe og sitter på sånn sentralbord. Og...
1: Ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det bare ikke noe som fungerer. Men Nei. Det kommer en ny venn i morgen, for i dag skal vi snakke med en gammel. Og det deg.
0: Ja!
1: Hva har gjort deg glad i dag? Hva brakte fram smilet i ditt fjes?
0: Du, det var faktisk på grunn av deg.
1: Oi!
0: Ja!
1: Da blir jeg glad jeg også da.
0: Det var det, fordi at jeg sa jo tidligere i dag at jeg har vært nede i boden.
1: Ja.
0: Og den blir jo bare trangere og trangere. Fordi det kommer flere og flere ting, og ting for meg, det er klær.
1: Ja.
0: Og jeg har masse klær som ligger der, og det tar plass, og så ligger det opp i sånne poser som ikke er tett, og så i går så skulle jeg hente fram noen juleklær, og så kjente jeg sånn, oi, nei, men dagen, det her begynner å bli rått.
1: Mm.
0: Og da det jo kanskje ikke så lenge til det blir fuktskade, og det sa jeg til deg da, hva gjør jeg?
1: Ja.
0: Og da sier du burde kjøpe vakuumposer.
1: Ja. Og da må jeg bare legge til, det fuktig, så må du for all del sørge for å tørke det 100% først, før du legger det inn i en sånn vakuumpose.
0: Ja.
1: Men jeg har brukt de vakuumposene noen ganger hjemme i kjelleren, og helt tørre tekstiler som puttes inn i slike poser, som man bare setter støvsugeren på etterpå og suger ut all lufta, så mye mer plasseffektivt, lettere å lagre.
0: Ikke sant?
1: Så dette skal du gi deg...
0: Ja, det da mitt nye prosjekt altså, for å spare plass, og at det ikke skal bli fuktig, og at jeg får bedre system.
1: Ja.
0: Fordi min plan da at jeg skal sette sånn lapp utenpå, så står det sånn, sommerklær, juleklær, gibortklær.
1: Dyner og puter.
0: Ja, alt det der, ned i vakuum.
1: Vi har vinterdyner og puter i sånne poser om sommeren, og sommerdyner, jeg synes det så vanskelig å si. Dyne går bra, men bare men ok, det motsatte i sånne poser på den motsatte årstiden.
0: Ja.
1: Men da det litt viktig dere før dere begynner å sende meldinger. Jeg har slått opp nå på vakuumposer for og mot.
0: Okay.
1: Og det helt åpenbart, du vil nyte godt av å inkludere dette i livet ditt eller på boden din, fordi det blir mindre plasskrevende å lagre tekstilene. Men vær klar over at naturmaterialer må puste. Ull, silke, lær og dun har naturlige fibrer som trenger luft. Når de vakuumeres over lang tid, kan fibrene bli flate, miste spensen eller i verste fall knekke. Så det vil si at til tross for at jeg aldri har hatt noen problem med det, så kan dundyner og puter og boblejakker og sånn kanskje ta skade over lang tid. Dun kan også miste isolasjonsevnen, og som jeg sa innledningsvis, hvis ikke det helt tørt, når du pakker det inni der og setter på støvsugeren, da lukker du jo fukten inne sammen med varen, og selv om det da ikke luft, så kan det likevel, ja, du vet. Ja. Og så, skulderputer, krager eller detaljer i skinn kan bli permanent deformert av det harde presset. Så det også greit å...
0: Det gir mening det da.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja.
1: Så... tenk deg om før du putter ting inn i der, men det ting du skal lagre en liten stund, så altså, go vakuumposer altså.
0: Ja, nei, men det blir bra det.
1: Når skal dette skje?
0: Nei, det blir vel til helgen det da.
1: Ja.
0: Stor prosjekt.
1: Ja, da kan du grue deg i flere dager. Nei, du kan glede deg. Det kommer til å bli fint.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe for meg?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: bølga med snø.
1: Som jo er noe som kommer ned fra himmelen på disse tider av året og utover. Det er jo en del som har fått allerede, og noen steder er det jo overhovedet ikke unormalt, men jeg så mange morsomme bilder i sosiale medier i helgen, da det plutselig snødde i Oslo.
0: Ja, jeg sto ved vinduet, og så så jeg ut og bare... Er jeg trøtt nå?
1: Ja.
0: Eller snør det? Ja. Det har ikke vært Halloween engang.
1: Nei. Men altså, det snødde nede i byen også, der hvor du bor i hovedstaden?
0: Ja da. Ja. Ja. Det snødde altså. Ja. Men det var ikke sånn at det la seg.
1: Nei.
0: Men jeg tenkte sånn, hva søren?
1: Ja. Det er for tidlig etter min smak.
0: Ja.
1: Men så er det jo andre som ikke kan få snøen på bakken fort nok.
0: Nei.
1: Og det skjønner vi veldig godt. Men det er jo begynner å bli grunnlag for det, altså for statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. I dag synes jeg det var kaldt.
2: Ja, det var ikke bare du, det var vel mange av oss som frøys og snørret og fyker alle år, og tåret flyr og alt, det er så kaldt på sykkel og passer på glatte fortever og der.
1: Ja.
2: Men det var nok andre lenger nord enn du og meg som frøys, for Kautokeino var det 11 minus i dag tidlig.
1: Oi da.
2: Og så har vi fjellet i Sør-Norge hvor det var minus 8,5, men for, når vi frøys, ikke sant?
1: Mm.
2: Så vi skal ikke lenger inn til Aurskog før det var minus 3,4 grader. Så det var en kald start på dagen. Og nå har du bedre da, heldigvis.
0: Er det ikke noen mulighet for å få litt mildvær i stedet da?
2: Ja, du ønsker, ja. Jeg bestiller, ja. Og det blir jo sånn.
1: Ja,
0: oi, oi, oi. Så,
2: så
0: bra.
2: Så nå får vi lavtrykk inn fra vesten.
0: Neimen.
2: Så nå blir det mer høstlig. Så de som kunne glede seg over snømenn på Østlandet nå i helga, der blir det regnvær.
1: Ja.
2: Så det blir mildere, men det er jo ikke noe, det er ikke noe Indian Summer som kanskje du la inn ønske om. Jeg misforstod kanskje det bestillingen, men det blir altså noe mildere vær, og med mildvær så kommer det mye vind, det blir vått. Så har du dette med at når det blir mildere i fjellet, så får vi overgang fra snø til regn, og kan vi få vanskelig kjøreforhold der. Så jeg vet ikke om det var det du hadde sett for deg, men mildere, det blir det.
0: Ja. Det tar jeg.
1: Men du nevnte vind. Blir det så mye at det blir farevarsler utstedt?
2: Ja, det er, de ligger ute, de. Og det gjelder på denne retningen fra sør-øst, nord i Trøndelag og Nord-Norge. Da er det nok en sterk kuling, liten storm i fjellet, og da får vi lokalt kraftig vindkast i lavlandet. Så det gjelder å følge med på det. Men det er jo ikke der det er mest vind. Mest vind venter vi nok i morgen ved Stad, hvor det kan fort bli en full storm fra en sørlig retning.
1: Men altså ikke noe farevarsel der?
2: Nei, det er, hva er logikken der da? Jo, det er ofte sånn at det er ikke alltid der det er mest vær vi venter størst problemer. Og vi varsler konsekvenser. Så det som er at ved Stad så er det en retning som man får ganske ofte. Det blåser ganske ofte mye der, så der tåler man det noe bedre enn den til dels fralandsretningen som man får i Nord-Norge. Så selv om det var kraftigere vind i vente på Nordvestland i morgen eller ved Stad, så er det ikke noe farevarsel der, fordi vi finner det mer normalt at dette skjer i Vestad enn det for eksempel gjør i deler av Trøndelag og Nordland i morgen.

0: Bring Me Some Water med Melissa Etheridge.
1: Kul låt, kul dame. Vi skal nå høre Herman Lee fra Hønefoss, som kom helt til finalen I The Voice på TV2 I fjor, sammen med Lina Haug, som også har gjort seg bemerket på The Voice tidligere I år. Jeg tror vi I Ringerikstraktene. Kjenner du til Lina Haug og Herman Lee?
0: Jeg har sikkert sett ansiktene dem, så jeg følger veldig mye med på The Voice.
1: Ja, ikke sant? Denne utgivelsen vi skal høre tror jeg de har skrevet sammen, og jeg tror den ganske fersk, altså jeg tror vi snakker en måneds tid bare.
0: Spennende.
1: Ja, her kommer La med Finne.
2: Jeg husker deg godt sånn som du var

0: Det var vakker samsang mellom Vågå og Hønefoss. Lina Haug og Herman Lie sang La med Finne.
1: Nydelig låt.
0: Veldig, veldig fint. Jeg lurer på om ikke de studerte sammen på universitetet I Agder.
1: Mm.
0: Og hun på master og han på bachelor da de skrev denne sangen sammen. Rytmisk og popmusikk. Ja, de linjene har ikke jeg kontroll på.
1: Nei.
0: Jeg bare trekker det ut av den eller annen artikkelhukommelse. Vi skal snakke om noe helt annet nå. Har du vært på krus noen gang?
1: Nei, jeg har bare vært på sånn DFDS eller noe sånt.
0: Ja.
1: Altså,
0: Danskebåten.
1: Ja, Danskebåten heter det vel.
0: Ja, DFDS hadde jo også et annet kallenavn, husker jeg, på 90-tallet.
1: Og ja, noe som man ikke kan si på radioen.
0: Ja, men okay. Den passerte Drøbaksundet ganske kjapt.
1: Ja.
0: Ja, men ikke kjapt nok til at ikke halvparten av passasjerene allerede hadde vært I barn noen ganger. Så, men ok, det en helt annen historie. Dessuten så snakker vi her om litt større cruiseskip enn som så.
1: Ja.
0: Ja. Og fenomen på cruiseskip som jeg aldri hadde hørt om før, og som jeg egentlig ikke helt klarer å ta inn over meg. Mm-hmm. Men jeg leste om det nå, og det altså et fenomen som har gått på cruiseskip siden 1999.
1: Og da jeg ble født.
0: Ja, ikke sant? Har aldri vært på cruiseskip. Hadde jeg vært der, så det ikke sikkert jeg hadde oppdaget det fenomenet.
1: Ok.
0: Men skjerp deg da, mann. Fortell hva det
1: Ja, ja, ja, nei, jeg sykt spent.
0: Badeender.
1: Ok, det hadde jeg ikke sett for meg.
0: Nei.
1: Du må fortelle mer, altså.
0: Abby Davis fra Texas tok med seg 50 små gummiender på familiens 7-dagers cruise med Carnival Breeze.
1: Okay.
0: Et himmelsvært cruiseskip.
1: Ja.
0: Dette var riktig nok ikke før I 2018, så det ikke hun som innførte det, men det hun som gjorde at det tok av, for I 1999 var det ikke så mye Instagram og Snapchat og sånn, men det det jo nå, og da spredde det seg. For det som skjedde var at denne Abby gjemte de 50 små gummiendene på 50 forskjellige steder på cruiseskipet.
1: Oi!
0: Og når folk fant det, så lagde de små videoer. Se hva jeg fant. En badeand under denne palmen på dekk på åttende, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da tok det helt av, og så ble det Facebook-grupper, og det en Facebook-gruppe som har 330 000 medlemmer. Og det handler stort sett bare om å fly rundt på cruiseskip og ta bilder når du finner en badeand.
1: Herlighet også.
0: Ja, men nå det stopp. Disney har sagt på deres krus, niks, niks, niks. Royal Caribbean vil ikke ha noe av det. Carnival sier at jo da, dette gir jo folk glede, så vi kan fortsette.
1: Ja, da det lov.
0: Da det lov. Men greia altså, spesielt hos Marella Cruises, som har satt ned totalforbud, at en, det går ut over sikkerheten ombord, kan skape farlige situasjoner. De sier ikke noe konkret om hvilke, men du kan jo kanskje snuble I en bitteliten badan, hva vet jeg.
1: Okay.
0: Men det her neste skjønner jeg for plast og avfall, altså hvis 330 000 medlemmer tar med seg 50 badeender hver, så det mye plast
1: ja.
0: Som de må kaste.
1: Mm.
0: Og så det altså ekstra arbeidet da, Royal Caribbean vil beskytte plantene I grøntområdene også, for at folk har veldig lett for å gjemme dem I blomsterpotter, og det fargestoffet på gule badet, ja. Du skjønner.
1: Å, herlighet. Ja, men det også folk finner på de rareste påfunn.
0: Og hva skjer når noe blir populært, enten der ute I virkeligheten eller I sosiale medier?
1: Nei, det sprer seg da.
0: Ja, og noen skal prøve å lure deg. Så ja. Det siste som skjedde da, før det var absolutt slutt, var at noen sendte ut en svindelvariant av dette her. Så da la de altså ut en badeand og en liten lapp, og på lappen stod det «Nå kan du gå I barn med denne lappen, og så får du en gratis drink, hjertelig hilsen, cruiseselskapet ditt».
1: Å, herlighet.
0: Ja, så gikk folk I barn, det var jo ikke noen gratis drink der, så ble folk sure, og så ble det ugen stemning. Ja. Så hvis du har planlagt å ta med 50 badeender og gjemme dem ombord neste gang du skal på krus, så ikke gjør det.
1: Nei. Dropp det.
0: Hilsen, hva heter det for noe? Marella Cruises, I hvert fall. Nei, jeg skjønner at jeg aldri har hørt om det før. Hadde du hørt om det?
1: Nei.
0: Det var da I hvert fall godt.

0: at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter over det som over.
2: Vi skal skifte både takt og tone, hadde han sagt. Vi skal høre norsk rock'n'roll.
1: Mm-hmm.
2: Et band som litt sent til å bli puttet i puddelrock-kategorien, satsa alt, dro til USA, fikk det til, men så bråstoppet det.
1: Åh.
2: Ja, og det veldig synd, for Money Talks, det var tøft det.

0: Man må kanskje ha opplevd 70-tallet for å like Money Talks. Jeg vet ikke, dette var Purpose of the Moon med Sverre og Harald Vik. De hadde jo en bror til. Han var ikke med på dette prosjektet. Han ble forfatter, skuespiller og operasanger og har fått et navn I sitt fag.
1: Og jeg lurte jo litt på om det var vanlig at man gikk til butikken og kjøpte sigaretter og tobakk og øl til foreldrene og I postkassa vår.
0: Ja, der det annet svar enn det jeg ga.
1: Ja.
0: Ja, for jeg sa nei, det gjorde jeg ikke. Ja. Neida, jeg satt nok I biler hvor det ble røyka, og det var nok helt annerledes enn I dag, men jeg tror aldri jeg ble sendt ut for å kjøpe. Men det mulig jeg har glemt det.
1: Du var litt sånn redelig type da, vet du.
0: Jeg var så redd, så jeg
1: ja, det hadde vært
0: mer redd enn redelig.
1: Ja. Maj-Britt skriver I hvert fall, apropos å kjøpe tobakk, sigaretter til foreldre. Jeg ble ofte sendt til en butikk eller kiosk med lapp fra mamma for å kjøpe tobakk for henne tidlig på 80-tallet I HCs hjemby, og det skjedde ja. Ikke mye kontroll den gangen.
0: Da vet vi det, det skjedde I Halden også. Noen her også som skriver at ja, en kompis og jeg, vi gikk I kiosken og kjøpte røyk, eller altså tobakk for onkel Asbjørn. Det gikk greit. De hadde jo ikke noen onkel Asbjørn, så de gikk I skøven og røyka det opp. Og hosta opp endetarmen, som det står her. Det var jo veldig billedlig forklart. Ja, Harry skriver på 70-tallet, kjøpte jeg både tobakk og ølforfatteren, det holdt med en lapp.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det husker jeg, at man kunne skrive lapp om hva som helst. Aldersgrensen ble liksom ikke... håndholdt noe, eller håndhevet noe utover det at en lapp kunne oppheve det.
1: Nei, det var så enkelt på den tiden.
0: Mm.
1: Og så det Gunn som skriver, sykkelhjelm var til motorsykler, solkrem fantes ikke, vi smørte oss med olje. Det var ingen begrensning på hvor mange barn det var I bilen, og så I bagasjerommet hvis det var åpent til kupé.
0: Ja, absolutt, men også I, ja, ikke sant, for da var det jo stasjonsvogn inne I kupéen, selvfølgelig. Ja. Ja. Nei, men det helt riktig, jeg har tilbrakt mangfoldige timer I bagasjerommet, det kan da umulig være farlig.
1: Ja.
0: Når vi var på langtur, så hadde vi alltid med dyne og pute, og så lå vi og sov I baksettet.
1: Ja, altså oppi hatthylla der.
0: Der har jeg også hørt om folk som har sovet underveis.
1: Ja. Ja.
0: Tidligere I dag snakket vi også om hva den rareste eller verste gaven du har fått.
1: Ja, og Anne skriver at vi hadde pakkelek på et julebord med jobben. Spesielt en pakke var det rift om. Den var litt tung og hadde en spennende form. Til min store glede ble pakken min og alle fulgte med da jeg henrykt rev av papiret. Dessverre finnes det ingen bilder av mitt måpende ansikt da jeg avdekket gravlykten I pakken.
0: Oi, oi, oi.
1: Pakkelek, vet du, man kan ikke stole på det som man tror inne I pakka.
0: Nei.
1: Pappa min fikk en gang en V-kubbe, han.
0: Ja.
1: Pakka inn I pakka.
0: Ja. Ja, men det kan komme godt med. Ja, det skjønner jeg. Marianne skriver at en venninne fikk fiskeutstyr I julegave av mannen sin.
1: Ja.
0: Hun ble ikke så veldig glad, men mannen overtok gjerne det utstyret. Det var jo det han ønsket seg aller mest. Hevnen var imidlertid søt, for neste gang han hadde bursdag fikk han noen nydelige øredobber av sin kone. Akkurat de hun ønsket seg.
1: Hevnen søt.
0: Ja.
1: Og så det en her som skrev at jeg ønsket meg roser av kjæresten min da jeg kjørte opp som 18-åring. Han kom med nelliker, og argumentene var at de var jo rosa. Ja. Så ble vi gift likevel, og har vært I 40 år.

0: med Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov.
1: Den så fin, den sangen. Det har vært veldig fint å være her sammen med deg i dag, Ingeborg.
0: I like måte.
1: Alle våre venner der ute i Norges største vennegjeng, det har vært trivelig. Vi kommer vel tilbake i morgen, gjør vi ikke det?
0: Ja.
1: Det ingen grunn til å la være.
0: Nei, nå uka i gang, vet du.
1: Ja, i morgen det tirsdag, og en ny mulighet til å få seg en venn. I kveldsåpent i dag skal vi høre William Freihov Sande. Det bare å glede seg til det også. Det blir godt selskap der. Og så sier jeg som vanlig tusen takk for i dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for i dag, Åse.
1: Tusen takk for i dag, Norge. Her kommer Gunn Kvåle til slutt. Sommeren før deg, frem til nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa. Der var også forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: Vi ønsker ingen konflikt, vi ønsker ingen krig mot Russland, men om de skulle komme på å gjøre det, så er strategien at da skal vi avslutte det raskt.
2: Hva er det man ønsker å signalisere nå når man går ut med dette i dag?
1: Så gi et veldig tydelig signal til Russland om at NATO kommer ikke til å være klar om 3-4 år. NATO er klar i dag. Om det skulle bli kamp i kveld, så er NATO forberedt og godt øvd og samkjørt til å slå kraftfullt tilbake. Bare i Norden så har vi 250 avanserte kampfly sammen. Vi øver tett sammen, vi øver jevnlig sammen med allierte. Så det tror jeg er den viktigste beskjeden, også til Putin, at han må ikke tro at NATO ikke er i stand til å respondere umiddelbart.
0: Anne-Katrine Førli intervjuet Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IP, der hun jobbet fra 2014. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette. En tidligere lærer i 20-årene fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 år, for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, skriver Norges Skiforbund. Beslutningen er tatt som del av gjennomgangen av kongefamiliens engasjementer og beskytterskap etter tronskiftet, skriver forbundet. NRK Nyheter, Harald Berre.

DNCE med Cake by the Ocean, som kom fra en litt morsom misforståelse I studio, for produsentene blander nemlig drinken Sex on the Beach og Cake by the Ocean. Sistnevnte skal vist smake litt som en bursdagskake kombinert med ferie, og akkurat det hørtes ikke så verst ut på en mandag. Uansett, resultatet ble en låt full av dobbeltbetydninger, og uansett om du foretrekker seksuelt samkvem på stranda eller kake ved sjøen, så dømmer jeg ingen, og du hjertelig velkommen til kveldsåpent. Mitt navn William, og det her LML med noe jeg og mange andre med høydeskrekk ikke så glad I, nemlig himmelhøye sti.

med All I Wanna Do Is Make Love To You, som ved første lytt høres ut som en helt vanlig kjærlighetssang, men som faktisk forteller historien om en dame som plukker opp en hiker for å bli gravid, fordi mannen hennes ikke kan få barn. En litt vanlig, men uforglemmelig fortelling pakket inn I ekte 90-talls romantikk. Snart skal du få splitter ny musikk fra Emma Steinbakken her I NRK P1. Vi kjenner jo av for fengende popmusikk på engelsk, men nå har hun gitt ut sitt første album på norsk. Du skal få en smakebit

Fredrikstad-gutten Theos som ga deg Didn't See It Coming her I NRK P1. Blant dem som har sluppet ny musikk I det siste så finner vi Emma Steinbakken. Gjennom flere år nå så har hun gitt oss fengende pop på engelsk, som blant annet den her.

0: Stenbakken sin This One's On Me. Og Emma, hun ble jo nominert som årets nykommer foran Petre Gull I 2019 og vant faktisk I kategorien for årets artist under utdelingen I 2023. Du husker sikkert at hennes versjon av Hellbilly-sangen «Jeg glemmer deg aldri» fra tv-serien Rådebank også ble svært populær for noen år siden. Og det var for øvrig en låt som Emma ble nominert til Spellemannpris for. Første gang Emma Stenbakken ga ut et helt album var I 2023. Det var med den engelskspråklige plata «Home». Nå vi tilbake igjen med albumet igjen, hennes aller første på norsk. Titelen Døtre som meg, og I et intervju med Martin Holmen I NRK MP3 før helga, så fortalte du hva albumet handler om.
1: Du, det handler jo om å lære seg å sette grenser for seg selv, og det handler jo egentlig om å bryte med en veldig nær person, og alt det innebærer, liksom. Så man kan føle på glede, sorg, stolthet, tristhet, ja.
0: Litt av hvert med andre ord, og det jo litt personlig album Stenbakken har gitt ut. Døtre som meg som nevnt hennes første norskspråklige, og hun har laget det sammen med Synne Vo.
1: Og vi jo gode venner, så, og det har vært viktig I denne prosessen, da, å skrive noen som jeg føler at forstår meg, kjenner meg, og som jeg også kan fortelle alt til, liksom. Så det kan bli så ærlig og personlig som mulig.
2: Bruker du musikken som terapi på en måte?
1: Noen ganger så føler jeg det, ja. Men det tror jeg handler om, sånn som med albumet her, da, så skriver jeg om ting som har vært vanskelig, og også ting som har vært fint. Og da, det jeg føler terapi med det, å skrive om det, at jeg snakker så mye om det. Ja. Vi bruker jo mest tid på å prate, så det har vært godt å på en måte, øve meg på å snakke om de vanskelige tingene. Da.
2: Har det vært vanskelig å finne teksten til låtene?
1: Noen, I starten så følte jeg det var veldig lett. Da hadde jeg liksom en sånn stor bank med masse på hjertet, liksom. Ja. Og så etter hvert så ble det jo... Vi har jo skrevet flere låter enn det som kommer ut, ikke sant? Så etter hvert så ble det jo vanskeligere og vanskeligere, men jeg følte at jeg visste veldig godt hva jeg ville skrive om her, og da det jo enklere.
0: Døtre som meg heter det nye albumet til Emma Stenbakken, og det består av 8 sanger. Jeg synes vi skal ta en lytt på titelsporet. Her Døtre som meg. Hei.

Grand Prix. Klokka den straks halv åtte, og ute på veien så ser det stort sett ganske bra ut akkurat nå. På Europavei 10 i Lofoten dirigeres trafikken like sør-vest for avkjøringen til Fiskebøl Fergekai. Der sto det en bil I brann tidligere, og veien var stengt, men ifølge politiet dirigeres trafikken nå forbi stedet. Fra fotballens verden Oslo-derbyet mellom KFM og Vålerenga godt I gang. Det spilt en halvtimes tid på Ekeberg, og foreløpig står det 1-0 til Vålerenga etter scoring av Aron Kiel Olsen. Straks skal vi til spalten vi har kalt potet eller potit her I kveldsåpent. Hvem som skal duellere I kveld får du vite om litt, men først musikk fra multikunstneren Metteson.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Om vi skulle sensurert bort alle foran til Lola Young I låta Messi, så hadde det blitt en del pip, pip, pip. Men her I NRK P1 så lar vi det stå til. Du fikk Lola Young med Messi. Og fra britisk popmusikk hopper vi rett inn I vår uhøytidlige lille spalte, som vi har kalt potet eller potit. Der har vi rett og slett satt artister opp mot hverandre, og så det opp til deg å bestemme hvilken av dem vi skal spille. Tvisten at artisten heter det samme, de har I hvert fall samme fornavn, men der stopper alle likhetene, I alle fall I kveld. Vi skal nemlig til to Fredia med to helt forskjellige uttrykk.

jovial, og den jo som låttitelen tilsier, ganske så jovial. Og det samme gjelder jo for så vidt artisten Freddy Kalas også. Låta ble gitt ut i 2020 og ble en solid landeplage denne sommeren, og den handler jo rett og slett om å alltid være glad, og de aller fleste av oss har vel nynnet på at vi trenger ikke båt, penger eller biler. Så der har du nummer en, og så skal vi til Freddy nummer to, og det han her. Ja, vi trengte ikke å lete så veldig lenge for å finne navnebror nummer to, men Freddie Mercury er jo kanskje mest kjent fra Queen-tida. Solokarrieren til Freddie klarte ikke å nå Queen-katalogen til anklene, men Living on My Own var en banger og var opprinnelig å finne på Freddie Mercurys første soloalbum. Denne versjonen er en remix fra 1993 som ble enormt populær. Så oppgaven til deg er enkel. Hvilken av de to Freddiene vil du høre? Living on my own eller jovial? Stikk inn appen NRK Radio og stem på din favoritt. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med han her, Tobias Stenberg.

Umåtelig populære Tobias Steen tone ut her i Kveldsåpent. Du fikk Halvt forhold. Jeg kjørte i gang kveldens potet slash potit spalte, hvor oppgaven til deg å avgjøre hvilken Freddy PN-publikummet liker best. Det Freddie Mercury sin Living on My Own, eller Freddie Kalas sin Jovial? Og foreløpig så det så jevnt som jeg trodde det skulle bli på forhånd. Freddie Mercury sin Living on My Own har 56%, mens Freddie Kalas sin Jovial har 44%. Ta en tur innom appen NRK Radio og sleng inn din stemme, så spiller jeg den låta som vinner om noen minutter her I Kveldsåpent. Det Living on My Own eller Jovial? Gå inn og stem nå. Nå skal vi til Ylva og hennes lover her I Kveldsåpent.

Take That, som gjør to konserter i Norge neste år. Bergen får besøk av trioen 19. juni, og dagen før står boybandet, som nå i midten av 50-årene, på scenen på Tjuvholmen i Oslo. Dog uten Jason Orange og Robbie Williams. Sistnevnte derimot kommer jo til Tønsberg en uke etterpå, så det blir vel neppe en reunion denne gangen heller. Her fikk du A Million Love Songs fra da de var fulltallige, og nå det på tide å kåre en vinner av kveldens potet eller potit, og kampen sto mellom Freddie Mercury's Living on My Own og vår egen Freddie Kalas med Jovial. Og det ble jevnt, som jeg spådd på forhånd, men til slutt var det den eldste og kanskje største som stakk av med seieren. Freddie Mercury's Living on My Own fikk 59%, så da må jeg nesten bare adlyde folket og spille Living on My Own av Freddie fra 1990.

Bindalingen Adrian Jørgensen med motvind, og en del motvind har det vært for KFUM og Vålerenga så langt I sesongen. Og I den viktige eliteseriekampen det nå pause, og det står 1-1 halvveis på Ekeberg. Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men vi rekker litt trøndersk countrymusikk fra Ingrid Vårvik før nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Sikkerhetskonferansen i Warszawa preges av både av at president Trump har advart Ukraina mot å fortsette bombingen av russiske oljeinstallasjoner og av USAs påståtte dieselavtale med Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky holdt en delvis ironisk videotale til konferansen der han sa han var overrasket over at Putin ikke fulgte med på Truth Social, sier korrespondent Sofia Paskiewicz i Warszawa.
1: Han var grusomt overrasket over at Russland ikke overholdt den energivåpenhvilen, og at Ukraina var klar til å undertegne og overholde en sånn avtale dersom Russland gjorde det, men dersom Russland ikke gjør det, så var de klar til å svare tilbake og fortsette å angripe mål i Russland. Og så hadde han også en beskjed til USA om at USA nå må legge et press på Russland sånn at de overholder den våpenhvileavtalen.
0: For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler også EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. En tidligere lærer i 20-åra fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller å ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, det skriver Norges Skiforbund. Og de to bildene av Renoir som politiet fant torsdag er lettere skadd, opplyser fransk politi i dag. De to maleriene ble stjålet fra et museum sør i Frankrike i september. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
2: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Nå tar vi turen over grensa og til svenske Kent som har fått med seg Nancy Denino på FM.

Det var Nancy Denino og Kent med FF, eller Fast Forward, for de av dere som gamle nok til å ta den VHS/kassettspiller-referansen. Og hvis du prøver å si Rev eller FF til en 20-åring I dag, så får du mest sannsynlig et ansikt som lyser. Gud, du gammel. Heldigvis vi mange I samme båt, og apropos gammel, noen ord forsvinner stille ut av språket, helt til noen plukker dem opp igjen og gir dem helt nytt liv. Anna Gajander har gravd fram et gammelt skjellsord som nesten hadde gått av moten, pusset støvet av det og gjort det ordet til en låttitel.

Låtåpnet av Kajander her I kveldstoppen, 10 minutter over 8, hvor vi tar med oss et par kjappe meldinger fra trafikken. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært et trafikkuhell ved Dørheim, like øst for Ølen sentrum. Trafikken dirigeres, og det en del kø I begge retninger. På E18, like sør for Drammen, Kleivene-tunnelen stengt I retning mot Oslo, fordi et kjøretøy står inne I tunnelen. Omkjøring skiltet om Holmestrand veien hvor det går sakte nordover. Nå skal du få musikk fra australske Troy Sivan. Her Rush.

0: Energisk fra australske Troy Sivan, og det må jo nesten være såpass energi når låta heter Rush, og den fikk du her I kveldsåpent. Du har sikkert fått med deg låten I takt med deg på en eller annen måte den siste tida. Den har virkelig dominert på den norske topplista gjennom flere uker, og virkelig blitt allemanns eie. Låta et samarbeid mellom Amund Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, og da vi snakket med artisten og låtskriveren Zimmermann om samarbeidet med veteran Eidsvåg, sa han at det her rett og slett var en drøm som gikk I oppfyllelse.
1: Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk. Jeg husker første gang vi møtte han I studio, da var det begge produsentene som jeg jobbet med, Zakaria og Svenning etter de, og jeg, som skulle ta imot han, og vi sto der nesten som sånne soldater og møtte han med største forsiktighet og respekt og så tror jeg han merket det ganske fort, og så begynte han å tulle litt og ta en litt sånn kompislig tone med oss og bare senke liksom skuldrene våre litt da, så etter det så var det bare super hyggelig og vi tok en kopp kaffe og snakket om musikken og livet og spilte en låta, og det var bare enormt gøy.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det skiller jo drøye 50 år med levd liv mellom Amund Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, men I musikken møttes de på samme sted. Det var Zimmermann som sendte låta til Bjørn og spurte om han ville være med, og Eidsvåg var ikke vanskelig å be. Han fikk også muligheten til å bidra på både tekst og melodi, men mente låta allerede var ferdigskrevet. I takt med deg kan høres ut som en klassisk kjærlighetslåt, men for Zimmermann så handler den om en helt annen type kjærlighet.
2: For meg så I takt med deg en kjærlighetserklæring til musikken, som min store lidenskap her I livet. Andre kan tolke den dit hen de vil, om det en kjæreste, eller en religion, eller en annen lidenskap, eller en hund, eller hva enn det måtte være, så I takt med deg en kjærlighetserklæring til den tingen eller den personen som du bare ikke klarer deg uten, og som du kan holde fast I livets opp- og nedturer.
0: Ja, og I takt med deg ble altså svært populær og lå helt øverst på den norske topplista I flere uker. Den har tydeligvis satt spor I folk, og for et par uker siden spurt Eivind Motland hvordan Zimmermann selv reagerte på denne populariteten.
3: Nei, det jo helt utrolig. Det jo... Mesteparten av tiden så det jo bare tal på en skjerm på en måte, men vi har spilt noen festivaler etter vi slapp den låta, og opplever hvordan folk møter opp og synger med, så det helt sprøtt.
4: Hva det med sangen som gjør at han treffer så godt som han gjør, tror du?
3: Oi, det vanskelig å si. Jeg tror man liksom burde spurt et utvalg I forskjellige ja. Aldere og av de som lytter, men den handler jo om noe veldig sånn universelt, da vil jeg si, I det at man på en måte trenger noe trygt og godt å holde fast ved, selv om livet utvikler seg, og det veldig mye som man ikke har oversikt eller kontroll over. Det jo en bit, og så det jo, den jo spisset liksom litt mot relasjoner til andre, og veldig mange som assosierer den litt med kjærlighet og bryllup og sånne type ting, da, og det jo... Den sterkeste følelsen vi finner omtrent.

Det er Baxter med Murder on the Dance Floor, en herlig mix av 70-talls disco, 80-talls synta og 2000-talls pop. Og tro det eller ei, men denne låta kom faktisk for 25 år siden og ble en kjempehit. Men over 20 år senere så fikk den jammen med nytt liv også, takket være filmen Saltburn, der skuespilleren Barry Keane danser splitter naken gjennom et herskapshus til akkurat denne låta. Og vips, så var Sophie tilbake på hitlistene igjen. Nå skal Marie Tveiten og Inge Bremnes få ta det litt ned her I NRK P1. Du får en å kvile øynene på.

Nydelig samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes på Ein og Kvile Augo på. Og fra en å hvile øynene på flytter vi blikket til trafikken og til Europa 134 mellom Haugesund og Odda, hvor et vogntog har kjørt av veien ved Dørheim, like øst for Ølen sentrum. Trafikken dirigeres ifølge statens vegvesen, og det en del kø i begge retninger. Utover det det ikke meldt om store problemer ute på veien. Problemer derimot det for Vålerenga, for i Eliteserien i fotball for menn det spilt knappe 70 minutter i Oslo derby mellom KFM og Vålerenga, og det hjemmelaget som foreløpig har mest å juble for. Det står 2-1 på Ekeberg med 20 minutter igjen å spille. Nå skal vi til Sunbird og låta Is This What

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: en herlig funky disco-klassiker fra 1980 som jeg tipper fortsatt får folk ut på dansegulvet. Og låta har også fått nytt liv gjennom tv-serien Stranger Things, der den brukes som hemmelig kode for å komme seg inn I The Upside Down. Selveste Kong Charles har den her som en av sine favoritter. Charles mente det var umulig å sitte stilt når den her kom på, og jeg skjønner den veldig, veldig godt. Nå skal vi ta en titt på værutsiktene for morgendagen og statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø. Det har vært fint høstvær for mange I dag, men I morgen ser det ikke like lyst ut.
1: Nei, det blir både mer vind og mer skyer over landet I morgen. I sør kan det så komme regn mange steder I løpet av dagen, men I nord blir det ikke nedbør, men der blir det til gjengjeld mye vind, så mange vil nok oppleve at morgendagen ikke like trivelig som I dag, men I Troms og Finnmark så vil nok være mulig å se sol, I hvert fall I perioder I morgen, og min skyer blir det ytterstrøk av Finnmark. Men vinden vil ta seg ganske godt opp da, I løpet av ja, starten av morgendagen, så vi venter at den kommer opp til kulingsstyrke flere steder I Troms. Og Finnmark, og utover dagen så kan det være kraftig vindkast flere steder, særlig over Nord-Troms og Vest-Finnmark, og stiv til sterk kuling på det meste langs kysten vest I Finnmark I morgen. Så ja, både mye vind og vindkast, men bortsett fra det så blir ikke været ellers særlig dårlig, så det kan bli lettskyet pent vær mye av tiden. Også vindøkning I Nordland med stiv til sterk kuling på de usatte stedene, også her kraftig vindkast lokalt. Her skyer det til sørfra I morgen på dagen, og løpet av ettermiddagen tidlig kveld så kan det komme litt regn lengst sør på Helgeland, ellers opp hos her gjennom dagen I morgen. På Spitsbergen så blir det mildere morgen og skyer og perioder med regn utover dagen. Trøndelag og Møre-Romsdal får så tilskyende I morgen. Ikke noe særlig med nedbør, men litt regn av og til først I Møre-Romsdal og ut etter dagen så litt regn av og til I Trøndelag og økende vind fra sør og sørøst opp til kuling på de utsatte stedene. Flere steder, særlig nord I Trøndelag. Vestlandet sør for Stad får også mye vind I morgen, særlig på kysten hvor det blir sønnavind, sterk kuling til liten storm en periode I dagtimene. Skyer, periode med regn og mest nedbør ventes utover ettermiddagen I morgen. Også Agder skyer og periode med regn I morgen, særlig siste halvdel av morgendagen. På Østlandet skyer og litt regn av og til på starten dagen, og så blir det økt nedbør sent ettermiddag eller I morgen kveld. Og I fjelltrakten I Sør-Norge I morgen så blir det skyer og nedbør mest I form av regn, I hvert fall under cirka 1000 meter. Så det kan bli glatt på noen veier I forbindelse med overgang til mildvær.
0: Ikke like bra som I dag, men vi tar det vi får. Vi takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valde, som får deg en fortsatt riktig god mandagskveld.
1: Takk for det.

Det er så ømt og sårt fra Michael Bolton at man får nesten vondt I hjerterota, men før han tok How Am I Supposed to Live Without You til topp, så ga Laura Branigan den ut. Og egentlig så var den tiltenkt gruppa Air Supply, du vet, dem med den tårefremkallende I'm All Out of Love, og hadde dem fått den så kunne det her blitt så trist og sørgelig at man måtte ha delt ut servietta sammen med plata. Men Michael tok saken I egne hender, og spilte den inn selv I 1990. Nå skal vi til Bergen, hvor vi finner Angelo Reira. Du får sånn som meg her I kveldsåpent.

For Chanel Monáe og Grimes er rosa tydeligvis mer enn bare en farge. I låta Pink så hyller de både kvinnekroppen og ikke minst vaginaen. Monáe og Grimes minner oss om at fremtiden og livet faktisk starter akkurat der, og det har de jo helt rett I. Så her det ikke så mye som overlates til fantasien. Og derimot skal vi over til noe helt annet, for I helga hadde spillefilmen Suser av gårde premiere, og samtidig kom også hele soundtracket til filmen. Det De Lillos sin musikk som står sentralt I Rikke Gregersens film, og flere norske artister har tolket og spilt inn sine egne versjoner av De Lillos klassikerne. En av de nye låtene som ble tilgjengelig for alle nå på fredag Fuglen, hvor De Lillos selv har vært I studio med Ull, nummer 4 og Daniela Reyes. Her det med andre ord flere generasjoner av norske musikere som samles rundt et leirbål, og Fuglen hørte vi først på albumet Midt I begynnelsen fra 2002, og en låt om både å overanalysere seg selv og lete etter seg selv. Dette en skikkelig hyggelig versjon av låta, og har du unga I baksettet, så kan du be dem telle hvor mange dyr som med I teksten.

fått med seg en ny generasjon artister på låtene sine. Her var det Ull nummer 4 og Daniela Reyes som var med på Fuglen, som altså er med på soundtracket til spillefilmen Suser av gårde. Og vi holder oss I hovedstaden for Oslo Derby fotball for menn mellom KFM og Vålerenga straks ferdig. Og det ser ut til at det går mot hjemmeseier. Det står 2-1 10 sekunder før tilleggstida ferdig. Ute I trafikken Oslofjordtunnelen stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke akkurat nå.

0: NRK Nyheter klokka 21. Flere eksplosjoner hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst tre eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. De kom kort tid etter at Saudi-Arabia varslet om mulig fientlige trusler i Riyadh, ifølge Reuters. Den saudiledede koalisjonen sier at de har ødelagt et ballistisk missil på vei mot Riyadh. King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh er stengt i flere dager etter at minst tre angrep de siste dagene. Minst 18 personer er drept og flere hundre såret i angrepene. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa i dag. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen, som skal ha til hensikt å sette ut internettjenester for blant annet det ukrainske militæret. Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik hun har vært siden hun giftet seg med daværende kronprins Harald i 1968. Nå, etter kong Haralds død, er dronning Sonja plassert under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre, Magnus og prinsesse Märtha Louise.
1: Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normal drift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
2: Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se da i to esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned over vesentlig barn. Det er jo helt rørende.
1: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch Picasso i Spania.
0: Så reporter Anna Ruth Tørresen. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Grion Christian Elden, avviser dette. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Det var siste nytt fra nyhetsredaksjonen. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på NRK.no. Nå skal du få litt sløy svensk 90-tallspop her i kveldsåpent. Dette Jennifer Brown, Tuesday Afternoon, og det til og med på

Her hjemme så må vi kanskje kalle svenske Jennifer Brown et one-hit wonder, men hjemme I Sverige så var hun langt mer enn det. Debutalbumet fra 1994 gikk helt til topps på albumlista og holdt seg der I 22 uker, men det var først med Tuesday Afternoon I 1998 at hun fikk sitt store internasjonale gjennombrudd. Og bak denne fengende melodien så skjuler det seg en ganske alvorlig historie om en ung jente som møter en fyr på byen en helt vanlig tirsdag ettermiddag og ender opp med å ha ubeskyttet sex med han. Så det kan tydeligvis skje litt av hvert på en tirsdag ettermiddag, men I dag det heldigvis bare mandag, og den tilbringer du forhåpentligvis sammen med meg I kveldsåpen her på NRK P1. Jeg heter William, og setter hvertfall veldig stor pris på at du vil henge litt med meg I kveld. Om litt skal vi til et Beyoncé-album som jubilerer I år, men det blir først etter musikk fra Trond Trudvang.

Trond Trudvang og hans Hør nu søng hu her i kveldsåpent, hvor vi tar en kjapp tur ut i trafikken og minner om at Oslofjordtunnelen fortsatt stengt I begge retninger på grunn av et trafikkuhell. Ifølge politiet har en bil kjørt inn I et autovern og deretter truffet en bil I motsatt kjørefelt. Det foreløpig uvisst når tunnelen åpner og om det lønner seg å vente til tunnelen åpner eller eventuelt kjøre om Oslo, men Bilberger skal være på vei til stedet. Vi holder norsk her I kveldsåpent. Du får Ella Lockert og hennes Hva om det finnes noe mer?

0: Det var Ella Lockerte og hennes «Hva om det finnes noe mer» her I kveldsåpent, hvor vi skal litt tilbake I tid, for I år det nemlig 15 år siden Beyoncé ga ut sitt fjerde album med titelen «Four». Vilde Pettersen har sett nærmere på albumet som markert et vendepunkt I Beyoncés musikalske retning.
1: I juni 2011 ga Beyoncé ut albumet «Four», et album som mange ser på som starten på den mest kreative perioden I karrieren hennes. Titelen var heller ikke tilfeldig, da tallet 4 lenge har hatt en spesiell betydning I Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes født den 4. I måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. April. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet Four, og Beyoncé valgte slutt å høre på dem. Da albumet kom I 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene I flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilt lag med manageren og faren Matthew Knowles, valgte hun å gjøre ting litt annerledes. Første smakebit var Run the World, en låt som ble et globalt symbol på kvinnelig styrke, og som fortsatt en av Beyoncés mest kjente sanger. Men Four handlet om mer enn store pop-hits. Albumet viste en mer personlig og musikalsk moden Beyoncé, med inspirasjon fra soul, R&B og gospel. Et av de beste eksemplene Love on Top, en låt som I dag regnes som en av signaturlåtene hennes. Og selv om sangen ofte beskrives som en romantisk kjærlighetserklæring, så fremstilles ikke forholdet som perfekt. Teksten anerkjenner også utfordringene og arbeidet som ligger bak et langvarig forhold.

0: albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en single, så regnes det I dag som et av de viktigste I karrieren hennes. Mange mener at det var hen hun sluttet å følge bransjens regler, og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene. Og det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekka før utgivelsen, var det en helt ny strategi. Da neste album kom I 2013, slapp det plutselig og uten forvarsel, og resten musikkhistorie.
1: Ja, det som nevnte 15 år siden albumet Four kom ut, og albumet ble en stor kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplass I rundt 20 land. Låta Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance. Vi tar med oss en av de andre låtene fra albumet. Dette Best Thing I Never Had av Beyoncé. What goes

Yasir Moa har orden på Disney-referansene på 90-tallet. Du fikk Jasmine og Aladdin her I kveldsåpent, hvor vi tar et stort steg I både alder og sjanger og til denne gjengen. Vi snakker selvfølgelig om The Rolling Stones, og det jo ikke veldig lenge siden de ga ut sitt nyeste album Foreign Tongues. Men spørsmålet om de jobber med ny musikk allerede, for jazz-saksofonisten Courtney Pine ble nemlig intervjuet av BBC I helga I anledning at det 40 år siden han ga ut sitt første album. Der sa Pine at han var I studio sammen med Mick Jagger for bare noen uker siden. De to har jobbet sammen tidligere. Han spilte nemlig saksofon på Mick sitt soloalbum Wandering Spirit fra 1993. Nå ikke offisielt bekreftet at den siste studioinnspillingen ment for det neste Stones-albumet, men det Courtney Pine sier kommer etter at Mick Jagger selv avslørte at han allerede var I gang med å lage nytt materiale. I juni sa nemlig Jagger at han holdt på med å lage musikk som kan være til et Stones-album. Vi får bare vente og se om det kommer ny musikk fra Stones etterhvert. Både Ron Wood og Mick Jagger har sagt at de ivrige etter å komme seg tilbake på scenen igjen. Men de presser ikke på siden bandkollega Keith Richards ikke spesielt interessert for tida. Uansett hva de lander på, så kan vi ta med oss en av låtene fra det siste albumet deres. Her In The Stars.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekornet, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.

Bare Andy fikk det der med en hyllest til Kjerringa, som han kjærlig omtaler sin bedre halvdel, samt til hjembygda Farsund, selv om Farsund som strengt tatt en by. Det fikk fineste I bygda her I kveldsåpen på NRK P1. Billie Eilish har kalt Your Power et åpent brev til folk som utnytter andre. Hun har selv opplevd hvor vondt det kan være når noen misbruker makten de har over det. Det nettopp det denne låta handler om, og det fine om måten hun gjør det på. Nemlig helt stille og helt nedpå I klassisk Billie Eilish-stil.

0: Håper jeg at jeg aldri blir for stor, signert Trang Fødsel og Synne Sørgjerd. Har du en favorit høstlåt, en låt du gjerne hører på, kanskje en trøstelåt nå når kveldene blir mørker og mørker? Kollega Ove Gundersen tok seg en tur på byen på jakt etter høstlåten over alle høstlåter, og han møtte to venninner som prøver å romantisere høsten, og da musikken viktig.
1: Ja, jeg synes Lana Del Rey veldig, veldig bra akkurat nå, og det passer veldig til høstviben og stemningen.
2: Har du en låt du som du synes passer veldig godt til din høststemning fra hånd?
1: Ja, men jeg sjekker hva den heter, for det har jeg glemt akkurat nå.
2: Inn på spillisten din her.
1: Inn på spillisten som heter Høst.
2: Og du har egen spilliste for høst, du?
1: Det er viktig, ja. Cinnamon Girl av Lana Del Rey.
2: Det er nesten fristen å spørre hvorfor du liker høstlåter.
1: Det er noe veldig sånn rolig og nesten litt sånn mørkt. Men jeg liker den mørke stemningen. Jeg er veldig glad i høst og alle fargene, og så er det noe med, jeg vet ikke helt. Jeg er bare veldig glad i høst og høstmusikk. Altså, det er jo ikke spesifikke høstsanger, men det er bare sanger som minner meg om denne perioden av året.
3: Vi snakket litt om det i sted også, at man må liksom romantisere høsten litt, for at det blir litt lettere å komme seg gjennom litt sånn, at det blir mørkere ut og kaldere. Og
2: romantisere høsten?
1: Ja. Ja, det er målet.
2: For høsten er jo litt trist nå sommeren over, og så vi ser jo rundt oss her, det er gule blader, og det er på vei til å dø hen da.
3: Ja, vi går mot en kald vinter og en lang vinter, så da må man bare kose seg med det man kan.
2: Og da er musikken viktig?
1: Ja, veldig viktig. Ja. Nå hadde det vært veldig kult om du ville spille Cinnamon Girl av Lana Del Rey.
2: Det skal vi gjerne gjøre. Må ha riktig god høst da.
1: Tusen takk.
3: God høst.
2: Du også.
3: Takk.
4: Kan vi ta en selfie med deg?
2: Ja. Det er bare koselig det. Ha det godt da.

Lana Del Rey og hennes Cinnamon Girl som var favoritt høstlåten til en ung dame som fortalte at hun veldig glad I høsten og den rolige stemningen og det må jeg si meg enig I det noe spesielt med denne årstiden vi inne I det blir tross alt mørker og mørker men da det deilig å krype I sofaen under et varmt pledd og bare nyte kvelden det håper jeg du gjør denne mandagskvelden. Nå skal vi til Ozzy Osbourne og en litt atypisk Ozzy-låt. Du får Dreamer her I kveldsåpent.

Ozzy Osbourne som visste litt annen side av seg selv med Dreamer, som han kalte sin egen versjon av John Lennons Imagine. Og Beatles-fantasten Ozzy spurte selveste Paul McCartney om å spille bass på låta, men han takka nei. I Premier League-kampen mellom Coventry og Newcastle er det nettopp blitt pause, og det står 1-0 til hjemmelaget halvveis i Coventry. Nå til mer musikk, denne gang fra Sebastian Salo. Her er Elsker.

Det var Sebastian Salo det, og hans elsker her i Kveldsåpen på NRK P1, som I ferd med å lukke døra for denne gangen. William, Frøy og Sande, takke for følge. Alt igjen glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Etter meg følger kvelden med Jonas her I NRK P1, så det bare å bli sittende. Inn mot nyhetene får du Adele og Someone Like You her I NRK P1, så får du ha en fortsatt riktig god mandagskveld.

er NRK Nyheter klokka 22. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over

0: russisk gass i løpet av 2027. På sikkerhetskonferansen i Polen kom NATOs øverstkommanderende Aleksej Grynkiewicz med en klar advarsel til alle som vurderer å angripe et NATO-land.
1: If someone is foolish enough to attack us, we will fight.
2: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen. Der gjorde general Aleksej Grynkiewicz det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake.
1: We will block, blunt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar, understreker Støre. Den er ment å styrke samarbeid rundt beredskap, økonomisk sikkerhet og støtten til Ukraina.
3: Og jeg tror fortsatt her så er det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det er en sikkerhet.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen, men Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet stod bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på Revolusjonsgarden. 28 land, blant dem Norge, støtter Storbritannia. Flere eksplosjoner er hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst 3 eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Røde Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Røde Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Låtlåtelsen fra Joe Cocker, det var Unchain My Heart i kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god mandag, håper du har det fint der ute i vårt land, eller andres land. Det er mange som hører på P1 rundt omkring i verden nå. Du er hjertelig velkommen uansett hvor og hvem du er, og jeg har masse god musikk liggende klar. Violet Road, A Piece of Paradise er neste mann ut. Den, jeg blir alltid glad når jeg skal spille den. Og Joe Cocker, den her Unchained My Heart, den er også sånn livsbejaende låt, hvis jeg skal si det. Og så det er litt sånn futtete start på kvelden i dag. Det er bra, for jeg håper ikke du skal legge deg nå. Jeg håper du blir med hele veien til midnatt. Og inboxen min, den er selvfølgelig vidåpen. Den er åpen for alt mulig rart. Rapporter fra hva som foregår 22.09, akkurat der, denne mandag 12. oktober. Gå inn på NRK Radio og del hva du driver på med denne kvelden. Er du i gang med noe, eller driver du og avslutter noe? Er du i hvilemodus allerede, eller er det full fres? Jeg er nysgjerrig på din sinns... Sinnsstilling? Nei, det er ikke det. Sinnsstemning! Ja, ordforrådet svikta meg, og det så tidlig i sendinga. Jeg er nysgjerrig på din sinnsstemning. Det er inn i appen NRK Radio. Du går inn, og hvis du ikke har den, så er det bare å laste ned. Lage deg en liten bruker, det er gratis, og er perfekt. Da kan du få beskjed om når favorittprogrammet ditt eller podcasten er, og du kan sende melding til alle NRKs programmer. Det er rett og slett en knakende god app. All right, gå inn der og fortell hvordan din mandagskveld er.

Pilot Road der på P1. Det var A Piece of Paradise. En mandag i oktober. Jonas i radioen, klokka snart 9:15. Og jeg håper du har den mandagen som du har lyst til å ha da, der ute. Per Einar med. Han gir ofte en rapport, og de ofte gode. Han skriver her inne i appen NRK Radio. Det du som hører på nå, så hjertelig velkommen. Alle kan bare traske inn dit med sine tomler og pekefingre og skrive en liten melding. Han skriver, tror jeg skal begynne med bastu og isbading i Finnmark. Betaler for å svette inne og risikere livet ute helt frivillig. Den god, og selv jeg en ivrig bastu-fantast, selv om jeg tar bastu litt for sjeldent. Her på Hamar, hvor jeg befinner meg i aften, så finnes det en sånn bastu ut på Mjøsa ved siden av det som heter... Ja, hva skal jeg si? Det er ikke så langt unna det som er mest kjent av stuptårnet, liksom, hvis man går forbi den mot vikingskipet, kan man si. Da. En annen kjent ting fra Hamar. Hvis man går bortover der, langs Mjøsa, så finnes det en bastu. Og der, det er godt da, Per Einar, å bli skikkelig svett, og så bli skikkelig kald. Det er rart hvorfor det funker, men det gjør det altså. Og så er det bonden og budeia, de er i godlune. Og det er jo litt trivelig å høre en litt sein mandag. De skriver, sitter og roer ned etter dagens arbeid, hatt god hjelp i høstferien, og er noenlunde à jour. Og det er jo den aller beste følelsen det da, bonden og budeia, når man kan starte uka og vite at det bare, ja, vi er i rute vi. Gratulerer med det, og jeg håper at du som hører på PN nå da, at du... At bonden og budeia sin litt zen denne mandagskvelden kan gi deg også zen. At det blir zen-smitting i radioen. Pernille skriver, akkurat nå så sitter jeg og øver til matteprøve jeg har i morgen. Sovnet i dag og startet nettopp å øve. Kommer til å sitte her en stund. Send alle gode tanker. Pernille. Du sender melding til en fyr som, ja, jeg kan skravle. Det er kjempelett for meg, bare babli, babli, babli. Men i matte... Forferdelig. Jeg strøk i matte på eksamen på videregående, og dette er kanskje ikke bra å si det. Kanskje ikke dette her er gode tanker. Jeg sto i faget med strøk på eksamen. Matteprøve. Ja, men, nei, Pernille, vet du hva? Bruk meg som et eksempel. Du er mye smartere enn meg. Dette kommer til å gå bra. Du har noen timer nå, gode timer. Du har sovet litt. Hjernen er frisk og rask. Du kan det sikkert egentlig bra fra før. Jeg satser på at dette går bra, og så må du sende en rapport. Hvis du er våken på onsdag samme tid, send en rapport, for nå er vi jo mange som håper. Alle sammen sender gode tanker. Bonden og budeia, Per Einar, meg selv, vi sender gode tanker til Pernille. Lykke til med matteprøva di.

Elle Maja med du og Statt I kvelden på P1, og det på tide å starte aftenens tema, som sendt inn av Eli. Men jeg må bare huske på å ta den her fra Arne før vi hopper inn I aftenens tema, for jeg synes den meldingen her, det jo alltid litt eksklusivt når den fra noen som allerede har tjuvstartet tirsdagen. Hør på den her, du. Sendt inn I appen NRK Radio. Heia! Mandagskvelden var nok I går for meg. Jeg allerede kommet til tirsdag morgen. Den nyter jeg på sjøen I min kokpitt med morgenkaffe og et nesten speilblankt hav. Sol fra skyfri himmel og gradene allerede blitt 28 grader. Så får du bare nyte dagen så godt som mulig. Her jeg nær Fiji ved Port Denaro. Åh, jeg håper jeg sa Port Denaro riktig. Fiji, fantastisk 28 grader, speilblankt hav, kaffe Arne, og det fint her I Høst-Norge men ja, jeg blir litt misunnelig ok, så det vi skal gjøre nå og det jeg tenkte å gjøre frem til jeg skal være her til midnatt men jeg tenkte vi skulle klare det før 11 I dag at vi skal være litt sånn vi skal være litt sånn vi skal samarbeide nå litt sånn kraftig de neste minuttene, sånn at vi skal gi Eli en hobby. For det faktisk det som aftenens tema. Jeg trakk opp på temabollen på slutten av sendingen på onsdag, og der sto det altså, hva skal jeg ha for noen slags, eller hvilken hobby burde jeg starte med? Enkelt og greit. Og det Eli da som har skrevet dette temaet. Så oppdraget til deg som hører på PN nå, det å dele din hobby som du driver med. Jeg tror vi må gjøre det sånn, fordi da jo du som sender en melding, det jo du sannhetsvitne på at dette her en bra ting å drive med. Så hva driver du med som hobby? Og hvorfor har du lyst til å anbefale den til Eli? Det oppdraget. Hvis alle sammen nå bare går inn I appen NRK Radio og deler sin hobby og hvorfor det en bra hobby, så kan det hende da at Eli får seg en ny I løpet av kvelden. Det synes jeg hadde vært helt fantastisk, og det gjelder jo også alle andre som hører på, som litt sånn, ja, men kanskje jeg burde fått med en hobby? For da, når man sitter I sofaen og litt sånn, kanskje mye på tapetet, og det en sånn rolig dag, så da kan jeg I hvert fall av og til tenke sånn, nei, jeg burde jo begynne med en hobby. Det du som allerede har vært så flink å skaffe deg en hobby. Det din dag I dag. Du kan influense. Gå inn I appen NRK Radio. Hvilken hobby skal Eli starte med?

du har mulighet til å synge nå da, med... Så kan du synge med på slutten av Queen Don't Stop Me Now i kvelden på P1, hvor vi skal gi Eli en hobby. Det er aftenens tema, og vi skal gjøre det før 11, har jeg tenkt. Og Kjetil, han begynner bra, og det kan en allerede, det egentlig er også litt Eli sin hobby da. Han skriver her inne i appen NRK Radio: Hei Jonas, min hobby er å sende inn meldinger til talkshow på radioen. Det er ganske artig i grunn, og det er jeg veldig glad for, Kjetil. Jeg er veldig glad for alle meldinger som kommer inn hit til kvelden, og la oss dure gjennom noen hobbyer. Så hvis du som hører på P1 nå er på jakt etter en hobby, kanskje du plukker opp en her nå, og jeg håper i hvert fall at Eli finner en. Marit skriver: En fin hobby er å spinne eget garn. Jeg kjøpte rock for mange år siden, og fikk med ei angora kanin på kjøpet. Navnet var Baileys på grunn av fargen. Senere har jeg kjøpt alpaka ull. Spinning og podcast er avslappende og koselig hobby. 4 grader ute, og en liten jentepus som tør å komme nær meg når jeg sover inne, så det var ikke lett å velge mellom utesenga og inne i kveld, men jeg tror ute er for kaldt for radioen. Jeg får sove ute når det er kjedeligere programmer. Og da, Marit, det var da hyggelig med litt skryt på slutten. Bra med katter, bra med rock og garn og det hele. Gøy. Knut Egil, han driver med en veldig, jeg vet ikke om man kaller det en hobby, men jeg tolker det sånn i hvert fall da. Jeg sitter og legger ut lokalhistorie på historier.no som jeg driver. Her har jeg samlet snart 20 000 historier, bilder, lydfiller og filmer fra alle landets kommuner. Verdens beste jobb, som jeg kan drive med fra hvor som helst i verden, og får noen fantastiske historier jeg får lese og høre om. Og da, du regner jo det som en jobb, da høres det ut som Knut Egil, men sånn lokalhistorie og forske på sånne, det vet jeg at det er mange som driver med, sånn historielag og sånne ting. Kjempespennende å dykke i både sin nære og fjerne historie. Jeg skriver opp det som en hobby-idé. Og så er det Knut i Skattvalsrevyen. Han skriver: Hun bør begynne med revy, verdens beste hobby, der man treffer folk som er så sprudlende, energiske og fulle av positiv galskap at man bare må elske dem. Med vennlig hilsen, Knut i Skattvalsrevyen. Yes! Bra, god og lykke til med revyforberedelser, Knut, hvor enn dere er i løpet. Og så skriver Turi, og når vi var innom rocken og garn, så må vi selvfølgelig til strikking. Det er mange strikkefantaster som hører på kvelden på P1, og det, vet du hva? Det hyller jeg. Jeg synes strikking ser, selv om jeg er veldig dårlig på det selv, så ser det veldig meditativt og fint ut. Turi skriver: Hei, start med strikking. Det er verdens beste hobby. Du slapper av, lager noe nyttig. Du kan være sosial og møte andre, for eksempel på strikkekafé, eller bruke det som tidtrøyte på flyplassen og legekontor. Vennlig hilsen, Turi, som har strikket i 55 år. Ai, det var mange gode hobbyer på rappen. Jeg tar imot flere, jeg, inne i appen NRK Radio. Der kan du influense Eli og alle andre som er på jakt etter en hobby.

Halvdan Sivertsen det der, med sommerfugler i vinterland i kvelden på P1, hvor vi prøver å gi Eli en hobby, for det sånn at det ulike temaer her i kvelden, hver eneste mandag og onsdag. Du som hører på, du kan influense. Og Kaja, hun skriver strikking, inne i appen NRK Radio da, der kan du også gå inn. Hun skriver strikking, hekling, perling, tørkende leire, tegning med tynn tusj, sy pynt i filt med små perler og gitarspilling, andre instrumenter, kan jeg anbefale, håndarbeid og musikk da. Ikke sant? Ting å fikle med hendene, det er det, jeg ser det gå mye her. Selina, hun prøvde som 15-åring, og det er kanskje en slags hobby da, hun skriver som 15-åring skulle jeg prøve å bli medlem av Mensa Norge. Jeg klarte teorien, men ikke den praktiske tegneoppgaven. Jeg var 3 poeng fra medlemskap. Den gikk på tid, med rapporteringsskjemaer og greier. Artig å prøve seg. Ja, men prøv igjen da. Eller er det sånn at man bare får lov til å prøve en gang? Jeg vet ikke. Mylis, hun skriver om jeg skal ønske noen en hobby. For noen så er det å finne fram en bålplass, fyre opp og høre på musikk man liker. Om det er radioen eller noe annet, det gir sjelefred. Trenger lite forberedelse, da det kan gjøres på uteplassen. Ja, men ikke sant? Et godt bål, det er kanskje en hobby. Jeg tenker at man kan definere hva man vil som en hobby, så lenge det er noe man liker å drive med. Takk for alle gode influencing-tips. Påvirker, er det det heter på norsk, her inne i appen NRK Radio. Jeg håper også at jeg får tak i Eli. Om ikke i kveld, så i hvert fall så vi får høre om hun tar noen av disse her som dere har sendt inn til henne da.

Eva Wilskram med Om du vil i kvelden på P1, hvor det handler om hobbyer til Eli. Og da skal jeg se om jeg klarer å lese den her fra sist eller riktig da. Forslag til hobby, karveskurd. Sitter akkurat og skjærer mønstre i treplate som skal bli lokk på et skrin med utskjæringer. Går på kurs hos LOL, og dette er en artig hobby, kan anbefales, men du må være stødig på hånda. Så det er et forslag. Og så har også Joakim, selvfølgelig, min hoffleverandør av apropos-låter, for det er sånn at kvelden avsluttes med en apropos-låt hver eneste mandag og onsdag. Og i dag så har jeg bestemt meg da, Joakim, men jeg tar, det er takk for forslaget. Han skriver, hei, og hva med en låt som avslutter kvellens tema? Dolly Parton, 9 to 5. Hilsen Joakim Wagner. Men jeg tenker, jeg har bestemt meg for Tobias Sten og Hånd i hånd, fordi at jeg hørte på den tilfeldig tidligere i dag, og da, der synger han, han rimer lobby med hobby. Og da ble jeg sånn, jo, men da er det jo den, det er den som må med. Skal mer om det senere, det er den som skal avslutte sendingen. Og etter at vi har hørt Timbaland og One Republic, Apologize her i kvelden på P1, så skal vi få faktisk en apropos-låt fra min ukulele-komiker Hilde Nygaard. I'm holding

0: Timbaland og One Republic med Apologize i kvelden på P1, hvor aftenens tema det hobby, og vi prøver å gi Eli da en hobby. Og alarmen her på Hamar har gått, det det også tradisjon for dere som hører på fast. Jeg skal straks gå skrudd av, men jeg skal bare si nå at jeg har også fått min ukulele-komiker og tematrubadur Hilde Nygaard til å lage en sang om hobby, og den kommer nå. Hun har også snart premiere på show som heter Er du med på leken? Den har premiere og spilles 13. og 14. november på Njø scene i Oslo, så hvis du har lyst til å se Hilde, så anbefaler jeg det. Men her altså, her en gave til Eli og til alle som leter seg leter etter en hobby. Hører dere? Alarmen går i bakgrunnen. Uffa meg. Håper ikke jeg blir tatt av Securitas mens vi hører ukulele, Hilde.
1: Jeg vil begynne

0: starte nye hobbyer? Finnes det et navn for det?
1: Takk til Hilde Nygård. Og nå, jeg takker på forhånd til Odd Nordstoga. Dette her, det en sång som finnes fra hans nyeste album som kom på fredag. Odd nå, på P1.

Her NRK Nyheter klokka 23. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Aleksandr Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i 2022. Kongsberg-gruppen skal bygge egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor

0: Polen, på grensa mot Russland, mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
1: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover, for vi vet at Russland, de i krigsøkonomi, de produserer voldsomt mye våpen. Da må vi kunne slå tilbake på det, og da det veldig viktig at norske selskaper også viser at de konkurransedyktige, vinner kontrakter, men også bidrar til å bygge industrikapasitet i Europa.
2: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik til slutt. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Annette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette, og boka Epstein, norske nettverk og løgnene om som skjulte det kommer ut i morgen. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Mark Ronson sammen med Bruno Mars. Det var Uptown Funk I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en alldeles strålende mandag, at uka har startet bra, og at du koser deg med P1 på radioen. Og all den gode musikken som jeg skal spille fram mot midnatt, det både Emma Steinbakk, og Blanco og Hekla Stålstrenga som ligger klare. Så for det noe for alle. Det liker jeg, å kunne tilby noe snacks til øret ditt. Og så har vi jo funnet ut at apropos låta da, I dag, som selvfølgelig handler om hobbyer da, den blir Tobias Sten med hånd I hånd. Og det fordi at han har rimet lobby med hobby I den sangen. Det var ikke så mange låter å finne, selv om vi fikk en del gode forslag. Så endte jeg altså på den, fordi han skriver så helt alene I en lobby, sitt da en gutt og telle ned, da ble jeg en større enn en hobby, men jeg skulle tatt deg med, men når jeg ser deg gå hånd i hånd, med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Så, Tobias Sten for æren av å avslutte kvelden på P1 denne aften, fordi han klarte å rime lobby med hobby. Det gøy! Og musikk blir det, og vi skal se fremover og trekke nytt tema, så hvis du har et tema som du vil at jeg skal legge I temabollen, jeg har en gigantisk bolle med masse gøyale temaer, alt fra Shania Twain til Badan, pleier jeg å si, da går du inn I appen NRK Radio og slenger inn ditt tema, så skriver jeg det på en post-it-lapp, og så legger jeg den opp I bøtta, og hvem vet, kanskje det du en dag som får bestemme hva som kvelden skal handle om. Nå altså, først så får du Emma Steinbakken. Dette her, det for alltid type ting I kveld på P1.

Hva er det som skjer til slutt her? Er det en pingpongball, eller hva? Tvar Blanco med Walk Away i kvelden på P1, og det Jonas som står her på distriktskontoret på Hamar, og innlandet da, hvor jeg befinner meg. Det jeg vil si det var en fin høstkveld her i innlandet, og det jo forskjellig vær, og i helgen så var det jo følelsen av at det skulle bli vinter, og jeg vet at det minusgrader ganske langt opp nord i landet, men jeg må bare si sånn, på Hedmarken i dag, da har jeg vært på en tur på Lillehammer faktisk, som en time fra Hamar, for de som lokalkjente her i distriktet, der var det fint altså. Bratte bakker og løvetrær i alle farger, og akkurat var nok til at det var godt å bruke høstjakka. Men her hvor jeg står i studio, og sånn håper jeg det der hvor du lytter til kvelden akkurat nå, så det faktisk litt for varmt. Jeg blir alltid så varm når jeg står her i studio og prater med deg, men det sikkert fordi jeg blir gira, har drukket litt for mange kaffe, og synes det trivelig å kunne holde folk med selskap her på tampen av mandag 12. oktober, som det her blitt. Og hvis du på vei i seng, så ønsker jeg deg en god natt og drøm noe artig. Og hvis jeg det siste du hører før du sovner i kveld, så skal jeg prøve å ikke snakke for høyt og være for gira. Og hvis du på vei liksom inn på og skal begynne nattevakt eller har en time eller to igjen, så håper jeg at stemmen min holder deg våken, så jeg skal prøve å legge meg på et nivå som skal tilfredsstille alle. Det nærmer seg at vi skal trekke et nytt tema her i kvelden, hva som skal bli det som skal fargelegge sendingen på onsdag. Så hvis du har et tema, så må du gå inn i appen NRK Radio og slenge det inn.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er som har ansvaret for barnet.
6: Jeg skal ikke si noe, men kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

The Impossible Green med Farewell America I kvelden på selveste P1 og NRK P1. Og det Jonas Dører I radioen, og jeg har tema bøtta mi foran meg med masse temaer oppi, som jo da spennende å se hva det blir, for det kan jo da handle om hva som helst disse kveldensendingene, og nå skal vi se frem til onsdag, og la meg bare si, liksom, hvis jeg ser liksom tilbake her I lista mi, hva som har vært temaer tidligere, bare for å bevise at det virkelig kan være hva som helst da. Nabokommunerivalisering, for eksempel Aldal versus Tynset, hva forundrer deg mest? Det var I forrige uke, og så uka for der, så var det «Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen?» Det lurte Torleif på. Per, han ønsket seg rett og slett flåklippa. Det var også en veldig fin sending. Og så har vi her, og blad tilbake, der for eksempel «Hva kan du som egentlig helt unyttig?» Og den beste turen jeg har vært på. Yes! Det var eksempler på ting som kan bli trukket, men ikke noen av dine, for de har jo vært... Jeg tar denne! Nå så! Denne artig, fordi den... det kort. Det mye kortere enn tema vi hadde I dag. Det to bokstaver. Fire bokstaver I navnet til hun som har ønsket seg det. Jeg kan si det Hege da, som har ønsket seg dette tema, og... Tema som vi skal dykke ned I på onsdag, det ku. Enkelt og greit, dyre, ku. Og jeg vokst opp med kyr, så det blir fint og koselig. Jeg vet det mange som hører på kvelden mens de gjør kveldsstelle, I hvert fall på starten av sendingen, sånn I tida. Ja, så det... Ku, ja, der tror jeg det mye, mye spennende å si. Ku I tunnelen jo selvfølgelig en, med Knudsen og Ludvigsen, en bra apropos-låt, så jeg begynner å tenke allerede. Men det for tidlig, vi må ikke, det ikke onsdag enda. Foreløpig, så I hvert fall I en liten stund til, så det mandag. Så ikke bli stressa, vi har god tid før det altså skal handle om ku. I kvelden på P1. Tusen takk, Hege! Det et alldeles nydelig tema.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: En podcast fra NRK.
2: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
3: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
2: Mannen sikter og skyter etter folk.
4: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
5: Jeg skyter på andre folk. Hjemme!
6: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

Duncan Lawrence med Arcade I kvelden på P1 og nå skal du få Morgon Gut med, og det Line Dybdal som gir den, og så skal du få min favoritt låt, en av mine favorittlåter som jeg liker å spille på radioen, nemlig Travis med Why Does It Always Rain On Me. Åh, den gleder jeg meg sånn til. Og før det også, enda en god låt altså, Line Dybdal, dette her det Morgon Gut.

Line Dybedal med Morgongut I kvelden på P1 og nå skal vi spille Travis, skotsk Travis som jeg veldig glad I. Jeg har faktisk sett dem da jeg var liten tass, liksom på ungdomsskolen. Jeg var vant billetter til å komme på NRK Marienlyst I hovedstaden og se intimkonsert med Travis. Og de spilte bra og alt var fint, men det jeg må innrømme at jeg husker best at vokalist Fran Healy etter å ha spilt en låt sa sånn I'm getting a bit sweaty og tok på seg deodorant. Før det tror de spilte den her. Why does it always rain on me? I kvelden på P1.

ikke det en helt fantastisk, nydelig låt? Det var Travis med Why Does It Always Rain On Me? Og av og til hvis jeg er ute og går, og det regner litt, ikke sånn mye, for da kan jeg bli sånn irritert og sånn, men hvis det regner bare litt, og det sånn koselig, da hender det jeg tar frem den her I Spotify-lista mi, og så tenker jeg sånn, åh, her går jeg, stakkars meg I regnet, og det bare regner på meg. Og da blir jeg liksom glad også, fordi at Travis har laget en sang om det. Det jo ikke så lenge igjen av kvelden på P1, men jeg har flere gode låter igjen, heldigvis, før det midnatt, og det blir tirsdag den 13. oktober. Vi skal nå høre Simen Wikan med Rett sted, rett tid. Og så etter det så får du Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Og så det jo da sånn at vi skal avslutte kveldens sending med Tobias Sten, hånd I hånd, fordi han rimer hobby med lobby. Bra jobba, Tobias, men det ikke ennå. Først altså, Simen Wikan, dette rett sted, rett tid, I kvelden på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Jasmine Archer med Sleeping Satellite ble rett og slett kvelden på P1s nest siste låt. Det er Eli sitt tema som skal avsluttes helt til sist da, i dag med hånd i hånd, Tobias Sten, og det er fordi at han rimer lobby på hobby i den låta. Det er bare å glede seg til det, det er jo et mesterstykke når man klarer å rime litt sånn overraskende ting, og jeg synes det blir en artig måte vi kan da feire at Eli, forhåpentligvis da, vi får få en skikkelig ordentlig rapport fra henne når hun har hørt på sendinga mange ganger, for det er jo masse gode hobbyideer som har kommet inn i løpet av sendinga. Kanskje du som hørte på også fikk en ble inspirert, jeg håper det. På onsdag så er jeg, Jonas, tilbake igjen, og da skal det handle om noe helt annet, nemlig ku. Fra det ene til det andre. Kommer du på et tema i mellomtiden, så kan du gå inn i appen NRK Radio, og der kan du også ønske deg et tema som kan bli tema her i kvelden senere. Etter meg så kommer Nils Ågen Onsdag med Natteradion, og det er bare å bli værende her på P1. Nå, altså, Tobias Sten, hånd i hånd, nyheter, og så er Nils Åge klar med Natteradion.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble byens flyplass rammet.
2: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene er et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre, og minst frem til

0: If someone is foolish enough to attack us, we will fight.
1: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen.
0: Our alliance
1: der gjorde general Alexis Grinkiewicz det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake.
0: We will block, blunt any attack.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare fors. Hus til Ukraina.
2: Jeg tror fortsatt her så det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det en sikkerhet.
3: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre, og reporter var Håkon Benjaminsen. En mann i 80-årene død etter å ha blitt hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Det var i 1993 det at mange av oss gikk rundt og sang til denne Simple Minds. Don't you forget about me.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed er tirsdagen så smått i gang, i hvert fall her i NRK P1. Det er Nattradio en times tid framover. Og Nils Åge Nonstad i studio, håper jo du har det fint der du er og har lyst til å bli med en liten stund. Du kan glede deg til mye god musikk, for eksempel Maria Tveiten og Inge Bremnes.
2: Jeg

Gabba var dette, heia, heia, jat. Gabba fikk du der I nattradion, for det var det Marie Tveiten og Inge Bremnes du hørt. Ja, vi setter jo alltid pris på å presentere ny musikk her I P1, og denne uka det flere nykommere på listene våre, og jeg tenkte å spille et par av de for det. Og det kommer, ja, både ferske og en meget veletablert artist. Og nytt.

låten, og nå var det CC Cowboys som spilte den. Nå kommer jeg og tar deg. Og så til de nye låtene jeg lovte. Artisten Zimmermann er vel en relativt kjent artist for mange. Hans fulle navn er Amund Zimmermann Børresen, og i den ferske sangen sin har han invitert inn ingen ringere enn Bjørn Eidsvåg. I takt med deg heter låta, og her kommer den.

Fersk låt fra Zimmermann der, som fikk med Bjørn Eidsvåg til å synge I takt med deg. Men jeg lovte jo enda en ny sang, og den kommer, ja, rett etter Lisa Nilsson.

Långsamt farvel, sang Lisa Nilsson her i Nattradion. Og her skal vi ha enda en fersk låt som vi har begynt å spille her i NRK P1 denne uka. Og den kommer fra trioen Uld fra Oslo. Tre damer som friskt blander folkemusikk og pop. Og de har vært innom listene våre tidligere også, og nå er de altså inne igjen med denne.

0: Håper du ser meg nå, heter den nye sangen fra gruppa Uld, og den inne på listene våre fra denne uka av.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Saving all my love for you, sang Whitney Houston her I Nattradion. Noen vil nok kalle han et amerikansk ikon, sånn musikalsk sett, for dagens bursdagsbarn skrev noen av de viktigste låtene på slutten av 60-tallet og langt utover 70-tallet. Han fortsatt for så vidt aktiv, men begynner å bli en voksen kar, som jeg skal snakke mer om straks.

0: Still crazy after all these years, sang Paul Simon, og den kom fordi den store artisten har bursdag I dag. Ja, 85 årsdag. Gratulerer med dagen. Og etter litt bursdagsfeiring passer det jo fint med en norsk trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spinn. Hvis de ikke spiller spill, så vil

0: Porsche.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Jeg skulle

thought du her? Du en av dem som sliter? Du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Midnight, ja, det var det vi holdt på med akkurat nå, selv om det har gått nesten en time siden midnatt. Og det betyr at nattradion straks over. Emilie Hallov for avrunde musikalsk, og Nils Hågen Onstad takke for laget.
1: Kan noen her forklare at kjærlighet kan vare, for jeg tør ikke falle helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evighet?

0: NRK Nyheter, klokka ett. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble flyplassen rammet av et rakettangrep. USAs president Donald Trump har sagt at han vurderer å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Guide Oterholm er forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun, er at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det er sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffehistorikken hans.
2: Informasjonen hender som tegner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han er en velgjører, han har skapet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp. Og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber i Utenriksdepartementet, og det er da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak i Anette Ringnes. Reporter i saken var Helga Thunheim. Norge

0: 400 norske bedrifter som er etablert i Polen. Og når det gjelder sikkerhet og samarbeid, Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt. Så det er en konkretisering.
1: Det var NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 2. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i et russisk angrepp mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv mandag kveld. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil i nærheten av den 25 etasjer høye boligblokken. Totalt ble minst 6 mennesker drept i ulike angrep i Ukraina mandag. Kongsberg-gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret, og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro, kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang, og den vil være fullt operativ fra 2028.
2: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO, for å kunne henge med på utviklingen fremover.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på. Det uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas mandag ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. De foreslår 100 nye sanksjoner som skal ramme russiske påvirkningsoperasjoner og russisk desinformasjon. Tysk politi har pågrepet 2 tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen